0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ránko s Fan Rádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Začíname kolónou, tá sa už tvorí na výjazde z Čadce smerom do Žiliny. Odhadujete to na 1 hodinu. Policajné hliadky ste videli vo Svinici smerom na Košice a ďalšie za Dargovom smerom na Košice. No a mám tu ešte aj radar v Bratislave na konci Dolnozemskej smerom na Prístavný most. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: Máme pondelok 8. júna, bolo 6 hodín a ideme na aktuálne správy. Na stavbe Prešovskej nemocnice sa podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka už opätovne pracuje. Intenzita práca má v najbližšom období zvýšiť. Kaliňák to uviedol v diskusnej relácii televízie Teatri. Pád v oblasti Bradavice vo Vysokých Tatrách neprežil 25-ročný Poliak. Horská záchranná služba informovala, že od kolegov z Poľska prijali v sobotu podvečer informáciu o nezvestnosti. Sám vystúpil na vrchol, odkiaľ rodine zaslal fotografiu. Ďalší kontakt však už nebol úspešný. Nemecký tenista Alexander Zverev získal svoj prvý Grand Slamový titul v kariére. Na parížskej Antuke vyhral vo finále Roland Garros nad Talianom Flavion Cobbolim po 5-setovej bitke 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 a 6-1. Z francúzskej metropoly si odnáša prémiu takmer 3 milióny eur pred zdanením. Ďalej aj 2000 bodov do svetového rebríčka ATP, v ktorom si upevnil po svetovej trojky. Ešte si povieme, aké nás čaká dnes počasie. Bude jasno až polooblačno, neskôr prechodne oblačno a ojedinele môžu byť aj prehánky. Z rána môže byť ojedinele hmlisto alebo nízka oblačnosť a bude teplo, denná teplota 21 až 30 stupňov.

0: celoslovenská sieť stavebnín www.stavmat.sk. Junior a
1: Marcel. Máme takého malého kolegu, ktorý chodí Vladovi počas práv robiť zhyby na sánke. Ale Vlado to dáva, ako počujete.
2: Vlado aktuálne najženatejší.
1: Vlado najženatejší z celého fan rádia.
3: Je to tak, je to úplne čerstvé.
2: Mohol prísť po tejto, ako povedme, že v srdečnej pohode.
1: Ešte, ešte má to šťastie v tvári.
2: Prísť na správy na medarda.
1: Zasa brďo, no. Tak dnes sa modlíme, hádam všetko bude ako má, ale zajtra už by sa malo rozpršať.
3: Je to tak, ale má sa to pokaziť večer a...
2: Je tu Vlado správa, tak je to jasné.
3: Má sa tak priemerne ochladiť o nejakých 7-8 stupňov.
2: Tak počkaj, keď je také, že starejší na svadbe, tak teba by si mali volať poľnohospodári.
3: Chcete vodu? Tu ju máte.
2: Bude pršať.
1: Máme darda, vám dám dáš, keď treba, nie je problém. Vybavíme všetko. Aj hity, ktoré milujete, to vám vybavíme. Aj my voláme sa Juniora Marcela. Meninová pesnička, nebojte sa.
2: O chvíľočku bude. Dobré ráno z fan rádia.
4: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Pekné ránečko z Fan Rádia.
1: Dobré ráno všetkým. Pripomíname, že máme 8. júna. Pripomíname, že meniny má nebezpečný medar.
0: Je to presne tak. Tak poďme si vypočuť skladbu, ktorú máme nachystanú v rámci AI.
1: Boli sme zvedaví, čo je to za žáner.

0: Petardy ako gremlin, vieš. Nesmieš ho namočiť.
1: Namočíš a končíš. Ale myslím si, že táto pesnička by mala končiť slovami Vlada, že ešte som tu ja. Tiež dokážem pokaziť počasie.
0: 6 hodín, 10 minút, dobré ráno všetkým. Samozrejme platí, pesnička už je na našom webe.
1: Môžete pokojne poslať ako meninovú pohľadnicu. Dobré ráno, všetko naj.
0: Dobré ráno.
2: Našou fan rádia. Dobré ráno. S Juniorom a Marcelom.
3: Viva Muzika. To sú exkluzívne koncerty, špičkoví umelci a nezabudnutelné zážitky. Americká speváčka Susan Vega v opere Filipa Glassa, Legend Grey exkluzívne v medzinárodnej zostave, Adriana Kučerová, Anuar Brahem či Dalibor Karvaj s orchestrom od 28. mája do 6. augusta v Bratislave. Spoznajte hviezdy festivalu na vivamuzika.sk. Generálny partner Nadácia Tatra Banky, hlavní partneri EY Dell Technologies. Vidíme sa na Vive.
4: Biedronke teraz kúpite banány len 99 centov za 1 kg. Slovenské šery paradajky strapcové 250 gramov len za euro 19 centov a braučové stehno bez kosti len 2,99 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň. Dites-moi d'où

0: Express Fan Rádia.
1: Dobré ráno, máme 17 minút po 6. hodine, pondelok 8. júna. A ako si podal, junior, takto o týždeň?
0: Budeme sa baviť na tom, že či človek vyhral, poslucháč Fan Rádia, alebo nevyhral. 30 000 eur v zarábajú. Už inak mimochodom máme stále šťastnú hodinku. Je 30
1: šťastná násobná. Hodinka beží 30 násobná 12. júna. Už tento piatok pôjde o sumu 30 000 eur. Buď to bude 60, alebo to bude 30. Budeme sa tešiť a púšťať si ten záznam, ako to celé prebehlo.
0: V prípade, že ste medar, tak k 30-ke ešte 25-ka.
1: Áno. A všetko máme v suchu. S dôrazom na slovné spojenie v suchu. OK, držíme palce. Už tento piatok, 12. júna, 30 000 za jedny. Parádne prázdniny pred vami.
0: To 100%.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 30 000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Pekné ránečko z Fanrádia, 6.24 aktuálne.
1: Áno.
0: Toľko šťastia máme, že ešte je len prvá polovinka, my hneď pridávame skladbu.
1: Áno, ešte jedna sa nám bojde, ešte jednu extra v úvodzovkách napcháme. Radi vám hráme hity, ktoré milujete, o chvíľu nás čakajú správy. Ak už niečo vidíte na cestách, musím povedať, že dnes ako naozaj skoro ráno, už okolo 5.45 bolo enormný ruch.
0: Áno, takzvaný frmol bol.
1: Pondelkový frmol, PF-ko.
0: Dajte vedieť 0800 800 200, použijeme.

0: A sme späť. Dobré ráno, z Fanrádia, 6.28 aktuálne.
1: Veru tak, 6.28, o 2 minúty bude presne pol 7. Vládko je pripravený, náš kolega, na to, aby vám ponúkol dôležitú porciu informácií.
0: Tak ďakujeme za ne, ak sú z dopravného servisu napríklad.
1: A dnes bude ešte pekný deň, takže medarda by sme mali prežiť bez straty desiatky.

0: Bratn, dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekný pondelok s Fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. V kolónach čakáte na trase z Čadce smerom do Žiliny. Odhadujete to na 40 minút a pol hodinku si obojsmerne počkáte na výjazde z Hubovej smerom do Kráľovian. Mám tu aj policajné hliadky za Trnovcom nad Váhom smerom na Šaľu a ďalšie v Čečejovciach obojsmerne. No a ešte tu mám aj radar v Košiciach na Myslovskej smerom na Červený rak. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
2: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
0: Krátke správy Fanrádia.
1: Je 6.30 a ideme aj na správy. Počas 30. ročníka celoslovenskej zbierky Deň narcisov sa vyzbieralo viac ako 1,5 milióna eur. Liga proti rakovine uviedla, že sa jubilejný ročník zapísal do histórie rekordným číslom a potvrdil silu solidarity. Izraelská armáda v noci oznámila, že vzdušné sily zasiahli ciele v západnom a strednom Iráne. Výbuchy boli vo viacerých mestách. Dánsky futbalista Christian Eriksen včera skolaboval počas prípravného zápasu medzi Dánskom a Ukrajinou. Podľa vyhlásenia Dánskej futbalovej asociácie je však pri vedomí a vzhľadom na okolnosti v poriadku. Ešte si poviem, aké nás čaká dnes počasie. Bude jasno až polooblačno, neskôr prechodne oblačno a ojedinele môžu byť aj prehánky. Z rána môže byť hmlisto alebo nízka oblačnosť a bude teplo. Denná teplota 21 až 30 stupňov.

0: Pekné ránečko z Fan Rádia 635.
1: Áno, dobré ráno, to je kód, kedy vlastne budeme počuť aj Truhlíka. Želám aj tebe dobré ráno.
2: Dobre.
1: No, to bol mocný nádych. Dobre, ideme rekapitulovať najprv uplynulý týždeň a zvuk týždňa.
0: Vyskúšame, Vládka, počul si to?
2: No, počujem tam taký bežný ruch.
1: Hej, je to správna odpoveď, bola čulý ruch.
3: A na konci toho čulého ruchu bolo?
2: Čuču. Nejaká chôdza alebo niečo
0: také? Nie, na to neprídeš, kamo.
1: Na to neprídeš, ani keby sme ti dali týždeň, podľa mňa.
3: Nepočul si tam cvrnkanie?
2: Vôbec. Mince, že by padali.
3: Nie, guličky, nehral si v živote?
2: Nie.
0: On býval, vidíš, býval na kopci, to ťažko.
1: A mali tvrdé chodníky.
0: Ale poznáš hru guľvočky do jablúčky.
2: Áno, to je.
3: No, guľvočky, no, a to bolo cvrnk.
1: Úplne.
0: To bolo totálny cvrnk.
3: Pustím to tiché a hneď budete vedieť. Tak to bolo aj
0: čulý ruch. No.
1: Tak ja, správna odpoveď, čulý ruch.
3: Čulý ruch.
1: No, dobre, poďme na druhý čulý ruch, ktorý máš pripravený. Truhlík, skúsme. Buď štartovanie padáku na kopci, alebo koníky s vozom.
0: Ja si myslím, že to je boha pusté balenie do papiera niečo.
2: Alebo... Presne to aj mne napadlo.
1: Áno?
2: Krčenie papieru.
0: Krčenie. Že máš, ja neviem, že ideš na trh kupovať jablčka.
1: Áno, a potom ti to do papierového...
0: Sáčka, vrecúška.
1: Vrecúško po slovensky. Truhlík, ale to ti...
0: Dve kola čerešne za 37.
1: Truhlík, ale to ti vrzga koleno alebo kreslo?
2: Treba nagelovať.
0: No čo, ty nahrával alebo nie ty nahrával?
3: Nie, nenahrával.
0: Lebo prečo, nedostupné?
3: No, pre mňa to nie je až také dostupné a musím povedať...
1: Čo to znamená? Od 1 do 10?
3: No, 7.
0: Čože?
3: No. Nie je to práve dostupné.
1: Ale ak je to dostupné na hranici sedmičky, je to dostupné na Slovensku?
3: Áno, je to dostupné na Slovensku.
0: Tu skôr mi ide, vieš o to, že či to nedostupné nie. Takto. Zvuk je, podľa mňa, hej, balenie do papiera a čerešnie. A toto je dostupnosť 1-2. Mm-hmm. Ale keď tam máš kumkvat napríklad dávaš, tak, že nie preto je to sedmička.
3: Nie. Nie.
2: Dobre, ale dostupnosť je preto, že bežný človek to nevie urobiť.
3: Bežný človek to nerobí.
2: Také zlé preto tak.
1: Nevie sa k tomu dostať?
3: Dostať sa, vieš, ku všetkému, ale nerobí to... Do...
0: Čiže
3: nie
0: je to,
3: nie je to jeho činnosť.
0: Je to nejaký špecialista?
3: A je to špecialista.
2: No lebo ja som tam napríklad počul, že napríklad, keď je búrka, hej, že tiež to vydáva také zvuky.
1: No ono to tak púká potom.
2: Aha. Čiže či to môže byť niečo takéto s prírodou? Tak
3: s prírodou?
0: Živý tvor alebo neživý?
1: Mŕtvý tvor.
3: Je pritom živý tvor.
1: A je to človek?
3: Je pritom človek.
1: Hm? No, neviem, či ešte z neho vyťahneme viac.
0: Teraz nič, ale tako pokúsime sa o 2 hodiny.
1: O 2 hodiny zatiaľ povieme len to, že cenou sú tankovacie karty na Shell čerpacích staniciach v hodnote 300 eur a k tomu aj balíček kávy Shell Cafe od spoločnosti Shell Slovakia už tento piatok.
0: No dobre, výkop máme za sebou, dobre počúvajte, možno to poznáte, ak áno, tak napíšte, aby sme zautočili na Truhlíka o 8.40, teraz je 6.39.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Zastavte sa na čerpacej stanici Shell a vyhrajte aj vy. Kúpte si výhodné menu a každý týždeň dvaja z vás získajú kávu Shell Cafe na celý rok. Vyberte si Classic menu, Maxi Hot Dog menu či Shell Burger menu a k tomu hranolky a obľúbené nealko. Stačí si vybrať a vyhrať. Súťaž platí pre členov Shell Club Smart pri použití aplikácie. Objavte v drogériách teta výhodné balenia za super ceny. Napríklad balenie dvoch zubných pást Elmex alebo dvojbalenie antiperspirantov Dau kúpite len za 4,99. Chcete, vždy ušetríte.
5: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
6: Nike Slovak Darts Open mierí do Bratislavy. 19. až 21. júna v Icheba Expo Aréne. 48 najlepších šípkarov sveta bude bojovať o prvé historické víťazstvo v európskej Tour PDC a vysoké finančné odmeny. Lístky už v sieti Ticketportal.sk. Podujatie Slovak Darts Open vám prináša stávková spoločnosť Nike, Matony, Pilsner Urquell, Fan Rádio.
7: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Kuň Intermix len 22 centov pri kúpe dvoch plus 2 zadarmo z Lidl Plus. A Riomare Insalaty Sime iba euro 79 za 160 gramov. Lidl sa oplatí.
8: Sakura kvitne pár dní v roku. A túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur. A X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
9: ESG komunikácia nemusí byť len povinnosť, ale aj strategická výhoda vašej značky. Konferencia ESG Communication Insights 2026 vám ukáže, ako na to. 11. júna v Bratislave zistíte, ako komunikovať udržateľnosť tak, aby jej rozumeli zamestnanci, zákazníci aj investori. Od odborníkov z Čiech aj Slovenska sa dozviete, ako pracovať s dátami, sociálnymi sieťami aj multichannel kampaňami. Viac info a vstupenky nájdete na smekonferencie.sk.
10: Nové šaty od Armani na letný večer, nádherná kabelka od Cochinelle alebo pohodlné sandále Birkenstock. To všetko teraz nájdeš za skvelé ceny v Designer Outlet Pandor. Od 10. do 13. júna si uži Designer Outlet Days. Osviež si šatník a nakupuj za outletové ceny s extra zľavou až do 30%. Viac informácií online.

0: Fan Rádia.
1: Dobré ránko.
0: 6.49 znamená, že Zdeno z Popradu výberovka nachystaná.
1: Všetko je pripravené, nech vám chutí, tu je.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
0: Zo Zdena iba dobré ráno, však.
1: Áno, áno, a samozrejme záhradné práce.
0: Maceriu?
1: Majú? Tak potom platí, že rozsekám na chate. No a pri chate jazierko, čo robili? Potápali. No a potom, keď si na brehu a stratíš kľúče, ti vypadnú do trávy.
0: Do jazierka.
1: Do jazierka, takže
0: došlaka moment.
1: V slovenskom znení účinkovali.
0: Zdeno z Popradu.
1: Nebolo ublížené žiadnym kľúčom. Zdeno, aj na budúce.
0: Maceriu.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo

0: Tak to je ono. Na ráno taká pozitívna čo.
1: Áno, áno, veľmi pozitívna záležitosť.
0: Pozitívna skladba.
2: A Vladko už si pripravuje správy, pozri už robí mami, babi, babi, babi, babliny, tak, bubliny, tak. Babliny, bubliny.
3: Trénujem ústa.
2: Ale príde, ako budete počuť zbytočne.
0: Príde medár za ochladenie.
2: Ale blahoželáme k sobášu.
3: Ďakujem.
2: Aké to bolo?
3: Tak, formalitka, čo vám poviem.
0: Machruje, lebo vie, že spí.
2: To táto machrovačka prvý týždeň.
0: Nie, to už sú dva.
3: Je to tak, už máme dvojtyžňové.
0: No, už jedno zarábajú ušami za sebou.
2: No, jeden cyklus už máte za sebou. Zarábajú ušami inak tento týždeň, samozrejme, 30 000 eur. Počúvajte, je 6.56, ešte stále stihnete 30-násobnú šťastnú hodinku, OK?
0: Počas tejto skladby, ktorú pridávame. Dobré ráno.
2: Ránečko. Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's curd. You know how to be a

0: ráno z Fanrádia. Máme 7.
1: Dobré ránko.
0: A Vládko už mám ňamku na D1-tke. Dobre, počúvajte.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ránko s Fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Hneď tu máme už aj prvú nehodu, tá je na D1-tke pri výjazde na Senec smerom do Bratislavy. Zrazili sa tam 4 auta a zdržanie tam hlásite na 20 minút. V kolóne čakáte na trase z Čace smerom do Žiliny, odhadujete to na pol hodinku. Cestári pracujú na výjazde z Hubovej smerom do Kráľovian, obojsmerne si tam počkáte asi 20 minút. Policajné hliadky ste videli za Trnovcom nad Váhom smerom na Šaľu a ďalšie aj v Čečejovciach obojsmerne. No a nahlásili ste nám aj jeden radar, ten ste videli vo Veličnej, môžu vás obojsmerne namerať. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fanrádia.
3: Pár sekúnd po 7. ideme aj na aktuálne správy. Referendum, ktoré iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati, je drahý prieskum verejnej mienky. Myslí si to predseda opozičnej SAS Branislav Gröling. Sám však na ňom plánuje sa zúčastniť. Pri otázke rozširovania EÚ je za to, aby každá krajina pred vstupom musela splniť nastavené podmienky kritérií. Predsedom klubu slovenských turistov ostáva Peter Švec. Na štvoročné funkčné obdobie ho zvolilo valné zhromaždenie KST, ktoré sa počas víkendu konalo v Žiline. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár dnes odcestuje do Kenia a Tanzánie. Cieľom jeho 5-dňovej cesty je posilnenie politického dialógu, rozvojovej spolupráce a hospodárskych a investičných vzťahov. Slovenskí volejbalisti zvíťazili nad Albánskom 3-0 vo svojom druhom zápase novej sezóny Európskej ligy. Tréner Michal Masný.
4: Sa čakalo od nás povinné víťazstvo, ale tie také zápasy sú najhoršie. S tým takým papierovo slabším súperom, kde my sme favoriti, kde všetci od nás čakajú, že vyhráme každý set do 15 a proste to tak nefunguje. Takže ja som žiadal chalanov v šatni pred zápasom, aby sme boli trpezliví, aj keď nám niečo nevíde, pretože hráči na druhej strane tiež vedia hrať volejbal.
3: Našich volejbalistov čakajú po dvoch zápasoch v Poprade dva duely v Holandsku, a to proti domácim a Gruzínsku. Ešte si povieme, aké nás dnes čaká počasie. Bude jasno až polooblačno, neskôr prechodne oblačno a ojedinele môžu byť aj prehánky. Z rána môže byť hmlisto alebo nízka oblačnosť a bude teplo, denná teplota 21 až 30 stupňov.

0: Júka.
1: Dobré ráno, máme 2 minúty po 7 hodine. Ja som slúbil špeciálny pozdrav na Gemer. Pozdravujem do Tornale, pozdravujem do novej výrobne minerálnej vody, priamo tam na Gemery. A veľmi, veľmi príjemná rodina, záležitosť, zlatí ľudia, tak nech vám to všetko ide od ruky, sme na vás hrdí.
2: Tak pozdravujeme, samozrejme. Počúvajte, keď sa stretneme, pokojne môžete dať vedieť, že pozdraviť kohokoľvek. Aj teraz v rámci narodení nového meninového servisu, samozrejme meninové pesničke sa budeme venovať, medzi tým svaj hity, ktoré milujete.
1: No a potom ich ešte pribude samozrejme niekoľko. Je pondelok, tak chýbať nesmie ani zadanie stávky Ľud versus Fan Rádio.
2: Mohlo by.
1: No, príde aj to. Dobré ráno, želajú Junior a Marcel, toto je Fankom.
2: Dobré.

0: rádia.
1: Dobré ráno všetkým, ktorí nás počúvate. A samozrejme nezabúdame ani na meninových oslávencov. V tomto prípade pozor, je to meno, ktoré má obrovskú výstražnú tabuľu v kalendári pri svojom, teda pri tých písmenách, ktoré znamenajú to meno.
0: Medard je dnešné meno.
1: Aj.
0: A tu je pesnička Meninová, ktorú nájdete už aj na webe Fanrádia. Ako meninovú pohľadnicu môžete poslať svojim kamarátom Medardom.
1: Áno, Medard je niečo ako Gremlin. Pozor na vlhko.

0: všetko najlepšie, chalani. Pozor s tým dažďom, s vlhkom zadou, s čímkoľvek. A samozrejme platí to aj o tej pohľadnici na našom webe fanradio.sk, rovnako aj fakt, že ak chcete poslať niekomu inému blahoželanie, tak sme tu pre vás.
1: A kedykoľvek 0903 943 003.
2: Iba vo fanrádiu. Aj ty môžeš skórovať výhodnejšie. Kia, oficiálny partner majstrovstiev sveta vo futbale, prináša novú gól ponuku na modely Sportage, Sorento a horúce novinky Kia K4 a K4 Kombi. Využij jedinečné bonusy na skladové vozidlá, 7-ročnú záruku a zimné pneumatiky zadarmo a ušetri napríklad Kia Sportage až do 5000 eur. Nezmeškaj a vyber si svoje auto ešte dnes na kia.sk. Ponuka platí len do konca júna.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Clubcard šetrí peniaze. Práve teraz, dyňa červená, kilo len za euro 29, exkluzívne v aplikácii Clubcard, deskovajcia podstielkový chov, 10 kusov len za 2,19 a kryštálový cukor, kilo len za 65 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Priprav sa na McDonald's Cup a vyhraj parádne ceny vo Fanrádiu. Zaregistruj sa na fanradio.sk a zapoj sa do futbalového kvízového duelu. Každý deň súťažia dvaja hráči. Víťaz získa McDonald's Cup futbalový balíček s Nike produktami za 70 eur a porazený cenu útechy. McDonald's Cup. Najväčšia školská futbalová súťaž na Slovensku už 27 rokov. Neváhaj a registruj sa už teraz na fanradio.sk.
6: Opera Fest na Hrade otvorí svoje brány 27. a 28. júna, kde uvedieme fenomenálne dielo Karmina Burana so solistami Martinou Masarykovou, Otokarom Kleinom a Pavlom Kubáňom pod taktovkou Jaroslava Kizlinka a rovnako sa môžete tešiť na nádhernú Pucciniho operu Tosca so svetovou opernou divou Karine Babadžian a posledným žiakom Luciana Pavarottiho Albertom Profetom. Dirigentom opery bude Francesco Di Mauro, exkluzívny partner Typos, mediálnym partnerom je Fanrádio.
7: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
8: Vyrazte i hneď. Nový Citroen C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroen paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
9: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
10: Skonto pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Už len dnes u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodu.

0: Musíme.
1: Musíme. Musíme. 7 hodín, pomaličky už môžeme povedať 20 minút. U nás vo Fan Rádiu a všade na Slovensku, tak poďme. Zadanie našej stávky. Ľud versus Fan Rádiu alias Moskva Zumba je tu.
2: Ľud versus Fan Rádiu.
0: Tak ale našťastie je to 5 alebo 6 vie, takže to vydržím.
1: To sa dá vydržať. Počúvajte, dá, no. Počúvajte, pripravte sa. Štartujeme Moskovu Zumbu. Takéto je zadanie.
0: 12 farebných kociek je poskladaných vedľa seba do jedného radu.
1: Áno.
0: 3 z nich sú modré, 2 biele, 3 červené, 4 zelené.
1: Áno.
0: Na jednom konci radu je biela kocka a na druhom červená kocka. Všetky červené kocky stoja v rade vedľa seba. Aj všetky zelené kocky stoja v rade vedľa seba. 10. kocka zľava je modrá. Určí farbu 6. kocky zľava. Bez papiera, bez kreslenia.
1: No, to sa dá, my na vás vidíme, aby bolo jasné, hej? Takže máme vás pod dozorom.
0: No, tak dajme ešte raz, zavesíme na fanradio.sk a pridáme cenu.
1: To asi bude praktickejšie. Máme 12 farebných kociek poskladaných vedľa seba do jedného radu. 3 z kociek sú modré, 2 biele, 3 červené a 4 zelené. Na jednom konci tohto radu je biela kocka a na druhom konci červená. Všetky červené kocky stoja v rade vedľa seba, aj všetky zelené kocky stoja v rade vedľa seba. 10. kocka zľava je modrá. Určí farbu 6. kocky zľava, ak chcete bez papiera a kreslenia, bude to mať ako keby väčšiu hodnotu. Dobre? Everest bez kyslíka.
0: Sadu vôni lúka v hodnote 60 eur od českej značky Manufaktura. Môžete vyhrať, ak zahviezdite.
1: No, áno, a hviezdiť môžete len do 9. Pozor, pozor na to, teraz je už 7 hodín 21,5 minúty, počúvate Fan Rádio.
0: Dobré ráno.

0: 6.27 aktuálne.
1: Oh, veru, tak
0: opäť nás čaká spravodajstvo. To bola skladbička. Pamätám si, že v roku 2019, keď došla, tu čo je?
1: To bola tu šupa. To stále to pesnička, ktorá teda dúfame zarezonuje a robí dobré ráno, ako sa hovorí.
0: Tak inak by sme ju aj nehrali vo Fan Rádiu, veď?
1: Je to tak.
0: Veď. No.
1: Vlado sa chystá na správy, začneme to na cestách, ako to vyzerá s počasím, to je veľmi dôležité, lebo v kalendári je medard.
0: No, však budeme počuť, lebo však už je 7.28 aj čosi, takže ujde úplne v pohode.
1: Poď.

0: servis. Vždy prvý.
1: Dobré ránko s Fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na D1 pri výjazde na Senec smerom do Bratislavy. Zrazili sa tam 4 auta a zdržanie tam hlásite na pol hodinku. V kolone si počkajte na trase na výjazde z Čadce smerom do Žiliny. Odhadujete to tam na 20 minút. No a mám tu aj radary. Vo Veličnej vás namerajú obojsmerne, taktiež obojsmerne v Šarišských Michaľanoch. No a ďalšie radary sú v Košiciach. Hlásite tam zvýšený počet a jeden je konkrétne na Alejovej smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
2: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
0: Krátke správy Fanrádia.
1: Je 7.30 a ideme aj na správy. Pád v oblasti Bradavice vo Vysokých Tatrách neprežil 25-ročný Poliak. Horská záchranná služba informovala, že od kolegov z Poľska prijali v sobotu podvečer informáciu o jeho nezvestnosti. Pri silnom zemetrasení, ktoré v noci zasiahlo oblasť na juhu Filipín, zahynuli najmenej 4 ľudia, ďalších vyše 200 utrpelo zranenia. Taliansky jazdec Mercedesu Kimi Antonelli sa stal najmladším víťazom veľkej ceny Monaka v histórii F1. Druhý skončil Brit Lewis Hamilton na Ferrari a tretiu priečku obsadil jazdec Red Bullu Isaac Hadjar.
0: Letné horúčavy sa blížia. Príjemnú klímu u vás doma a počasie vám prinášajú klimatizácie od ZSE.
1: Vonku dnes bude jasno až polooblačno, neskôr prechodne oblačno a ojedinele môžu byť aj prehánky. Z rána môže byť hmlisto alebo nízka oblačnosť a bude teplo. Denná teplota 21 až 30 stupňov.
0: Počasie a príjemnú klímu u vás doma, aj keď je vonku 1000 stupňov, vám prinášajú klimatizácie od ZSE.

0: Pekné ráno, Svan Rádia.
1: 7.37 a máme taký pocit, že už je to leto.
0: Je, chceme vedieť od vás záblesky leta, že už ste vytiahli flip-flopy napríklad. Kamo, ja si pamätám, že...
1: Len tak na vlhko pobehať.
0: Raz som sa obul do toho, tak som si nohu vytkol, že sa našmaril a posi som došiel.
1: Počúvate, no tak čo, už je tu leto, lebo už ste vytiahli čo?
0: Flip-flopy, kraťasy,
1: grill, áno.
0: A že už tak teda, dobre, tak už čistíme bazén.
1: Áno.
0: Alebo aspoň výrivku.
1: Alebo ste vytiahli slovensko-chorvátsky slovník.
0: Čo? Alebo si pozreli, že okolko to išlo hore v Chorvátsku. No, takže čo je taký znak toho, že už je teda definitívne
1: už
0: leto?
1: Viete, že už prišlo leto.
0: A jedno, či pôjdete na to cez záhradku?
1: To je jedno. Alebo šatník. Veľkotočeno.
0: Presne tak.
1: Ako len chcete, 0903 943 003 a viete čo, aby ste na to nezabudli, tak si to aj zopakujeme, lebo máme to tak, že pani to vie povedať ešte krajšie.
0: Určite áno. Podľa mňa Goran už dal magnetky do výroby. Napíš juniorovi a Marcelovi do fanrády.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 2, zaplaťte 1, Kunín Termix kus za 38 centov a Lays zemiakové lupienky 250 gramov z Kaufland Card za euro 79 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Grill sa s dými viac než pečie, debata sa strašne vlečie, karaoke zlepší náladu.
2: Kto potrebuje v lete viac nadhľadu?
3: Preto ho máme let balónom a stovky iných zážitkov na toto leto na najzážitky.sk. 3, 2, 1, reštart!
4: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
5: Vaše letné dobrodružstvá budú ešte zábavnejšie za volantom nového SUV od Suzuki. Za prázdninové ceny teraz môžete mať S-Cross aj Vitaru. Spolu s nimi získate legendárnu japonskú kvalitu, bohatú výbavu, aj záruku Suzuki Pro až na 10 rokov, alebo 200 000 najazdených kilometrov. Príďte si vybrať SUV od Suzuki už od 18 990 eur. Viac informácií na suzuki.sk.
6: Vítajte v Hlav Benefitku! Štartujeme hlavu a poď, to dáš! A ešte jednu sériu a ideš klikať ďalší!
7: Orange a Fan Rádio pre teba majú súťaž Mentálne Benefitko. Zaregistruj sa na fanradio.sk a rozcvič si mozog v hádankách, otázkach či úlohách. Denne hráš označkové slúchadlá a každý týždeň o nadúpanú ponuku LAV pre celú domácnosť na 2 roky zadarmo. Naloženú ponuku LAV si zamilujete. Orange je tu.
8: A je to tu. 10,
9: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
8: Minus 1.
9: Minus 2.
8: Veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
10: Toto leto Bratislavský hrad rozžiari skutočná hviezda. Svetová hviezda popovej scény Inna. Užite si hity Hot, Amazing, Sun Is Up a Kola Song so živou kapelou. Už 12. júna Inna na hrade. Exkluzívny koncert na mieste, kde sa každá noc stane nezabudnutelným zážitkom. Vstupenky kúpite na ticketportal.sk alebo sapotur.sk. Partnermi podujatia sú Slavik Team.sk, Black Garden, XL Media a Fan Rádio.

0: Dobré ráno, želáme stan rádia.
1: Keď už je voda v bazéne, odpoveď na otázku.
0: Áno, áno, záblesky leta, kedy je definitívne už leto?
1: Kedy máte leto? Keď vyťahnete čo, alebo keď sa udeje čo? Vládko, ako to máš ty?
2: No, keď týždeň neprší.
0: Tak príde ráno, do správa začne.
1: Vládko, nosíš dažďa. Dnes je medarda, tak veľmi opatrne. Trulí ty čo? Keď už je namazané všetko?
0: Á, nie, ale... Ja vidím, že keď nikde nie je blato, viem vtedy, že je leto.
1: Áno.
0: A keď nikde nie je blato, to znamená, že nemôžeš nič robiť v záhrade.
1: Zablatiť.
0: Nie, lebo blato robíš nahý.
1: Iba v klobúku.
0: Nie, lebo je tak tvrdá zem, že nič z toho, no.
1: No len... A čím to rozbíjaš?
0: Dobre, je, že je teraz aj bez toho, aby bolo leto sucho. No,
1: no je, veru, je. Ale leto už definitívne začína. My sme vám položili otázku, kedy u vás začínalo to? Keď vyťahnete čo? Je to nejaký kus oblečenia, alebo aperol, alebo čo to je?
0: No napríklad vieme, že náš Karol, hej?
1: Áno.
0: Keď už ide na vodu.
1: Keď vyťahne prkno.
0: Prkno, keď si nafúka.
3: A Andrej?
0: A Andrej, tak u Andreja je to o tom, že nahodí kraťasy a...
1: Len on to robí koncom apríla, vieš.
0: Aha. Takže... O tomto hrá mesiac na alergiu, že mu je zima.
2: Ja to mám dokonca ešte tak, že keď ja vymením vodičku v aute do ostrekovača, že aha, za zimu založím...
1: Počkaj, zmes... starú, ako odsávaš tú starú?
0: No, ne, slámku. Keď odstaví motorové vozidlo, dá si zadúšok.
1: Že ty si včera odstavoval.
3: Je to tak.
1: Takže minus 30-ku meníš za tú antibuchu, hej?
3: Hej.
1: OK. A čo vy? Ak máte chuť, ozvite sa, dajte nám vedieť. Na číslo, na ktoré tak môžete urobiť, je celkom jasné. Páni, poviem.
0: Nech sa páči. Naše kontakty. Ráno zavináč fan

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia 756. Jedna skladba a dáme basic info z dopravného servisu.
1: Áno, áno, jasné.
0: Na D1 pri Senci okolo hodiny čakačka, tak môžete upresniť, že či áno, či nie, že či 40, alebo...
1: Alebo hodina, a čo sa vlastne deje, a ak máte informácie, vy, ktorí idete starými cestami, či už zo severu, alebo z juhu, tak či už Bernolákovo, alebo Vrch, tak dajte vedieť, ako to vyzerá.
0: A kdekoľvek, čo sa deje, nemusí to byť len práve táto situácia, túto sme vybrali 0800 800 200.
1: Táto linka je bezplatná, aby ste nezabudli. Toto je Fanrádio, dobré ráno.

0: Ranečko z Fanrádia.
1: Dobré ráno.
0: Bude 8, hneď za chvíľu, tak by som to povedal. Hity z dňa z Popradu, druhá várka zvuku týždňa. Dáme si stavku Ľud versus Fanrádio. Program máme nachystaného deň v hádankách. Aj, je toho dosť. A hity, ktoré milujete, taký je plán na 8 hodinu, teda po 8 hodine.
1: Dobré ráno.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na D1 pri výjazde na Senec smerom do Bratislavy. Zrazili sa tam 4 auta a zdržíte sa tam asi hodinu. Na obchádzke cez Senec to odhadujete na pol hodinku. Nová nehoda je na R1 pred výjazdom na Budču smerom zo Zvolena. Zrazili sa tam 2 auta a úsek hlásite ako neprejazdný. No a mám tu aj radary. V Šarišských Michalanoch vás namerajú obojsmerne. V Košiciach hlásite zvýšený počet radarov, jeden je aj na Alejovej smerom von z mesta, no a ešte jeden radar je aj v Rozhanovciach smerom na Košické Olšany. Nameria vás tam čierne BMW kombi. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fanrádia.
3: Bolo 8 hodín a ideme na aktuálne správy. Na stavbe Prešovskej nemocnice sa podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka už opätovne pracuje. Intenzita práca má v najbližšom období zvýšiť. Kaliňák to uviedol v diskusnej relácii televízie Teatri. Združenie miest a obcí Slovenska vníma zrušenie rozšírenia právomocí samospráv ako premárnenú príležitosť pomôcť tam, kde štátna polícia nemá dostatočné kapacity. TASR to uviedol predseda z MOSu Jozef Božík. Reagoval tak na nedávno schválenú novelu zákona o cestnej premávke. Tá nemení kompetencie miest a obcí, hoci za to samosprávy dlhšie bojujú. Na používanie zvukového alebo svetelného výstražného znamenia upozornil riaditeľ odboru dopravnej polície Juraj Tlacháč.
4: Zákon upravuje použitie svetelného alebo zvukového výstražného znamenia a toto môžete použiť vždy na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva, vždy len na nevyhnutnú potrebnú dobu.
3: Znamená to, že pravidla vodičom nedovolujú ani tzv. Vytrubovanie, keď jeden z vodičov použije klaxon potom, ako ho niekto iný obmedzí. Nemecký tenista Alexander Zverev získal svoj prvý Grand Slamový titul v kariére. Na parížskej Antuke vyhral vo finále Roland Garros s Natalianom Flaviom Kobolim po 5-setovej bitke 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Z francúzskej metropolisy odnáša prémiu takmer 3 milióny eur pred zdanením. Ešte si povieme, aké nás dnes čaká počasie. Bude jasno až polooblačno, neskôr prechodne oblačno a ojedinele môžu byť aj prehánky. Z rána môže byť mlisto alebo nízka oblačnosť a bude teplo, denná teplota 21 až 30 stupňov.
2: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat Stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
1: Príjemné dobré ráno želáme priamo od nás Fanrádia. Máme 3 minúty po 8 hodine. Pondelok 8. júna.
0: Tak, dobré ránečko. 8. jún je super dátum.
1: Počuj, keďže máme hodinu z Dena z Popradu, už vo vzduchu samozrejme voniajú prázdniny, a vy ste už možno začali leto, tak dajme si meninovú práve teraz.
0: OK, ja som ready.
1: Tak poďme na to.
5: Yeah.
1: Aby ste mali predstavu, kde sme žánrovo. Verme, že dnes nesprchne. Bolo by to kruté, aj keď asi veľmi potrebné. Medardi, naj...

0: Samozrejme takisto, ak to stihnete v nejakom rozumnom čase, tak ešte sa možno vojde aj vaše blahoželanie do nášho vysielania.
1: Nájdete túto meninovú pesničku na fanradio.sk ako meninovú pohľadnicu. Vyšak takisto platí 0903 943 003.

0: Pekné ránečko z Fan Rádia.
1: Pekné ráno, 8 hodín, 9,5 minúty.
0: No a ideme do Malacek.
1: Malacek je Kristínka, ktorá nám poslala túto pesničku BTS a Swim.
0: A Kristína píše, že je to trošku pokrivené, ale snáď to tam bude minimálne cítiť.
1: Takže minúta 23, trošku sme vyladili zmysly a uvidíme, či to tam je.
0: Ale dajte si najprv aperol, ak máte viac ako 18.
1: Aha, alebo aj dva. Jedu bomby?
0: Na lačno.
1: No, no. Boli už aj tuhšie zimy.
0: Jedu bomby,
1: jedu bomby. Akurát tam nie je D.
0: Ani O, B, M, A, I.
1: Kristián, ale chápeme to, no.
0: Je to v pohode.
1: Je to leto.
0: Presne tak.
1: Nie sme takí bohatí, aby sme mohli piť v tieni.
0: A čo, Slnko je sponzor?
1: Presne tak. No dobre, no, tak povedzme, že je ju bomby. Skús.
0: Je ju domby. Je ju domby. Vlastne to tam je. Ale okej, okay. Aspoň pobavilo.
1: Áno, áno, áno.
0: Ale takto, Kristinka, ako je, tam chceš mať, je to tam. Je to,
1: je to tam, keď to tam... Túžiš mať a čo ti my môžeme povedať, že jedine, že sú jazykové kurzy.
0: Áno. Kristina, she, her, tak jedu bomby.
1: Dobré ráno.
2: A čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fan Rádia na steno@fanradio.sk.
3: Fan Rádio.
2: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
4: Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklovýlety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason.sk.
5: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
6: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na féroveodmeňovanie.sk.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
8: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
9: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
10: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
11: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplatite cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
12: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako ovežot po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
13: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
14: mamma mia,
13: tak skús limitovanú edíciu Pirel s výnimočným sicílským citrónom.
14: Sicílsky citrón osvieži najviac. Ten ochutnám, vychutnám.
13: Ten ochutnaj, vychutnaj. Pirel so sicílským citrónom si daj.
14: Dám, Pirel si dám.
15: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.
16: Je, všetko čestné v jednom. Je,
3: Jedronke teraz kúpite banány len 99 centov za 1 kg. Slovenské šery paradajky strapcové 250 gramov len za euro 19 centov a braučové stehno bez kosti len 2,99 centov za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Jedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Pekné ráno z Fanrádia, 8.20 je aktuálny čas.
1: No a ideme si pripomenúť zadanie dnešnej mozgovej zumby.
2: Ľud versus Fanrádio.
1: Ja sa priznám, ono mne toto zadanie mi znie, ako keby niekto diktoval, ako sa skladá Rubiková kocka.
0: Bez šance. Predstavivosť, že nula. Jediný moment, ktorý by mohol nastať, keby sme sa chceli pobaviť, je, keby sme to dali čítať Vladovi, lebo je tam slovo kocka, takže to by bolo celkom zábavné.
1: No,
0: keby to vyšlo.
1: Počúvajte. Takéto je dnešné zadanie. 12 farebných kociek je poskladaných vedľa seba do jedného radu. 3 z nich sú modré, 2 sú biele, 3 sú červené a 4 zelené. Na jednom konci radu je biela kocka a na druhom červená. Všetky červené kocky stoja v rade vedľa seba, aj všetky zelené kocky stoja v rade vedľa seba. 10. kocka zľava je modrá. Určí farbu 6. kocky zľava a nepouží papier a kreslenie, ak si frajer. Je to ako Everest bez kyslíka.
0: Je to presne to isté.
1: Úplne ten istý pocit.
0: OK, no dobre, čo? Ešte raz dáme 12 farebných kociek je poskladaných vedľa seba do jedného radu. 3, 2, 3, 4. 3 sú modré, 2 biele, 3 červené, 4 zelené. Mm-hmm. A teraz ideme na rozloženie. Na jednom konci radu je biela kocka, na druhom červená.
1: Áno.
0: Všetky červené kocky stoja v rade vedľa seba a všetky zelené kocky stoja v rade vedľa seba.
1: Predstav si.
0: 10. kocka zľava je modrá a vy máte určiť farbu 6. kocky zľava.
1: Tam sú aj modré?
0: Mm-hmm. Aj zelené, aj biele.
1: Zadanie už aj na našom webe fanradio.sk a pripravenú máme aj peknú cenu, ktorú odovzdáme jednému úspešnému riešiteľovi.
0: Sada vôni lúka v hodnote 60 eur od českej značky Manufaktura.
1: Poďte, do toho máte viac ako 40 minút. Rýchlo, menej.
2: Naše kontakty. Ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

Dušany vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Dobré ráno, fan rádia.
1: Dobré ránko, 8 hodín 29 minút aktuálne, to znamená o chvíľku pol deviatej.
0: Kedy u vás definitívne začína leto? Máme tu jednu hlasovku, jednu textovku zatiaľ a potom aj správy.
2: Ahojte, tu je Django.
1: Ale...
2: No, u mňa definitívne leto začína, keď vytáhnem šlapky, teda u nás tomu ríkame vietnamky, tí medzi prstama. Ty keď vytahujem, tak to už je teda definitívne leto. Ahojte.
1: Django, radi sme ťa počuli.
0: Ďakujeme. No ale ten bajk, čo máš, tak to je iná mašina. Ja som taký veľký bajk ešte nevidel. No.
1: Baška napísala, leto pod Tatrami začína vtedy, keď večer na terase nemám na sebe už 3 vrsty oblečenia, ale len 2. Poznáme to, legendárna popradská letná vetrovka.
0: Perovka, letná perovka. No, 8.30, dobré ráno, o chvíľočku leto bude pokračovať.
1: Ideme na cesty.
3: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen. Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Fan rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlasili ste nám nehody. Na D1 pri výjazde na Senec smerom do Bratislavy sa zrazili 4 autá. Zdržíte sa minimálne hodinku a obchádzka vedie cez Hrnčiarovce nad Parnou, Blatné a Senec. Nová nehoda, teda stará, pardon, je na R1 pred výjazdom na Budšu smerom do Zvolena. Zrazli sa tam 2 autá, úsek je neprejazdný a osobné autá to môžu obísť cez Železnú Breznicu. V kolone si počkáte na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Odhadujete to na pol hodinku. Cestári pracujú na výjazde do Sučian smerom z Martina. Treba tam rátať so zdržaním. No a mám tu aj radar v Rozanovciach smerom na Košické Olšany. Nameriať vás tam môže BMW kombi. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
3: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.
5: Krátke správy Fan Rádia.
4: Bolo 8.30 a ideme aj na správy. Počas 30. ročníka celoslovenskej zbierky Deň narcisov sa vyzbieralo viac ako 1,5 milióna eur. Liga proti rakovine uviedla, že sa jubilejný ročník zapísal do histórie rekordným číslom a potvrdil silu solidarity. Izraelská armáda v noci oznámila, že vzdušné sily zasiahli ciele v západnom a strednom Iráne. Výbuchy boli vo viacerých mestách. Dánsky futbalista Christian Eriksen včera skolaboval počas prípravného zápasu medzi Dánskom a Ukrajinou. Podľa vyhlásenia Dánskej futbalovej asociácie je však privedomý a vzhľadom na okolnosti v poriadku. Ešte si povieme, aké nás čaká dnes počasie. Bude jasno až polooblačno, neskôr prechodne oblačno a ojedinele môžu byť aj prehánky. Z rána môže byť mlisto alebo nízka oblačnosť a bude teplo. Denná teplota 21 až 30 stupňov.

0: Pekné ráno, želáme sa rádia.
1: Dobré ráno.
0: 8.38.
1: A nás čaká zvuk týždňa. Zatiaľ je to absolútne na veľká neznáma. Opäť Rulík. Dobré ráno aj tebe.
2: Dobré ráno.
1: Je to tam prekryté nejakými inými ďalšími zvukmi. Potrebujem tie tvoje cvrnkacie guličky.
2: Ale
1: to bolo,
2: nie,
1: to bol škandál.
2: To si len hluchý.
0: No máme dve vízie zatiaľ do
1: alebo
0: papiera.
1: Má
0: dávame podľa mňa ovocie z trhu a tak trošku, aby sa tam zmestilo. Tak.
1: Jaký papier?
0: Pustíme
1: vrecko.
0: Si.
1: Dobre.
0: A ty máš búrku?
3: Ja mám búrku.
1: Ale tak búrka nie je nedostupná. Trulík hovorí o pomerne vážnej nedostupnosti.
2: No, nie, to
1: na škále
2: vážna.
1: Od 1 do 10. No, koľko by ti trvalo, keby si nahral tento zvuk?
2: No, úprimne neviem. Akože...
1: Závisí od okolností však.
2: Hej, mm-hmm. Veľmi.
0: No, búrka. Takže búrka.
1: Že nejdeš len tak a nahráš to, keď chceš, lebo môžeš. Nepustíš si búrku.
2: No.
1: No.
0: Ja som na trhovisko, dávam drahé čerešne do papierového vrecuška. Aby
1: čo, drahé? Tých 13 eur za kilo je veľa. No.
0: Už chápem, že sú sedia okolo, čo majú jedna čerešňa vpravo, druhá vľavo, tak na nás pozerajú, že?
1: No, a ešte majú aj maslo.
0: No Trulo, nenahrával si to, ty mohol by si?
2: Nie. Akože veľmi teoreticky mohol, čiže je to dostupné na Slovensku.
0: Uh-huh. Vedeli by sme sa k tomu dostať, Vlado, ja a Marcel?
2: Ale áno, vedeli.
1: René, ja a Rudolf?
2: Vedeli, ale...
3: Za každého ročného obdobia?
2: No, asi, hej.
1: Zime menej, povedz.
2: No, tak zime menej, no.
1: Viete čo, počkajte, dávam zvuk. Medlím si ruky.
0: A čo budeme robiť do piatku teda?
2: Čo? Budete to hádať, lebo ste tak ďaleko, že až.
1: To je perfektné. Je 8 hodín 40 minút a my už len pripomenieme, čo je cenou, ktorú dostane jeden z vás, alebo jedna z vás tento piatok.
0: Tankovacie karty na Shell čerpacích staniciach v hodnote 300 eur plus balíček kávy Shell Café od spoločnosti Shell Slovakia.
1: Za vzdelaným cieľom. Dobré ráno, držíme palce.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Zastavte sa na čerpacej stanici Shell a vyhrajte aj vy. Kúpte si výhodné menu a každý týždeň dvaja z vás získajú kávu Shell Café na celý rok. Vyberte si Classic menu, Maxi Hot Dog menu či Shell Burger menu a k tomu hranolky a obľúbené nealko. Stačí si vybrať a vyhrať. Súťaž platí pre členov Shell Club Smart pri použití aplikácie.
5: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 2, zaplaťte 1, Kunín Termix kus za 38 centov a Lays zemiakové lupienky 250 gramov z Kaufland Card za euro 79 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Využite Planéo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planéo alebo e-shop Planéo.sk. Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
7: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
8: Pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Už len dnes u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníkov.

0: Fan rádia a momentálne nás čaká okienko do histórie s kávou, ako inak.
1: 8. jún.
2: Fan rádio. Deň v hádankách.
1: 8. jún a ahoj káva.
3: Ahojte, dobré ráno.
0: Ahoj, ránečko.
3: 1869, to znamená, že 157 rokov dozadu.
0: Áno. Matica akurát išla do školy.
3: Matica išla do školy. Patent na vysávač, ktorý nazvali vtedy zametací stroj.
0: Aha, no.
3: Keď si dnes na obed dáš veľký 150-gramový bravčový rezeň,
0: áno,
3: ako dlho musíš intenzívne vysávať, aby si ho spálil? Hej, tak približne, hej.
0: Áno, áno.
1: 4 hodiny.
0: No a 6,5.
4: Nie, za hodinu a 10 minút.
5: Hodina a pol?
3: 2,5 hodiny. Mm. Tak kde si medzi?
1: Ale som mal veľký rezeň.
0: No, ja som mal malý vysávač.
3: Alebo si pomalšie vysávať. No.
4: Neviete vysávať, keď ťaháte ústami.
0: Je to vaše cyklistické spolky. No, poď ďalej.
3: Cyklisti vedia najlepšie vysávať. A práve dnes v roku 1600 lekár slovenského pôvodu Jan Jesenius uskutočnil v Prahe prvú verejnú pitvu človeka v Čechách.
0: Počas ktorý to bol rok 1600?
3: 1600.
0: Mm-hmm.
1: Rovných.
3: Počas noci sa nám prisnie asi 3 sny. Hej? Mm-hmm. Koľko ich máme odsnívaných, keď máme 10 rokov?
1: To je matika, to je jedno.
0: 10 krát 365 krát 10. To je naozaj zložitá matika.
3: 13 350. A koľko rokov svojho života prespíme?
0: Aha.
5: No, bude to asi aj...
3: Snívame asi 6 rokov, tak vám pomôžem. No,
0: že? Vlád, tak to je akoby tam väčšinu.
3: Ja podľa mňa tiež.
1: Tak si myslím, že to je 13 rokov.
5: No, 10.
0: 10 plus.
3: 26
0: no.
3: A pol, no.
0: 26 a pol.
5: Ale nie.
3: Priemer vychádza,
0: no. Počkaj, keď no? Vezmi si, že vychádza, dá sa to počítať na roky, koľko len stráviš na červenej.
3: A červené svetla zhasli a danky sa skončili.
0: Ďakujeme ti, Káva, bolo to veľmi zaujímavé.
1: Čau.

0: ránečko z Fanrádia 8.57. O chvíľočku spravodajstvo.
1: Áno, sekundy bežia. Vládko, ako to vyzerá s počasím a hlavne s dažďom na Medarda?
2: No, vyzerá to tak, že v útorok večer, teda zajtra, sa to zhorší. Bude chladnejšie o 5-6-7 stupňov a 3 dní bude pršať. Tradične, chlapci.
1: 40 dní kvapka je ďaleko horšie. Ale ak bude 3 dní pekne pršať, ja si myslím, že nič krajšie Slovensko nemôže dostať ako darček.
0: Viac vláda do správ, keď potrebujeme ochladiť, osviežiť.
2: Ja súhlasím s tým, že potrebuje to tá príroda.
1: Vladimír prináša vlahu.
0: Vlahimír.
1: Vlahko. Samozrejme, pridáme okrem počasia aj dôležité správy. Aj zo športu niečo?
2: Je tam aj zo športu. Naša reprezentácia volejbalová včera odohrala zápas, takže aj k tomu určite niečo
1: bude. OK, perfektne. Ale začneme na cestách. Pre mnohých to najdôležitejšie od nás, Fanrádia.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ránko s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám nehody. Na D1 pri výjazde na Senec smerom do Bratislavy sa zrazili 4 autá. Zdržíte sa tam asi pol hodinku. Nová nehoda je na výjazde z obce Čár smerom do Šaštína Stráži. Prechádzajte to tam opatrne. No a staršiu nehodu odstraňujú na R1 pred výjazdom na Budču smerom do Zvolena. Zrazili sa tam 2 autá a úsek hlásite ako neprijazný. Osobné autá to môžu obísť cez Železnú Breznicu. V kolóne čakáte na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Odhadujete to na pol hodinku. Cestári pracujú na D1

0: Bystrické pred Púchovom smerom z Považskej Bystrice. Pravý pruh je blokovaný a treba tam rátať so zdržaním. No a mám tu aj radary, namerajú vás oboj smerne v Jarabej a ďalšie v Košiciach. Tam hlásite zvýšený počet radarov a hliadok, napríklad na Jantárovej, meria tam čierne BMW kombi. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu!
1: Správy Panrádia.
0: O chvíľu bude 9 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Referendum, ktoré iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati, je drahý prieskum verejnej mienky. Myslí si to predseda opozičnej SAS Branislav Gröling. Sám sa však na ňom plánuje zúčastniť. Pri otázke rozširovania EÚ je za to, aby každá krajina pred vstupom musela splniť nastavené podmienky kritérií. Predsedom klubu slovenských turistov ostáva Peter Švec. Na štvoročné funkčné obdobie ho zvolilo valné zhromaždenie KST, ktoré sa počas víkendu konalo v Žiline. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár dnes odcestuje do Kene a Tanzánie. Cieľom jeho 5-dňovej cesty je posilnenie politického dialógu, rozvojovej spolupráce a hospodárskych a investičných vzťahov. Slovenskí volejbalisti zvíťazili nad Albánskom 3-0 vo svojom druhom zápase novej sezóny Európskej ligy. Tréner Michal Masný.
2: Sa čakalo od nás povinné víťazstvo a tie také zápasy sú najhoršie. S tým takým papierovo slabším súperom, kde my sme favoriti, kde všetci od nás čakajú, že vyhráme každý 7-15 a proste to tak nefunguje. Takže ja som žiadal chalanov šatní pred zápasom, aby sme boli trpezliví, aj keď nám niečo nevíde, pretože tí hráči na druhej strane tiež vedia hrať volejbal.
0: Našich volejbalistov čakajú po dvoch zápasoch v Poprade dva duely v Holandsku, a to proti domácim a Gruzínsku. Ešte si povieme, aké nás čaká počasie. Vonku dnes bude jasno až polooblačno, neskôr prechodne oblačno a ojedinele môžu byť aj prehánky. Z rána môže byť hmlisto alebo nízka oblačnosť. Bude teplo, denná teplota 21 až 30 stupňov.
3: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
4: Osme mi dvaja minútu a pol, po 9. hodine sa hlásime z Leškovej 5 zo štúdia Fanrádia v hlavnom meste.
5: Už sme spomínali, že meniny má Medár, takže všetko najlepšie, meninová pesnička na webe Fanrádia. No a samozrejme, že aj dnes máme pre vás nachystané hity, ktoré milujete. O chvíľočku Michael Patrick Kelly.
4: Oh, vyzerá to tak, že budú v Gelnici, Kelly Family. No tak už je dobojované.
5: Medzi labuťáma.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
6: Začína sa 10-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Kedy začína leto? Čo? Keď príde Kelly Family do Bielnice? Alebo keď sa hrá Michael Patrick Kelly kvôli Love Streamu u nás vo Fan Rádiu? Oko sa volala pesnička.
1: Keď niečo vyťahnete, začína sa leto, máte to aj vy takto, že niečo zo skladu, zo skrine, alebo niečo také sa odohrá, čo je jednoducho tak charakteristické, že sa cez to nedá prehliadnúť.
0: Jana to má odsledované a píše: leto je, keď ide sused ráno k sliepkám hore bez. Už ani dierkované tielko.
1: Čau, mami. Dada pridáva hlasovku.
2: Keď mám doma choré dieťa, pretože pri prvých vysokých teplotách potrebovalo plávať v jazere.
1: Áno.
0: No a?
1: Áno. Samozrejme. Tak na budúce v kožušku.
0: Ľubka píše: leto je vtedy, keď prestávam variť jedlá, ktoré trvajú viac ako 20 minút. Stať v teple nad hrncom je smrť.
1: A to je super, to je perfektné.
0: A hlavne, že grill je pohoda.
1: Grill je pohoda, ale vypražiť karfiol tiež chvíľku trvá, ale je to bomba. Čerstvý, zo záhrady. Mňam.
0: No. A Vládek píše: tiež praktická vec, odsledovaná.
1: Keď musím premiestniť pivo z komory do chladničky, legendárny 7. schod, keď prestane fungovať, a nemáte 9. a 10.
0: Presne tak.
1: Tak jasne, že to tak musí byť. Vládek, ďakujeme za tvoju poštu.
0: A pokojne pokračujte. Kedy pre vás začína leto?
1: A sem s tým, k nám do Fanrádia.
3: Naše kontakty @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Dobré ráno!
4: Užite si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Len dnes nakupujte online bez poštovného. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.
5: Objavte v drogériách teta výhodné balenia za super ceny. Napríklad balenie dvoch zubných pást Elmex alebo dvojbalenie antiperspirantov Dau kúpite len za 4,99. V tete vždy ušetríte.
6: Aj ty môžeš skórovať výhodnejšie. Kia, oficiálny partner majstrovstiev sveta vo futbale, prináša novú gól ponuku na modely Sportage, Sorento a horúce novinky Kia K4 a K4 Kombi. Využij jedinečné bonusy na skladové vozidlá, 7-ročnú záruku a zimné pneumatiky zadarmo a ušetri s novou Kia K4 až do 3100 eur. Nezmeškaj a vyber si svoje auto ešte dnes na Kia iNeď.sk. Ponuka platí len do konca júna.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc.
9: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
10: Hľadáš recept na šťastný deň? Skús vysloviť tieto slová.
11: Kacukari, kacukari, kacukari. Ramen. Donburi. Kacukari.
12: Ramen.
11: Donburi.
10: Počuješ ten úsmev? Príď si ho aj vychutnať. Pri azijských miskách na letnej terase prídu naj. Vagamama.

0: pekné ránečko, želáme z Fanrádia 9.18. Ešte by sme mohli vyhodnotiť mozgovú zumbu, lebo toto sú naše rasty.
1: Ľud versus Fanrádio.
2: Ale na obed by mohli byť.
0: No, veď to.
2: Začneme si tým, že predstavíme vyžrebovanú výherkyňu Adrianu.
3: Haló?
4: Haló?
2: Ahoj. Haló.
0: Malý rádiový kolotoč. Adriana, dobré ráno, želáme z Fanrádia. Ahoj.
4: Ahojte, dobré ráno.
2: No, dnes bolo zadanie pomerne zložité. 12 farebných kociek, ktoré boli poskladané vedľa seba do jedného radu. 3 modré, 2 biele, 3 červené, 4 zelené. Na jednom konci radu biela, na druhom červená kocka. Všetky červené kocky stoja v rade vedľa seba, všetky zelené stoja v rade vedľa seba. Deto, 10. kocka zľava je modrá a ty si mala určiť farbu 6. kocky zľava.
0: Áno. Určila si, alebo len tak voláš?
2: Počúvaj.
4: Nie, určila som, ale musela som si trošku pomôcť, pretože nejak by to nešlo. Uh-huh. Ale zistila som, že by to mala byť zelená.
2: Adriana, odkiaľ ty si?
4: Ja som z Hermanoviec.
2: Prezradím ti jedno veľké tajomstvo.
4: No?
2: Čo sa udialo v Hermanovciach?
4: Ja viem. Akurát som u toho nebola.
0: Zajtra máme výročie.
2: Junior, tam mám v kašteli, tam mám svadbu.
4: Ja viem, a zajtra máte výročie?
2: To ja počúvaj, ale že o tom vie už teraz, to je silné, nie? To je chlap.
4: Áno, to má jedno veľké bezvýznamné
2: dôvod. Jaj, chlap, hrdina, dub, stroj. Zelená je správna odpoveď. A do Hermanoviec pošleme peknú cenu.
0: Sada vôni lúka v hodnote 60 eur od českej značky Manufaktura.
4: Ďakujem veľmi pekne, chlap.
0: Aj my ďakujeme.
2: A my ťa srdečne pozdravujeme na Šariš. Drž sa.
4: Ďaká, papa.
2: Ahoj. Ahoj.
1: Ľud versus Fanrádio. Mozgová zumba pre každého. Vždy v pondelok

0: pekné ránečko z Fanrádia. 9.28, našli sme jednu hlasovku od nášho stáleho poslucháča, volá sa Čaba a spomína v nej takúto vec.
1: A my máme dnes 30-ročné výročie svadby s mojou milou pani manželkou Ildikou.
2: Tak Ildiko, veľmi, veľmi pekne pozdravujeme.
0: Dnes asi bez motorky Čaba, nie? Ale práve naopak.
2: A gratulujeme, gratulujeme, je to veľmi, veľmi pekné, veľmi príjemné. Vyobímať, vyvoskávať aj za nás, za Fanrádio.
3: Hučuču, hučuču.
2: Hučuču, pekné ráno.
0: Dobré ránko.

0: Cestovný servis. Vždy prvý.
1: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám nehodu, tá je na R1 pred výjazdom na Budču smerom zo Zvolena. Zrazili sa tam dve autá a úsek hlásite naďalej ako neprijazný. Osobné autá to môžu obísť cez železnú breznicu. Cestári pracujú na D1 pred Púchovom smerom z Považskej Bystrice. Pravý pruh je tam blokovaný a treba tam rátať aj so zdržaním. Ideme aj na radary, tento je od vás.
2: Dobré ránko, ja by som chcela nahlásiť, že na výjazde zo Žiliny smerom na D1 sú policajti a merajú rýchlosť. Ďakujem, majte sa.
1: Pokračujeme radarmi. V Košiciach hlásite zvýšený počet radarov a hliadok, napríklad na Jantárovej, meria tam čierne BMW kombi, no a ďalší aj na konci D1 pri Bidovciach smerom na Michalovce. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
3: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
0: Krátke správy Fanrádia.
1: Bolo 9.30 a ideme aj na správy. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka má Slovensko vrátiť 3 milióny eur, ktoré dostalo z Európskeho mierového nástroja. Dôvodom je, že Slovensko podľa neho dostalo viac peňazí, než na aké malo nárok. Pri silnom zemetrasení, ktoré v noci zasiahlo oblasť na juhu Filipín, zahynuli najmenej 4 ľudia, ďalších vyše 200 utrpelo zranenia. Taliansky jazdec Mercedesu Kimi Antonelli sa stal najmladším víťazom veľkej ceny Monaka v histórii F1. Druhý skončil Brad Lewis Hamilton a Ferrari a tretí jazdec bol Red Bull Isaac Hadjar.
0: Letné horúčavy sa blížia. Príjemnú klímu u vás doma a počasie vám prinášajú klimatizácie od ZSE.
1: Vonku dnes bude jasno až polooblačno, neskôr prechodne oblačno a ojedinele môžu byť prehánky. Z rána môže byť ojedinele mlisto alebo nízka oblačnosť. Bude pomerne teplo, denná teplota 21 až 30 stupňov.
0: Počasie a príjemnú klímu u vás doma, aj keď je vonku 1000 stupňov, vám prinášajú klimatizácie od ZSE.

0: futbal sa blíži, futbal je tu, majstrovstvá sveta. Vo futbale sú už naozaj na dosah. Je to tak, že pred začiatkom svetových majstrovstiev vo futbale spúšťame McDonald's Cup legendárnym školským futbalovým turnajom, súťažou Majstri trávnika.
1: No a rozhoduje v ňom len jedno, je to, že byť čo najbližšie.
0: Pre dvoch z vás tri otázky, kto bude bližšie k správnej odpovedi, vyhráva bod v každej otázke a vyhráva ten, kto získa dva body. Je to relatívne jednoduché, do súťaže sa registrovali aj Zuzana. Dobré ráno, Zuzka.
2: Dobré ránko.
0: Zuzi, odkiaľ si ty?
2: Filakovo.
1: Aj Juraj. Ahoj Juraj, odkiaľ si?
3: Ahojte, ja som z Nitry.
0: Takto ste boli vyžrebovaní, čiže nielen je to gentlemanské, ale je to aj podľa pravidel. Začne Zuzanka. Odpovedáme na otázku číslo 1.
1: Koľko reprezentácií nastúpi tento rok na majstrovstvách sveta 2026 vo futbale?
2: 16.
0: OK, čo hovorí Juraj?
3: Ja si myslím 48.
0: A to je úplne presná odpoveď. Takže Juraj s prvým bodom. Koľko zápasov bolo dosiaľ odohratých k 27. ročníku McDonald's Cupu? Je to legendárny školský futbalový turnaj.
1: Juraj odpovedá teraz ako prvý.
3: Možno prepáčim a poviem, že 500.
1: A Zuzka dá viac alebo menej?
2: Viac, 600.
0: 2344, takže 1-1 v tejto chvíli.
1: A ideme na tretiu otázku.
0: Opäť bude Zuzka číslo 1. Koľko futbalových zápasov sa odohrá počas majstrovstiev sveta 2026 vo futbale? Poď. Zuzka, prestaň googliť.
2: 110.
1: A Juraj? Menej alebo viac?
3: Viac.
0: Predstav si, Zuzana to získava, pretože
1: a už je nie.
0: Už neverila. 104 zápasov je správna odpoveď.
2: Super, super.
0: Zuzka, pre teba je tu cena pre víťaza.
1: McDonald's Cup balíček v hodnote 70 eur s batohom, loptou, tričkom a fľašou.
0: Juraj, ale aj pre teba cena. Futbalový McDonald's Cup balíček v hodnote 30 eur. Obom vám ďakujeme, majte krásny deň.
2: Ďakujem.
0: A Zuzka, odteraz už častejšie, dobre?
2: Dobre, jasné, ja som tam.
0: OK, aj, dohodnuté.
1: A krásne meniny teda.
0: Ahojte.
2: Ahojte.
4: McDonald's Cup je najväčšia školská futbalová súťaž pre deti prvého stupňa základných škôl, ktorá už 27 rokov spája pohyb a radosť z futbalu. Nezmeškaj sviatok futbalu ako celoslovenské finále 10. a 11. júna v Košickej futbalovej aréne. McDonald's Cup. Takto chutí víťazstvo.
5: Využite Planéo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planéo alebo e-shop planéo.sk.
6: Prepotené mapy na triku, trepať sa v horúčame na turistiku a ty zas nemáš klobúk. Zoberieš už leto do svojich rúk? Zober sa na najzážitky.sk a vyskúšaj simulátor Boeingu alebo iný zo stoviek zábavných zážitkov na toto leto. Najzážitky.sk.
7: Sakura kvitne pár dní v roku. A túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur. A X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
8: Predstavte si X zážitkov. A všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
9: A je to tu. 10,
10: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
9: Minus 1.
10: Minus 2. Minus 3.
11: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
12: Biedronka.
5: banánke teraz kúpite banány len 99 centov za 1 kg. Slovenské šery paradajky strapcové 250 gramov len za euro 19 centov a braučové stehno bez kosti len 2,99 centov za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
12: Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: pondelkové, ale ide nám to celkom dobre. Už ideme tak trošku z kopca.
1: No chvála Bohu, máme tu Zdena z Popradu, čoho znakom je poprvé, že končí ranná show, lebo je len do 10. A po druhé, že sa opäť zabavíme pri výberovke Zdena z Popradu.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
1: Dajme si už legendárne hity, v ktorých sa vám podarilo nájsť s Denou.
0: Laidback a Sunshine Reggae.
1: Veľký hit a v ňom začne máš.
0: Donna Summer pokračuje. Krista vám nohy zlomí. Žiadna sranda. A neverme, no môže nadať. Ideme ďalej. Billy Idol a Rebel Yell.
1: A v tom je tiež niečo. Jožo, Jožo, Jožo, tál. Hýbaj mi.
0: A 80s výber uzavrú Earth, Wind and Fire a Predteskom.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie typy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fan

0: No dobré ráno, z fan rádia, dovidenia. Vedeli ste, že je trikrát taký pozdrav na odchod.
1: Áno, vedeli ste, že záverečné začína slovami. Vedeli ste, že Alexander Zverev, ktorý včera vyhral French Open, sa stal prvým nemeckým tenistom za 89 rokov, ktorý vyhral tento titul?
0: Ja som napríklad nevedel už len, že Alexander Zverev je Nemec.
1: Jak? Zverev? To je okolo Mannheimu, sa vyskytujú. V 45. ich tam bolo o čosi viac.
0: Myslíš, že on má na trofej napísané Zum Risiken?
1: Neviem, ale rozmýšľam, to fakt, že Boris Becker nevyhral French Open? Zjavne nie?
0: No, tak môžeme to dohľadať.
1: To je preklapko.
0: Zajtra budeme pripravení na nahrávanie fanúšika, tak si to môžeme dogoogliť.
1: Dobré ráno inak všetkým vám a rozbicyklujte pondelok. Gimme, gimme.

0: so službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke pozdravuje Fan Rádio na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie. Na úseku za Dargovom smerom na Košický Klečenov sa presúva vojenský konvoj. Pravý pruh je blokovaný, takže prechádzajte opatrne. Nehodu odstraňujú na R1 pred výjazdom na Budču smerom zo Zvolena. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu, počítajte tam so zdržaním. No a mám tu aj radary na výjazde z Rimavskej Soboty smerom na Lučenec a ďalšie na konci D1 pri Bidovciach smerom na Michalovce. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.
1: Správy Fan Rádia.
2: Pokračujeme správami o 10. Združenie miest a obcí Slovenska vníma zrušenie rozšírenia právomoci samospráv ako premárnenú príležitosť pomôcť tam, kde štátna polícia nemá dostatočné kapacity. Pre TSR to uviedol predseda ZMOSu Jozef Božík. Reagoval tak na nedávno schválenú novelu zákona o cestnej premávke. Tá nemení kompetencie miest a obcí, hoci za to samosprávy dlhšie bojujú. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka má Slovensko vrátiť 3 milióny eur, ktoré dostalo z Európskeho mierového nástroja. Dôvodom je, že Slovensko podľa neho dostalo viac peňazí, než na aké malo nárok. Na používanie zvukového alebo svetelného výstražného znamenia upozornil riaditeľ odboru dopravnej polície Juraj Tlacháč.
3: Zákon upravuje použitie svetelného alebo zvukového výstražného znamenia a toto môžete použiť vždy na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva, vždy len na nevyhnutnú potrebnú dobu.
2: Znamená to, že pravidla vodičom nedovolujú ani tzv. Vytrubovanie, keď jeden z vodičov použije klaxon potom, ako ho niekto iný obmedzí. Portugalský futbalový tréner Jose Mourinho sa s najväčšou pravdepodobnosťou vráti na lavičku Realu Madrid. Jeho návrat avizoval znovu zvolený prezident organizácie Florentino Pérez. Ten včera uspel vo voľbách a zabezpečil si už 8. funkčné obdobie na čele klubu. Ešte si povieme, ako bude dnes vonku a bude jasno až polooblačno, neskôr prechodne oblačno a ojedinele môžu byť prehánky. Z rána môže byť aj hmlisto alebo nízka oblačnosť a bude teplo. Denná teplota 21 až 30 stupňov.

0: Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
1: Vládko, prosím ťa, servus.
2: Ahoj, ahoj.
1: Ja ešte nie som úplne prebratá, je pondelok, predsa len som taká akože pripečená latentne. Vysvetli mi to s tým trúbením, čo si mal v správach.
2: No je to tak, že nemôžeme len tak trúbkať si, ako sa nám zachce.
1: Len tak si trúbkať nemôžeme, hej? Čiže hey, aj tí, čo budú stať na križovatke za mnou, keď ja tak trošku akože budem pripečená a zaspím a bude tam tá zelená, tak len tak nemôžu trúbkať?
2: Je to tak, ako hovoríš, nemôžeš ani trúbkať a bez reflexnej vesty nemôžeš ani vy zaklopkať na okno, že halo?
1: Ani klopkať, ani trúbkať. Ďakujem ešte, že môžete počúvať Fanko. Deň s Verou a Expom vo Fan Rádiu.
3: Len sa smej,

0: Špeciálne platené masky na pleť dala Južná Korea svetu a ešte aj túto skupinu. BTS sú vo Fan Rádiu aj so svojou novou pesničkou, volá sa Swim a ja vám želám príjemné predpoludnie. Je 10 hodín 17 minút, poďme sa na chvíľku, na malú chvíľku otočiť, že čo vás sprevádzalo, respektíve kto vás sprevádzal dnes vašim pondelkovým ráno medzi 6 a 10. Čo vás prevádzal dnešným ránom? Kto? Juniora Marcel. Čo? Ranná show znela takto.
1: Máme taký pocit, že už je to leto.
2: Je, chceme vedieť od vás záblesky leta, že už ste vytiahli flip-flopy napríklad. Kamo, ja si pamätam, že...
1: Len tak na vlhko pobehať.
2: Raz som sa obul do toho, tak som si nohu vytkol, že sa šmaril a posi som došiel.
1: Počúvajte, no tak čo, už je tu leto, lebo už ste vytiahli čo?
2: Flip-flopy, kraťasy...
1: Grill.
2: Grill.
1: Áno.
2: A že už tak teda, dobre, tak už čistíme bazén.
1: Áno.
2: Alebo aspoň výrivku.
1: Alebo ste vytiahli slovensko-chorvátsky slovník.
2: Alebo si pozreli, že okolko to išlo hore v Chorvátsku.
1: No, Vládko, ako to máš ty?
3: No, keď týždeň neprší.
1: Dnes je Medarda tak veľmi opatrne.
0: Ináč, bacha na to, Medardová kvapka, vieš, koľko dní kvapka. Keď nie, tak si to pozri v tom slovensko-chorvátskom slovníku. Zajtra rana show opäť skvostná, ako vždy medzi 6 a 10. Tu bude Junior a Marcel. A teraz je tu Ed Sheeran.

0: všetci. A just my. Všetci si spievate s Fanrádiom a s Brunom Marsom a teraz od jedného Bruna k druhému Brunovi, lebo tu máme 9-ročného Bruna, napísala Adriánka do Fanrádia, že dnes má náš Brunaldino krásnych 9 rokov a preto by sme boli radi, keby sme mu mohli pomocou vás popriať. Nie je problém. Brunčík, prajeme ti všetko najlepšie, nech si stále taká neriadená strela, ako doteraz. Wow. Aj keď je to pre tvojich rodičov trošku náročnejšie. Ale jasné, mama, táto a brat Alan, aj Bruno Mars je neriadená strela a pozri sa, kam to dotiahlo. Tak ako ty do Fanrádia. A ešte Adriánka píše, že počúvame vás v aute na ceste za zábavou. V pondelok? V aute? Za zábavou? Závidím, obdivujem, závidím a posielam aj Majku, ktorá je na cestách. Pripravený je aktuálny dopravný servis.
1: Počúvate Deň s Verou a Explom vo Fanrádiu.
2: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoj každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
3: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
4: Vyrazte i hneď. Nový Citroën C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroën paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
5: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
6: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. UniCredit Bank.
7: Maťa, letíme do obchodu.
8: Preboha, spomal.
7: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry v kolesomanii.
8: Ty si maniak.
7: Ja som kolesomaniak.
9: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
10: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
11: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
12: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc.
13: V Skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Už len dnes u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodu.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: O pol jedenástej vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Trnave na križovatke Bulharská priemyselná. Zrazili sa dve auta, úsek neprijazný, obchádzka vedie cez okolité ulice. Pokračujeme obmedzením. V Bratislave na Račianskom Mýtene funguje svetelná signalizácia, aj si tam počkáte. Policajná hliadka odstavuje na výjazde do Senca smerom z Kráľovej Prísenci a ešte tu máme radary. Merajú na výjazde do Rástočna smerom z Handlovej, ďalší je na výjazde z Rimavskej Soboty smer Lučenec a radar aj na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Ak máte toho viac, všetko smerujte na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18.

V roku 1995 skupina Faithless vydala do sveta pesničku Insomnia. Áno, toto je kúsok z nej. Bebe Rexha mala vtedy 6 rokov. My s Majkou, ťažko povedať, my nemáme vek. Takže tak. Ale za to Bebe Rexha, tá pesnička v nej učarovala natoľko, že sa rozhodla, že ju prerobí do toho, čo počúvate z Fanrádia práve teraz, túto novú fantastickú, úžasnú verziu. New Religion sa volá táto úžasná verzia, ktorú naozaj oceňujeme tak, ako oceňujeme aj Billie Eilish, ktorá v roku 1995 mala minus 6 rokov. Ešte nežila. Everything I Wanted je to, čo vám posielame v pondelok predpoludním z vášho Fanrádia. Toto si užite. I had a dream.

0: Ja som najväčší fanúšik bratislavského letiska, tak vám poviem. Jediné letisko, kde som ešte nezablúdila, je tu bratislavské. A práve tohto letiska sa budú týkať aj správy z Fanrádia už o malú chvíľu, pretože od dnešného dňa štartuje nové pravidelné letecké spojenie do Grécka, konkrétne na jeden grécky ostrov. Viac a kam presne vám povie Majka v správach už o chvíľku z Fanka.
1: Počúvate Deň s Verou a Expo.
2: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
3: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
4: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
3: Tak vezmi ďalší, Julka.
5: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
6: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
2: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
7: Využite Planéo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planéo alebo e-shop Planéo.sk.
8: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
9: A vlastne ešte niečo.
8: Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
10: OK, final check. Kostým kráľovnej jazera.
11: Máme.
10: Kormidlo namiesto rajdov.
11: Máme.
10: Snorchel.
11: Čože? Veď ideme na bicykli. Nebudeme sa potápať.
10: Šialené cyklodvojice sú ready. A čo ty?
12: Red Bull Tandem Splash sa rúti na Slovensko.
10: 13. júna, jazero v Košiciach.
12: Kto prejde do cieľa a kto skončí vo vode?
13: V Tesku platíte menej. Teraz Tesco paradajky koktejlové, 400 gramov len za euro 59, Tesco kuracie rezne, kilo len za 5,25 a maslo 250 gramov len za 99 centov pri kúpe dvoch kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
14: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
15: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na féroveodmeňovanie.sk.
16: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
17: Tvoj pocit po projekte? Jipi!
18: Ja!
17: Ja!
18: Jipi, jipi!
17: Hornbach. S nami to zvládnete.
19: Nové šaty od Armani na letný večer, nádherná kabelka od Cucinel alebo pohodlné sandále Birkenstock. To všetko teraz nájdeš za skvelé ceny v Designer Outlet Pandora. Od 10. do 13. júna si užiť Designer Outlet Days. Osvieš si šatník a nakupuj za outletové ceny s extra zľavou až do 30%. Viac informácií online.
20: Hľadáš recept na šťastný deň? Skús vysloviť tieto slová.
21: Kacukari, kacukari, kacukari. Ramen. Donburi. Kacukari.
22: Ramen. Donburi.
20: Počuješ ten úsmev? Príď si ho aj vychutnať. Pri azijských miskách na letnej terase pri Dunaji. Vagamama.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekný deň z Fanrádia, môj 11. vás pozdravujem za volanty. Pozor si dajte na starej ceste za Žilinou smer Marty. Na ľavej krajnici sa pohybuje chodec. Pokračujeme obmedzením. V Bratislave na Račianskej

0: Komíte nefunguje svetelná signalizácia, aj si tam počkáte. Policajná hliadka odstavuje na výjazde do Senca smerom z Kráľovej pri Senci. A ešte radári na výjazde do Rástočna merajú smerom z Handlovej a ďalšie na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
1: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn.
2: Správy Pan Rádia.
0: Tu sú správy o 11. Na špecializovanom trestnom súde sa začal proces v kauze Očistec. Ten sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období roku 2012 až 2018. Do súdnej siene sa dostavili obžalovaní, a to nitriansky podnikateľ Norbert B., súčasný podpredseda Národnej rady Tibor G., bývalý špeciálny prokurátor Dušan K., či niekdejší prezident finančnej správy František I. Spolu s nimi sú obžalovaní aj vysoký funkcionári bývalej Národnej kriminálnej agentúry. V máji zbankrotovalo 587 dlžníkov, viac mužov ako žien. V porovnaní s minulým rokom ide o pokles o viac ako 9%. Najviac dlžníkov pochádzalo z východného Slovenska. Vyplýva to z analýzy spoločnosti KRIF. V lete je vyššie riziko salmonelózy, ktorú spôsobuje baktéria salmonella. Človek sa môže nakaziť konzumáciou potravín, ktoré neboli dostatočne teplne upravené. Najčastejšie ide o meso či vajcia. Salmonelóza sa prejavuje vysokou horúčkou, prudkou vodnatou stolicou, bolestiami brucha, hlavy, nevoľnosťou a vracaním. Lieči sa ale najčastejšie doma. Pri príznakoch ochorenia je ale nevyhnutné navštíviť lekára. Ťažké priebehy bývajú riešené hospitalizáciou. Z letiska v Bratislave sa od dnes lieta aj na grécky ostrov Mykonos. Zabezpečovať ju bude maďarská nízkonákladová spoločnosť, a to dvakrát týždenne, v pondelok a v piatok do 23. októbra. Letisku tak pribúda 19. úplne nová letická linka v tomto roku. A ešte počasie. Aj naďalej bude jasno až polooblačno, popoludní prechodne oblačno a prehánky a bude teplo. Žilinský kraj, Horný Spiš a krajný severovýchod väčšinou okolo 23 stupňov, všade inde 25 až 30.
2: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat Stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
3: Slnečný začiatok týždňa prežívate s vašim Fanrádiom, a to ešte nič v porovnaní s tým, čo príde zajtra. Miestami až 32 stupňov zajtra. To ja ani neviem, čo si oblečím ináč do práce, lebo menej ako mám dnes, myslím si, že to sa nehodí, to už len figový list by som musela vyťahnuť zo skrine. Mňa ale úprimne zaujíma, že čo bude mať na sebe Shakira. To mňa zaujíma, keď bude spievať na slávnostnom otvorení majstrovstiev sveta vo futbale v Mexico City 11. júna. Čože je, to už je pozajtra, tak to vychádza, a Shakira už teraz bude spievať z vášho Fanrádia, ale ešte predtým tu je pani Zlatá, aby vám niečo povedala.
4: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: šťastie praje pripraveným, som si povedala naposledy pred týždňom a pol, keď Rado zarobil ušami z Fan Rádia. Aha.
1: Ahoj.
0: Ale ty si extrémne rýchlo zdvihol. Ty podľa mňa scrolluješ teraz.
1: Ani nie.
0: Ani nescrolluješ? Len nie. Tak si držal telefón v prípade, že by som ti zavolala?
1: Hej.
0: Vážne?
1: Áno.
0: A to takto robívaš každé 2 týždne?
1: Áno.
0: Chápete, vám hovorím, že šťastie praje pripraveným. Radosť krátka, vyše roka držal každý druhý piatok v ruke takto mobilný telefón medzi 16. a 17. a dočkal sa, lebo šťastie praje pripraveným. To je, že jedno pravdivé príslovie. Dnes ináč napríklad na Medarda sa hovorievalo, že Medardova kvapka 40 dní kvapka, čo zasa úplne nevychádza. Ktoré príslovie, alebo ktoré porekadlo sa vám v živote potvrdilo, sa vás pýtam. 0903 943 003, dajte mi vedieť.

0: Justin Bieber je s vami v pondelok predpoludním a vy ste sa to so svojím fan rádiom 3 minútky pred pol 12. Ako sa veci majú v pondelok predpoludním na cestách? Nie je retorická otázka, skutočná otázka, ktorú som položila Majke. Odpovie na ňu už o malú chvíľu.
1: Deň s Verou a Explom vo fan rádiu.
2: Ty môžeš skórovať výhodnejšie. Kia, oficiálny partner majstrovstiev sveta vo futbale, prináša novú gól ponuku na modely Sportage, Sorento a horúce novinky Kia K4 a K4 Kombi. Využij jedinečné bonusy na skladové vozidlá, 7-ročnú záruku a zimné pneumatiky zadarmo a ušetri napríklad Kia Sportage až do 5000 eur. Nezmeškaj a vyber si svoje auto ešte dnes na Kia iNeď.sk. Ponuka platí len do konca júna. Kia.

0: Fan Rádio pre teba majú súťaž Mentálne benefitko. Zaregistruj sa na fanradio.sk a rozcvič si mozog v hádankách, otázkach či úlohách. Denne hráš o značkové slúchadlá a každý týždeň o nadúpanú ponuku LAV pre celú domácnosť na 2 roky zadarmo. Naloženú ponuku LAV si zamilujete. Orange je tu.
1: Priprav sa na McDonald's Cup a vyhraj parádne ceny vo Fanrádiu. Zaregistruj sa na fanradio.sk a zapoj sa do futbalového kvízového duelu. Každý deň súťažia dvaja hráči. Víťaz získa McDonald's Cup futbalový balíček s Nike produktami za 70 eur a porazený cenu útechy. McDonald's Cup. Najväčšia školská futbalová súťaž na Slovensku už 27 rokov. Neváhaj a registruj sa už teraz na fanradio.sk.
2: Agentúra Štýl, mesto Spišská Nová Ves a Košický samosprávny kraj vás pozývajú na 29. ročník už tradične netradičnej Miss Spiša a Košického kraja 2026. V piatok 12. júna o 19. v Spišskom divadle. Tešia sa na vás Michal Hudák, Kristína, 9 finalistiek a exkluzívna porota. Generálny partner Petroltrans. Hlavní partneri Budamar Logistics, Euromar, Fintex. Mediálny partner Fanrádio. Lístky na predpredaj SK.
3: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie, to je najdoprava. A nezabudnite, že práve beží aj zľavový super týždeň so zľavami až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj, žijeme technikou.
4: Veľmi sa ponáhľam, bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
5: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená dyňa iba 89 centov za kilogram. A slivkové paradajky len 79 centov za 500 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Biedronke teraz kúpite banány, len 99 centov za 1 kilogram. Slovenské šery paradajky strapcové, 250 gramov len za euro 19 centov. A braučové stehno bez kosti, len 2 eurá 99 centov za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
7: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Po pol dvanástej vás pozdravujem s Fanrádiom na slovenské cesty. Začíname obmedzením. V Bratislave na Račianskom mýte nefunguje svetelná signalizácia, aj si tam počkáte. Ešte radary na D2 za Jarovcami merajú smer Bratislava, v Alekšinciach sú obojsmerní, v Horných Vesteniciach sú tiež obojsmerní, pozor na modrú Škodu Octaviu a za Dolným Kubinom merajú smer Oravský Podzámok. Ak máte viac informácií, smerujte ich na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
7: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starosti. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.

roky dozadu toto bola najhranejšia pesnička na Slovensku. Volá sa to Okolo nás. Skupina Para ju dodala do vášho pondelkového života a vy počúvate Fan Rádio a ja som si povedala pred pár rokmi, že aspoň jeden koncert Pary za leto. Normálne som si dala takéto letné predsavzatie. Zatiaľ ináč musím povedať, že sa mi to celkom úspešne darí. Para pre vás teraz z Fan Rádia a naživo Paru si môžete pozrieť na rôznych letných festivaloch. Majú celkom nabité leto. No ja konkrétne, ak sa pýtate teda, že kde naplním svoje Paro predsavzatie, tak idem do Amfiku v Trnave 2. júla, lebo tam bude Para aj s Janou Kirchner, ich spolu skladateľkou a Jana Kirchner je v podstate taká neoficiálna členka skupiny Para. Aj v pesničke To okolo nás ste počuli Janu Kirchner spievať. Ak ste nepočuli, tak teraz už viete, že tam bola. A o program na váš dnešný deň sa aj naďalej stará Fan Rádio, lebo takúto novinku pre vás máme.

0: Baby Girls v počte kusov 2 sú tu vo Fan Rádiu práve teraz. Jedna sa volá Majka a druhá som ja, Vera. A čo ešte pre vás máme? 20-násobnú šťastnú hodinku. Už len 1 minútu a 44 sekúnd trvá. To znamená, že pošlete do Fanka SMS-ku do Zarábajúšami. Ona sa vám zadarminko znásobí až 20-krát a vy tento piatok máte až 20-krát väčšiu šancu zarobiť ušami 30 000 eur. Takéto sme my, Baby Girls.
1: Počúvate Deň s Verou a Expo. Vaše letné dobrodružstvá budú ešte zábavnejšie za volantom nového SUV od Suzuki. Za prázdninové ceny teraz môžete mať S-Cross aj Vitaru. Spolu s nimi získate legendárnu japonskú kvalitu, bohatú výbavu, aj záruku Suzuki Pro až na 10 rokov, alebo 200 000 najazdených kilometrov. Príďte si vybrať SUV od Suzuki už od 18 990 eur. Viac informácií na suzuki.sk.
2: 3, 2, 1...
3: Ste i hneď. Nový Citroën C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroën paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
4: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.

0: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný deň z Fanrádiom o 12. Vás pozdravujem za volanty. Hlásite radary. Na D2 za Jarovcami merajú smer Bratislava. V Alekšinciach sú obojsmerní. V Horných Vesteniciach sú tiež obojsmerní. Pozor na modrú Škodu Octaviu. A za Dolným Kubinom spomalte smer Oravský Podzámok. Ďalšie informácie z cest volajte bezplatne na 0800 800 200. Za všetky vám ďakujeme.
0: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.
1: Správy Fanrádia.
2: Tu sú správy o 12. Národná diaľničná spoločnosť finišuje križovatku D1, D4 pri Bratislave. Úsek čakajú už iba dve uzavrané.

0: Závery. Prvá sa uskutoční najbližší víkend, keď sa uzatvorí D1 smer Bratislava a ďalší týždeň sa uzatvorí vetva z D4 na D1. Na špecializovanom trestnom súde sa začal proces v kauze Očistec. Ten sa týka podozrení z údajného vytvorenia fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. Do súdnej siene sa dostavili obžalovaní, a to nitriansky podnikateľ Norbert B., súčasný podpredseda Národnej rady Tibor G., bývalý špeciálny prokurátor Dušan K., či niekdejší prezident finančnej správy František I. Spolu s nimi sú obžalovaní aj vysokí funkcionári bývalej Národnej kriminálnej agentúry. Google predstavil nový model AI na presnejšie predpovede povodní. Je dostupný ako nástroj s otvoreným zdrojovým kódom. Vďaka tomu ho budú môcť využívať národné meteorologické a hydrologické služby po celom svete, píše denník N. Bývalý slovenský futbalový reprezentant Jan Ďurica sa teší na majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku, ktoré začínajú vo štvrtok.
1: Ja si myslím, že Francúzi majú celkom dobrý tým tento rok, musím pravdu povedať, aj keď uvidíme, lebo vieme, že ten Mbappé niekedy aj v tom Reále Madrid, teraz to tam tiež u nich nie je ideálne, že či to, dúfame, že to aj v tej reprezentácii nejako neprenesie, alebo nebude tam, že tie vzťahy sú tam OK.
0: Dodal, že okrem Francúzov by sa o titul mohli pobiť aj Španielsko, Nemecko a Brazília. Tohtoročný turnaj prinesie aj niekoľko rozlúčok s majstrovstvami sveta. Zrejme naposledy na tomto fóre sa predstavia futbalové legendy Ronaldo, Messi či Luka Modrič.
2: Letné horúčavy sa blížia. Príjemnú klímu u vás doma a počasie vám prinášajú klimatizácie od ZSE.
0: Aj naďalej bude jasno až polooblačno, popoludní prechodne oblačno a prehánky a bude teplo. Žilinský kraj, Horný Spiš a krajný severovýchod väčšinou okolo 23 stupňov, všade inde 25 až 30.
2: Počasie a príjemnú klímu u vás doma, aj keď je vonku 1000 stupňov, vám prinášajú klimatizácie od ZSE.
3: Deň s Verou a Expon.
4: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
5: Na Svetový deň oceánov počúvate vaše Fanrádio. Majka, kedy ty si prvýkrát videla more alebo oceán?
0: Keď som mala 3 roky a cestovali sme do Španielska.
5: 3 roky?
0: Áno, a cestovali sme do Španielska karosou, ktorá mala pokazané studené fúkanie. Išlo iba teplé.
5: To neverím, že toto je tvoja prvá spomienka z detstva. Že si išla karosou z Veľkého Krtiša v 38 stupňoch do Španielska. A potom si pamätáš to more, či len tú karosu?
0: Vieš čo, viac karosu, ale more bolo asi tiež pekné.
5: Ja si tiež pamätám. Prvé, čo som urobila, bežala som v Chorvátsku a ochutnala ho a bolo slané.

som vždy mala rada Kylie Minogue, ale teraz, keď som videla dokumentárny trojdielný seriál na Netflixe o nej, tak ja musím vám povedať, ešte o kus ju mám radšej. Aj táto pesnička, ktorú počúvate z fanrádia, ju preslávila. A vďaka dokumentu som okrem iného zistila, že Kylie je slovo, ktoré v jazyku domorodých Austrálčanov, odkiaľ Kylie pochádza, znamená bumerang. Akože Kylie sa vždy vráti a ja som za to extrémne vďačná. Počúvajte Fanko naďalej, pretože teraz je tu Loj, nie Juraj Loj, ale tá druhá.

0: Ikonická, legendary, futbalová pesnička pre vás z vášho fan rádia. Písal sa rok 2010, ale my žijeme futbalom, pretože vo štvrtok sa začína šampionát, už síce nie so slovenskou účasťou, tak ako v 2010 v Juhoafrickej republike, ale aspoň Shakira tam bude reprezentovať nás, ženy po 40-ke. Majka reprezentuje všetkých vás, ktorí ste na cestách vo Fan Rádiu, lebo má pripravený dopravný servis. O chvíľku.
1: Toto je Deň s Verou a Expom. Iba vo Fan Rádiu.
2: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
3: Aj ty môžeš skórovať výhodnejšie. Kia, oficiálny partner majstrovstiev sveta vo futbale, prináša novú gól ponuku na modely Sportage, Sorento a horúce novinky Kia K4 a K4 Kombi. Využij jedinečné bonusy na skladové vozidlá, 7-ročnú záruku a zimné pneumatiky zadarmo a ušetri s novou Kia K4 až do 3100 eur. Nezmeškaj a vyber si svoje auto ešte dnes na Kia iNeď.sk. Ponuka platí len do konca júna.
4: Kia. Movement that inspires.

0: servis. Vždy prvý.
1: Po pol jednej vás pozdravujem za volanty. Hlásite radary. V Bratislave na Krížnej smer Trnavská cesta je prvý. Ďalší ste videli na výjazde do Žiliny smerom z D3. Spomalte aj na výjazde do Brútok smerom z Martina a na výjazde z Kremnických baní smer Horná Štubňa aj radar tiež. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet. Lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Brat.

Zaro Poušany vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 30 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je...

0: A toto je vaše pondelkové fan rádio a toto je piatkový Rado, ktorý zarobil z fan rádia ušami 30 000 eur a ja som si tak povedala, že šťastie naozaj praje pripraveným. Aha.
1: Ahoj.
0: Ale ty si extrémne rýchlo zdvihol. Ty podľa mňa scrolluješ teraz.
1: Ani nie.
0: Ani nescrolluješ? Len nie. Tak si držal telefón v prípade, že by som ti zavolala?
1: Hej.
0: Vážne?
1: Áno.
0: A to takto robívaš každé 2 týždne?
1: Áno.
0: Chápete? No lebo šťastie praje pripraveným. A tak Rado sedí vyše roka, každý druhý piatok s mobilom v ruke a čaká, že mu zavolám z fanrádia, čo sa aj udialo. Preto vôbec nebol prekvapený, lebo šťastie praje čo? Pripraveným. Miriam napísala z Košic do fanrádia, že ktoré porekadlo alebo prístrovie sa v jej živote ozvedčilo. Ahoj Vera, ja keď niečo hovorím svojmu 6-ročnému synovi, tak to... Ako by hrách o stenu hádzal, ale že nič, ani obraz, ani zvuk. Výborne, Miriam. Poznám, mám tiež takého doma. V počtiku sú 2 dokonca. Ahoj Vera, mi napísal Kiko do fan rádia, mne sa raz potvrdilo porekadlo, že aj majster tesár sa niekedy utne. V momente, keď som mal už hotovú 3. časť môjho 9000 kúskového lega, som do nej drgol a ona skydla celá na zem. Pomoc, našťastie som ju ale za týždeň poskladal späť. Kiko, ináč ale vieš, ak sa hovorí.
2: A není hamba padnúť, ale postaviť sa.
0: Aj ďalšie príslove z kategórie overené. A ktoré sa potvrdilo vo vašom živote? 0903 943 003. Dajte vedieť do fanrádia.

0: tak jemne dojímavý záver tejto hodiny. My ideme na cesty naspäť do reality a potom má Majka pre vás pripravené správy. A ja som Vera, zostaňte s nami.
1: Počúvate Deň s Verou a Expom.
2: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
3: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na féroveodmeňovanie.sk.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
6: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí. Hľadáš recept na šťastný deň? Skús vysloviť tieto slová.
7: Kacukari, kacukari, kacukari. Ramen. Donburi. Kacukari.
8: Ramen.
7: Donburi.
6: Počuješ ten úsmev? Príď si ho aj vychutnať. Pri azijských miskách na letnej terase pri Dunaji. Vagamama.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pre 13. vás pozdravujem za volanty. Začíname upozornením na R2 na 113. kilometri za Zvolenskou Slatinou smere Výgľaš. Sú v právom pruhu rozsypané skaly, dajte si pozor. Ešte radary v Bratislave na Krížnej merajú smer Trnavská cesta, ďalšie na viazde do Žiliny smerom z D3, na viazde do Vrútok merajú smerom z Martina a Nohu Splínu dole aj na viazde z Kremnických baní smer Horná Štubňa. Ak máte toho viac, všetko to môžete nahlasovať na 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
2: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn.
0: Správy Panrádia.
1: Správy o 13. Ľudia, ktorí nebudú počas referenda 4. júla vo svojom mieste trvalého pobytu, môžu požiadať o hlasovací preukaz. Elektronicky alebo poštou oň treba požiadať najneskôr do 15. júna, osobne do 3. júla. S hlasovacím preukazom je možné voliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku. V referende budú občania rozhodovať o zrušení doživotnej renty pre vybraných ústavných činiteľov a o obnovení úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. 20 rokov členstva Slovenska v Európskej únii prinieslo krajine finančné prostriedky vo výške 25,6 miliardy eur. Tie prispeli k hospodárskemu rastu či makroekonomickej stabilite Slovenska. Účinnosť investícií ohrozuje aj byrokracia, slabý dohľad, nedostatočná koordinácia a nízka miera prevencie proti podvodom. Vyplýva to zo správy Najvyššieho kontrolného úradu, ktorá mapovala čerpanie eurofondov v rokoch 2004 až 2025. Do obnovy škôl a kultúrnych pamiatok smeruje 150 miliónov eur z modernizačného fondu. Do výzvy sa môžu zapojiť obce, vyššie územné celky a nimi zriadené príspevkové alebo rozpočtové organizácie. Žiadosti je možné podávať do 31. augusta, informuje o tom Ministerstvo životného prostredia. V máji zbankrotovalo 587 dlžníkov, viac mužov ako žien. V porovnaní s minulým rokom ide o pokles o viac ako 9%. Najviac dlžníkov pochádzalo z východného Slovenska. Vyplýva to z analýzy spoločnosti KRIF. A ešte počasie, aj naďalej bude jasno až polooblačno. Popoludní prechodne oblačno a prehánky a bude teplo. Žilinský kraj, Horný Spiš a krajný severovýchod väčšinou okolo 23 stupňov, všade inde 25 až 30.
0: Deň s Verou a Expom. Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
3: Majku ste počúvali v správach vo Fanrádiu a teraz Majka, otázka na teba. Ako slovenskú kapelu ideme hrať? Naznačím, že je parádna, neberú často paracetamol, je jemne parabolická,

0: Poďme hrať.
1: Bude to para?
0: Si predstav, ešte som mala, že medzi nimi sú parašutisti, ale to neviem, či
1: bolo
0: sú medzi
1: to,
0: nimi parašutisti. Ale viem, že 2.7. para bude vystupovať s Jankou Kirchner, taký špeciálny koncert chystajú.
1: No ja sa na nich teším na festivaly.
0: Jade to, ale teraz sa môžeš tešiť tiež, lebo sa idú prepájať so všetkými s vami z Fanrádia Para, prepojený. Deň s Verou.

0: Milujeme celým našim fanrádiovským srdiečkom túto pesničku World Gone Wild. Ste počúvali z fanrádia, v ktorom zás vymilujete one and only Saifu. Haló?
1: Haló, haló.
2: Saifová hodinka.
1: Posledná hodina odzvonilo.
2: Neposledná.
0: Saifa Show vo Fanrádiu každý piatok medzi 10. a 14. vám prináša všelijaké srandy, frky, fóry a naposledy aj rozhovor s Adamom Ďuricom.
1: Adam Ďurica is in the building.
3: Yeah. Tak akože to bolo trošku, jak keby si nejakého fightera uvádzal. Však. Páči sa mi to.
1: Aj mne sa to páči. Ja to aplikujem vždy v piatok v týchto mojich vysielaniach, lebo mám taký pocit, že je to taký malý icebreaker, vieš, že poviem, že to meno a dám, že in the building, vieš, a je to také, že wow, že Amerika, vieš, hole baby.
3: Má to niečo do seba.
1: Má to.
3: Zachovaj si to nemento.
1: Ďakujem ti veľmi pekne. Adam Ďurica v štúdiu Fanrádia. Adam, teda vítaj. Ja som rád, že si našiel čas. Nová pesnička Týždeň vonku.
3: Áno.
1: Aké sú vo hlase?
3: Ty nejlepší, že jo? Protože sme na tom dělali s klukama.
1: Super.
3: Ale naozaj, to už som možno aj trošku premostil, lebo táto skladba je vlastne môjim najrychlejšie urobeným asi singlom.
0: Celý rozhovor s Adamom Ďuricom si môžete pozrieť na všetkých našich fanrádiovských platformách, ale koho ja mám pre vás teraz? Harryho Stylesa, ktorý má novú pesničku z fanrádia American Girls. Toto si naozaj užite a rovnako si užite aj Saifu. O 13.40 má pripravený pondelkový kvíz s hlavou proti Saifovi. Ale Harry, come on baby. Fanrádio.

vecami vo Fan Rádiu už tento piatok neuveriteľných 30 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: pondelkové popoludne prežívate s vašim fan rádiom a ako prežívate na slovenských cestách, vieme, ako sa máte, vďaka Majke, ktorá má pripravený dopravný servis. Už o chvíľku.
1: Deň s Verou a Explom vo fan rádiu. Objavte v drogériách teta výhodné balenia za super ceny. Napríklad balenie dvoch zubných pást Elmex alebo dvojbalenie antiperspirantov Dau kúpite len za 4,99. V tete vždy ušetríte.
2: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
3: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
4: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
5: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
6: Aj ty môžeš skórovať výhodnejšie. Kia, oficiálny partner majstrovstiev sveta vo futbale, prináša novú Gol ponuku na modely Sportage, Sorento a horúce novinky Kia K4 a K4 Kombi. Využij jedinečné bonusy na skladové vozidlá, 7-ročnú záruku a zimné pneumatiky zadarmo a ušetri napríklad Kia Sportage až do 5000 eur. Nezmeškaj a vyber si svoje auto ešte dnes na Kia iNeď.sk. Ponuka platí len do konca júna.
7: Kia. Movement that inspires.
8: A je to tu. 10,
9: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
8: Minus 1.
9: Minus 2. Minus 4.
8: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
10: Keď teraz kúpite banány, len 99 centov za 1 kg. Slovenské šery paradajky strapcové, 250 gramov len za euro 19 centov. A braučové stehno bez kosti, len 2 eurá 99 centov za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
11: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
13: Pred poldruhou vás pozdravujem za volanty. Pozor na R2 na 113. kilometri za Zvolenskou Slatinou smerom na Výhľaž. Sú v pravom pruhu rozsypané skaly. Nehoda sa stala za Kysuckým Lieskovcom. Smer Krásno nad Kysucou a videli ste radary. Na D1 pri Liptovskom Mikuláši smer Liptovský Hradok je prvý a druhý na výjazde zo Sečoviec smer Dargov. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
11: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Z.

0: elegantný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti Saifovi.
1: Počúvate Fan Rádio, všetkým vám želáme krátko pred 14 hodinou pokojné popoludne s éterom Fan Rádia. Teraz je tu v rámci tohto programu kvíz Hlavou proti mne. Ja som Saifa a oproti mne je Marek. Marek, vítaj, ahoj.
2: Čaute.
1: Servus. Na linke máme Patrika. Patrik, vítaj, ahoj po víkende.
3: Čaute.
1: Čau. Aký bol tvoj víkend, Patrik?
3: Rýchly,
1: že by ste ešte prijal, čo neviem, jeden, možno dva dni?
3: Také dva dni, áno.
1: Mm-hmm. To by bolo ideál, že jeden deň je ešte
2: tak
1: krátko.
2: Tak by som zobral ešte jeden deň.
1: Že ešte raz, že prečo víkend nemá 4 dní?
2: Nie? Tri by stačili? Hej, taký, keď si vezmem niekedy, že v piatok voľný, no,
1: aha,
2: tak mám naozaj pocit, že to bol taký plnohodnotný víkend.
1: Mm-hmm. Aj sa to hovorí, inak blíže sa aj tie letné dovolenky, že v zásade ako naozaj, že pokiaľ je tá možnosť, a nemusí to byť žiadna exotika, že 10 a viac dní, ako určite, že týždeň je málo, nie, Patrik?
3: No, týždeň je málo, no, to je pravda.
1: To je nič, to je s cestou, bum. Aké máme témy dnes?
2: Dnes budeme, máme medarda, takže budeme riešiť jednu tému o počasí a druhé pôjdeme na slovenskú gramatiku.
1: Dobre, máme tu balíček grilovacieho korenia od Kotány v hodnote 30 eur, keďže máme tu gramatiku, Kotány sa píše N-Y-I, meké. Ideme súťažiť, poďme na to.
2: Patrik, dám otázku, máš 5 sekúnd, ideme najprv s tým počasím. Ako sa volá prístroj na meranie tlaku vzduchu?
3: No, barometer, nie asi.
1: Áno, čo sa hábíš? Je to barometer, jasné.
2: Sajfa, teraz dám ti Sajfa na výber, že buď ti dám názov zariadenia, ale povieš, čo ním meriame, alebo naopak.
1: Idem radšej, že názov zariadenia.
2: Alebo ja si myslím, že toto je ťažšie ako ten barometer, preto som ti dal na výber. Čo meriame anemometrom? Sme pri počasí.
1: Napätie v bleskoch. Neviem.
2: Rýchlosť vetra.
1: A rýchlosť vetra, zaujímavé.
2: To také, vyzerá to ako skúšačka, alebo taký malý displejík a má to taký ventilátorik a ty to zdvihneš a na cesto fúka vietor.
1: Zaujímavé, no vidíš, niečo sme sa zaujímavé.
2: Anemometer.
1: Dobre, anemometer mi nevyšiel, tým pádom máš jeden bod, Patrik, ale ideme do druhého kola, kde teda v prípade, že budeš bodovať, tak s tou gramatikou, tak asi tým pádom ukončíme ten kvíz predčasne. Tak poďme na to.
2: Patrik, vo vete, malý chlapec rýchlo bežal domov, určí prísudok.
3: Rýchlo.
1: Ale jak? Veď bežal, nie?
2: Bežal.
1: Aktivita, že čo robil. Dobre, uf, stále som v hre a toto bolo jednoduché, poviem tak.
2: Saifa, vo vete, malý chlapec rýchlo bežal domov, určí príslovkové určenie miesta.
1: Domov.
2: Dobre.
1: Yes! Poď! Saifa, máš na to. Je dorovnané, budeme musieť ísť do rozstrelu, Patrik.
2: Ideme do rozstrelu, tam sa vrátim k počasiu. Najväčší svetový rekord v najväčšom množstve dažďa za 24 hodín bol na ostrove Reunion nameraný. Koľko tam napršalo za 24 hodín v milimetroch? A aby ste sa možno len vedeli nejak zorientovať, tak na Slovensku máme jedno z najvyšších priemerných ročných úhrnov zrážok na Zbojníckej chate. A tam ročne napadne 2906 milimetrov. Tu chcem pritom Reunione vedieť, koľko tam napršalo za 24 hodín.
1: Že za deň.
2: Jeden, je to svetový rekord.
1: Je to svetový rekord. Mám pocit, že tú Zbojničku si spomínal preto, lebo tam podľa mňa padlo úhrne viac milimetrov za deň ako za rok na Zbojničke.
2: Nie.
1: No dobre, tak tým pádom sme do 2906
2: tak
1: mililitrov. Inak to je v zásade 2,9 metra, hej?
2: Áno. Áno, na metr štvorcový.
1: Na metr štvorcový, hej? To si predstav ten vodný stĺpec, hej? Dobre, takže, Patrik, čo hovoríš ty?
3: Áno, 1200.
1: 1200 za deň. 1400 dávam ja.
2: Je to ešte viac, je to 1825 mm.
1: Yes, takže išli sme dobrým smerom, neboli to tie typy, neboli úplne mimo, ale ja som bol trošku bližšie, Patrik.
3: A nevadí.
1: Nevadí, ale išli sme do rozstrelu, bolo to tesné, takže Patrik, nevyhrávaš nič, ale my budeme to grilovacie korenie od Kotány v hodnote 30 eur znásobovať do zajtrajšieho dňa, teda do utorkového kvízu. Pondelkovým kvízom našim spoločníkom bol Patrik. Patrik, ahoj.
3: Čaute.
0: Skús poraziť Saifu ty. Zaregistruj sa na fanradio.sk.

0: hity.
1: Hity, ktoré milujete.

Krásne časy Britney Spears nám ich pripomenula aj s pesničkou Toxic vo Fun Rádiu. 2003 rok sa písal, keď Britney Spears spievala túto pesničku. Teraz je rok 2026. Britney je skôr na Instagrame tancujúc, ako spievajúc na nejakom pódiu. A ja sa volám Vera a mňa moderujúc budete počuť vo Fun Rádiu zajtra. Opäť o takomto čase. Čaute.

0: aj ty môžeš skórovať výhodnejšie. Kia, oficiálny partner majstrovstiev sveta vo futbale, prináša novú gól ponuku na modely Sportage, Sorento a horúce novinky Kia K4 a K4 Kombi. Využij jedinečné bonusy na skladové vozidlá, 7-ročnú záruku a zimné pneumatiky zadarmo a ušetri s novou Kia K4 až do 3100 eur. Nezmeškaj a vyber si svoje auto ešte dnes na kia.sk. Ponuka platí len do konca júna.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Paťa, letíme do obchodu.
3: Preboha, spomal.
2: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry s kolesomami.
3: Ty si maniak.
2: Ja som kolesomaniak.
0: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákup.

0: Pičku s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
1: Nové šaty od Armani na letný večer, nádherná kabelka od Cochinelle alebo pohodlné sandále Birkenstock. To všetko teraz nájdeš za skvelé ceny v Designer Outlet Pandora. Od 10. do 13. júna si užiť Designer Outlet Days. Osviež si šatník a nakupuj za outletové ceny s extra zľavou až do 30%. Viac informácií online.
2: Toto leto Bratislavský hrad rozžiari skutočná hviezda. Svetová hviezda popovej scény Inna. Užite si hity Hot, Amazing, Sun Is Up a Kola Song so živou kapelou. Už 12. júna Inna na hrade. Exkluzívny koncert na mieste, kde sa každá noc stane nezabudnutelným zážitkom. Vstupenky kúpite na ticketportal.sk alebo sapotur.sk. Partnermi podujatia sú Slavik Team SK, Black Garden, XL Media a Fan Rádio.
3: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Pekný deň z Fan Rádium, bude 14 hodín. Pozdravujem za volanty. Začíname upozornením na D1 za odpočívadlom Čataj smera Trnava sa pri krajnici pasie srnka. Nehoda sa stala za Kysuckým Lieskovcom. Smer Krásno nad Kysucou a ešte radary. Merajú na D1 pri Liptovskom Mikuláši smer Liptovský Hrádok a ďalšie na výjazde zo Sečoviec smer Dargov. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.
4: Správy Fan Rádia.
5: To sú správy o 14. Do obnovy škôl a kultúrnych pamiatok smeruje 150 miliónov eur z modernizačného fondu. Do výzvy sa môžu zapojiť obce, vyššie územné celky a nimi zriadené príspevkové alebo rozpočtové organizácie. Žiadosť je možné podávať do 31. augusta, informuje o to Ministerstvo životného prostredia. Takmer polovica zamestnancov chce v tomto roku požiadať o zvýšenie platu. Zároveň plošné zvýšenie platov plánuje v tomto roku 73% zamestnávateľov a najčastejšie firmy v službách. Napriek rastu platov mnohí ľudia nepociťujú výrazné zlepšenie svojej finančnej situácie, pretože rastú aj životné náklady. Viac ako polovica zamestnancov síce vyjde zo svojej mzdy aj s rezervou, no časť ľudí má problém pokryť všetky výdavky. V lete je vyššie riziko salmonelózy, ktorú spôsobuje baktéria salmonella. Človek sa môže nakaziť konzumáciou potravín, ktoré neboli dostatočne teplne upravené. Najčastejšie ide o mäso či vajcia. Salmonelóza sa prejavuje vysokou horúčkou, prudkou vodnatou stolicou, bolestiami brucha, hlavy, nevoľnosťou a vracaním. Lieči sa najčastejšie doma. Pri príznakoch ochorenia je ale nevyhnutné navštíviť lekára. Ťažké priebehy bývajú riešené aj hospitalizáciou. Irán oznámil koniec útokov na Izrael. Teherán ale údajne varoval, že príjme oveľa tvrdšie opatrenie, ak Izrael podnikne agresívne a nepriateľské kroky proti nemu, či už v južnom Libanone. A ešte počasie. Zajtra bude polooblačno až oblačno. Od západu postupné ďalšie príbudanie oblačnosti. Popoludní miestami, najmä na západe dážď, prehánky a môžu byť aj búrky, a to aj intenzívne. A bude veľmi teplo. Kysuce, Orava, pod Tatrami okolo 25 stupňov, všade inde 27 až 32.

0: Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
1: Tak to roztoč, Andrejka.
2: OK, očakávania sú očividne vysoké, tak sa pokúsim. V prvom rade, pekný pondelok, 14.01 aktuálny čas, 8. jún svieti v kalendári, čo okrem iného znamená, že dnes tam svieti meno Medard, tak všetko najlepšie, Medard, ti prajem. Mení nám pre teba Coldplay ako prvý a pre vás všetkých šťastná hodinka. Ja som Andra.
3: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Hráme hity.

0: Essentials a Prayer in C vo Fan Rádiu po 14. Pekný pondelok prajeme. A takto v pondelok popoludní to celé štartujeme športovo, lebo slovenský šport posledné dni žil futgolfom. Minulý týždeň získala na majstrovstvách sveta v Mexiku zlato naša reprezentantka Lucia Čermáková. Tu je počuť, ako ho získala. A možno ste teraz taký, že futgolf? No tak hneď si všetko vysvetlíme, lebo náš správar a zarytý športový fanúšik Vladko vysvetlí, že čo je to futgolf.
1: Otázka je, čo to je futgolf. A už ako nám sám názov hovorí, že fut ako noha a golf ako golf, tak môžeme si od toho odvodiť, že je to nejaká noha na golfovom ihrisku.
0: K tomu dal mikrofón. Čakala som viac, ale budeme vedieť na budúce. Tak význam slova futgolf by sme mali, ale o čo tam vlastne ide v tom futgolfe, Vladko?
1: V princípe je to golf s kopaním do lopty. V skratke, dalo by sa povedať, že je to naozaj rovnaké ako golf, len sa kope do lopty a ide to do väčšej jamky.
0: Dobre, Vladko, ďakujeme ti veľmi pekne. Tak vieme už cca, naozaj cca, či je to futgolf. Takže späť k úspechu našich reprezentantov v tomto športe. Dúfam, že ich veľmi nezatielnil náš Vladko. Slovenský tím mužov tento víkend na majstrovstvách sveta v Mexiku premiérovo získal striebro. Tešíme sa. Naši futgolfisti vo finále prehrali s dvojnásobnými majstrami sveta Francúzmi 2-4. Takže Slovensko má tak už celkovo 8 medailí z doterajších majstrovstiev sveta. 2 zlaté, 3 strieborné a 3 bronzové kovy. Tak gratulujeme a ak by nám náhodou niekto vedel lepšie vysvetliť, čo je to futgolf, tak dajte vedieť 0903 943 003.

0: pesnička Glide vo Fan Rádiu a vo Fan Rádiu budeme zisťovať, že kto toto je. Kto? Aj naposledy, keď sme túto hru hrali, sme dostali klasicky 3 indície, lebo na základe 3 indícií musíme vždy zistiť, kto to vlastne je. No a tá prvá indícia naposledy znela...
1: Je to dosť vysoký muž, niekde sa dokonca uvádza, že má viac ako 2 metre.
0: Uh-huh. A na ňu sa ozvali Janka a Suzy, že oni vedia.
2: Mne napadol iba náš basketbalista Radoslav Rančík, lebo ten má 2 metre 7.
3: Ahojte, farkáčiro, myslím si, že dvojmetrový muž by mohol byť aj Yeti a prípadne ešte kopa krásnych chlapov.
0: Ale nie, nie, nie. Myslím si, že takto to nebolo, lebo indícia číslo 2 znela.
1: Vznikol tak, že si skupinka kamarátov rozprávala strašidelné príbehy.
0: Aha, takže sme vedeli, že je to niekto fiktívny. Po tejto indícii sa ozval s typom napríklad Roman.
4: Ďalšia indícia bude, že nemá tvár. Je to Slenderman na 100%.
0: Zatiaľ všetko nesprávne typy a do tretice indícia číslo 3.
1: Je o ňom natočených viac ako 400 celovečerných filmov.
0: Tip od Lele nás posunul o niečo bližšie k správnej odpovedi.
5: No ja som si podľa prvej indície myslela, že je to z Denochára. Potom prišla druhá indícia. Už som si povedala, nie, nebude to on. A hneď mi napadlo, tak to musí byť jedine Drákula.
0: No a Marek, môj šéf, ktorý bol vtedy s nami v štúdiu, povedal na to, že...
6: Aj keď ešte podľa teda AI, ktorou som si pomáhal, že Frankenstein. Lebo to by mi tiež sedelo, lebo o ňom sa rozprávali tiež príbehy. A filmov je tiež dosť.
0: Aha, a Marek to trafil?
1: A je to Frankenstein. Frankenstein je vysoký, je naozaj veľmi vysoký. Naozaj tento príbeh vznikol tak, že Mary Shelley, autorka toho diela, si so svojimi kamarátmi rozprávala strašidelné príbehy a naozaj o ňom existuje viac ako 400 celovečerných filmov.
0: Počkaj, my sme to vtedy trafili? My sme sa trafili?
7: No, vďaka Marekovi, áno.
0: Hej? Áno, ja si to pamätám úplne inak. Ja si pamätám, že sme to prehrali vtedy, ale dobre, tak si to pamätám zle. Tak to sa dialo naposledy v rámci kto a dnes nás čaká niekto ďalší a ďalšie 3 indície a budeme vás potrebovať, lebo budeme spoločne zisťovať, kto to vlastne je. Tak do 17. buďte s nami a pomôžte nám.
8: Napíš do Fanrádia. Popo@fanradio.sk SMS alebo WhatsApp na 0903 943 0003. Fan Rádio.

0: Teddy Swims a Mr. Know-it-all vo Fan Rádiu. A my sme spomínali v rámci popoludnia, že slovenský tím food golfistov mužov tento víkend na majstrovstvách sveta v Mexiku premiérovo získalo striebro. My sme sa z toho tu tešili, aj sa tešíme, a chceli sme od vás, že či nám nevysvetlíte pre nás všetkých, že čo ten food golf vlastne je. Martin sa ozval.
1: Food golf je futbal, lopta, kopeš nohama, nehraš rukama. Jednoduché.
0: Úplne. A ostatní sú takí, že... Dobre, myslím si, že by sme to mohli ukončiť. Tešíme sa, gratulujeme. A po pol hodinke aj slovenské cesty Majka vie viac, tak ostaňte s nami, ak ste na cestách, tak by sa vám to mohlo zísť.
2: Priprav sa na McDonald's Cup a vyhraj parádne ceny vo Fanrádiu. Zaregistruj sa na fanradio.sk a zapoj sa do futbalového kvízového duelu. Každý deň súťažia dvaja hráči. Víťaz získa McDonald's Cup futbalový balíček s Nike produktami za 70 € a porazený cenu útechy. McDonald's Cup. Najväčšia školská futbalová súťaž na Slovensku už 27 rokov. Neváhaj a registruj sa už teraz na fanradio.sk.
3: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
4: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená dyňa iba 89 centov za kilogram. A slivkové paradajky len 79 centov za 500 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
6: mamma mia,
5: tak skús limitovanú edíciu Pirel s výnimočným sicilským citrónom.
6: Sicilský citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
5: Ten ochutnaj, vychutnaj, Pirel so sicilským citrónom si daj.
6: Dám, Pirel si dám.
7: ESG komunikácia nemusí byť len povinnosť, ale aj strategická výhoda vašej značky. Konferencia ESG Communication Insights 2026 vám ukáže, ako na to. 11. júna v Bratislave zistíte, ako komunikovať udržateľnosť tak, aby jej rozumeli zamestnanci, zákazníci aj investori. Od odborníkov z Čiech aj Slovenska sa dozviete, ako pracovať s dátami, sociálnymi sieťami aj multichannel kampaňami. Viac info a vstupenky nájdete na smekonferencie.sk.
8: Sakura kvitne pár dní v roku a túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur a X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
9: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.
10: Fanrádio. Chill. Na fanradio.sk.

0: Cestovný servis. Vždy prvý.
1: Pred pol treťou poďme späť na slovenské cesty. V kolone stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny. Je to zhruba na 20 minút. Ešte radary. Na obchvate Bánoviec nad Bebravou sa pohybuje šedé Audi. Na D1 za Popradou merajú smer Štrba. V Košiciach pri metre spomáte smer Ťahanovce. Ak máte toho viac alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, všetko to smerujte na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Pohodovú cestu.
2: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov.

0: Marks Warren vo Fun Rádiu Fever Dream a poďme zistiť, kto to je.
1: Kto?
0: No zatiaľ to nevieme, že kto to je a po veľmi, veľmi dlhej dobe ideme spoločne zistiť, kto to vlastne je, lebo vždy dostaneme v tejto sekcii od našej Dominiky tri indície a potom máme definitívne povedať, že čo si myslíme, že kto to vlastne je. No a pred nami je prvá indícia a takto hneď v úvode musím povedať, že bez vás to nedokážem, takže ak náhodou budete vedieť, že kto to je na základe indícií, tak sa len ozvite. Poďme na prvú. Čujme.
2: Tento muž má hlášku, ktorú poznajú ľudia naprieč generáciami.
0: Takže je to muž a má nejakú hlášku. Vie rozprávať, poznajú. Takže už niečo zažil tento pán. Nie je najmladší. Možno už ani nie je medzi nami. Ale má nejakú hlášku, ktorú poznajú viacerí. Dobre, tak to môže byť herec, to môže byť komik, môže to byť stand-up komik. Môže to byť v podstate ktokoľvek. Tak ak máte čosi, čoho by sme sa vedeli chytiť, tak dajte vedieť. Mne napadol Joey. Ako sa máš?
3: OK.
0: OK, ale môže to byť možno niekto úplne iný. Tak ak máte, tak dajte vedieť. Zatiaľ prvá indícia.
2: Tento muž má hlášku, ktorú poznajú ľudia naprieč generáciami.
0: Ako sa máš? Na

0: DJ, ktorý miluje retro zvuk a je to tu počuť aj v tejto pesničke Purple Disco Machine a Substitution sme si hrali a vo Fan Rádiu, neviem, či ste vedeli, ale tu sa súťaží.
1: Daj si s nami benefitko.
0: Tu sa stále súťaží, to je super na Fan Rádiu. A Fan Rádiu a Orange vám prinášajú súťaž, ktorej si poriadne precvičíte vašu hlavu a pozor, nie len hlavu, ale aj pohotovosť. Na fanradio.sk tam nájdete formulár, do ktorého sa môžete zaregistrovať a potom každý deň žrebujeme jedného z vás, ktorému zavoláme z Fanrádia a môžete si zacvičiť v našom mentálnom love benefitku. No a ja sa práve teraz stávam trénerkou, dávam si počítko na ruku a dnes sa ideme trošku zahriať, prehriať, lebo ideme si mentálne zacvičiť s Marekom. Marek, ahoj, kde si?
2: Som v práci.
0: Dobre, a čo robíš, ak to nie je tajomstvo?
2: Obchoďaka.
0: Dobre, tak môžeme ťa na chvíľu vyrušiť z práce a pozývame ťa do nášho benefitka?
2: Veľmi rád.
0: Dobre, super, výborne. Tak trošku si mentálne oddychneš, lebo si ideme zacvičiť, ale aj tak mentálne. Máš možnosť vyhrať slúchadla Samsung, ale musíš splniť jednu úlohu, tak sa maximálne sústreď. Dnes si dáme spolu s tebou, Marek, dve série po 4 opakovania a každú sériu musíš stihnúť do 30 sekúnd.
2: Dobre.
0: A máš okolo seba kolegov?
2: Nie.
0: Dobre, škoda. No, dobre, ale poďme na prvú úlohu. V prvej sérii mentálneho cvičenia budeš musieť doplňať slovenské frazeologizmy, ale musíš ich doplniť inak, ako znejú naozaj, že si musíš vymyslieť niečo tvoje.
2: Aha, no dobre.
0: Chápeš?
2: Rozumiem.
0: Dobre, tak môžeme ísť na prvú sériu?
2: Poďme.
0: Dobre, tak máš 30 sekúnd, poďme na to. Lož má krátke.
2: Kto druhému jamu kope?
0: Dobre, darovanému koňovi na?
2: Zadok nepozeraj.
0: Ráno múdrejšie?
2: Vieš, čo bolo včera?
0: Aha, bez práce nie sú?
2: Ryby.
0: Dobre, tak prvú sériu by sme mali. Darovanému koňovi na zadok nepozeraj. Si myslím, že by sa mohlo ustaliť. Vďaka tebe, Marek. Trošku si môžeš vydýchnuť a poďme na druhú sériu. Ja ti prečítam vetu a ty povieš, či je to pravda alebo lož.
2: Dobre,
0: tak poďme na to. Druhá séria. Ema Zapletalová je slovenská atletka.
2: Áno, pravda.
0: Do konca roka ostáva už iba 5 mesiacov.
2: Nie.
0: Báseň Morho napísal Pavol Orsach Hviezdoslav.
2: Nie.
0: V logu Fanrádia nájdeš červenú a tmavomodrú farbu.
2: Lož, nie.
0: Dobre, hotovo. To bolo rýchle. Ani časomiera nestihla celá otiecť. A tým pádom, Marek, gratulujem ti, lebo 179 eurové slúchadla Samsung Earbuds 4 od Orange sú tvoje.
2: Fantasia.
0: Ja mám
2: super, ďakujem, pocit, že
0: som sa, ja som sa viac z toho vyšťavila ako ty.
2: Asi áno.
0: Toto malo byť mentálne cvičenie pre teba, nie pre mňa. Dobre, tak ďakujeme ti veľmi pekne, Marek, že sme ti mohli zavolať, že si sa prihlásil a hráme teda ešte o hlavnú cenu, takže je dosť možné, že sa ti ešte ozveme.
2: Budem sa tešiť.
0: Tak, budem sa tešiť aj ja. Pekný pondelok ti ešte prajem a dúfam, že sme ti ho trošku vylepšili.
2: Určite áno.
0: Super, paráda. Aj my ti ďakujeme. Zatiaľ čau, pekný pondelok.
2: Ahojte.
0: Mareka vypúšťam z benefitka a zároveň pozývam vás všetkých ostatných. Všetko nájdete na fanradio.sk a v piatok žrebujeme jedného súťažiaceho, ktorý bude hrať o hlavnú cenu služby od Orange v ponuke LAO, paušal, internet a TV pre celú domácnosť na 2 roky bez poplatku.
1: Viac na fanradio.sk. Tak toto je iný level. Ponuku LAO v novej forme si skrátka zamilujete. Či už streamujete jednu sériu za druhou, alebo klikáte online až do vyčerpania. Spojte si Orange služby a získajte naložené benefity a aj 10% zľavu. LAO Benefitko od Orange je tu.

0: len do konca júna. Kia. Movement that inspires.
1: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive resorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc.
2: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
3: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na féroveodmeňovanie.sk.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
6: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
7: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
8: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
9: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
8: Tak vezmi ďalší, Julka.
10: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
11: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
7: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland. Tvoj pocit po projekte?
12: Jipi!
13: Ja!
12: Ja!
13: Jipi, jipi!
12: Jí! Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, guys.

0: Jedronke teraz kúpite banány len 99 centov za 1 kg. Slovenské šery paradajky strapcové 250 gramov len za euro 19 centov a braučové stehno bez kosti len 2,99 centov za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Jedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný deň s Fanrádiom, po 15. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala za Lískovou smere Ružomberok. V kolone stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny. Je to zhruba na 20 minút a hlásiť aj radary. Merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná smer Trenčín a ďalšie v Košiciach na konci Prešovskej smer Palackého. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
1: Správy Fanrádia.
2: To sú správy o 15. Ministerstvo pôdohospodárstva oznámilo 8 víziev zo strategického plánu pre agrosektor za viac ako 221 miliónov eur, oznámil to minister Richard Takáč. Z celkového objemu sú podľa neho 3 výzvy určené pre poľnohospodárov, 1 výzva pre potravinárov a 4 výzvy pre lesníkov. Ľudia, ktorí nebudú počas referenda 4. júla vo svojom mieste trvalého pobytu, môžu požiadať o hlasovací preukaz. Elektronické alebo poštou oň treba požiadať najneskôr do 15. júna, osobne do 3. júla. S hlasovacím preukazom je možné voliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku. V referende budú občania rozhodovať o zrušení doživotnej renty pre vybraných ústavných činiteľov a o obnovení úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Od 1. júla začnú platiť nové pravidlá pre zásielky prichádzajúce z krajín mimo EÚ. Zavádza sa paušálne clo vo výške 3 eurá za položku pri dovoze zásielok s hodnotou tovaru do 150 eur, ktorý sa predáva na diaľku. A poďme na šport. Slovenský tenista Alex Molčan sa v tomto týždni nezúčastní na Bratislava Open. Dôvodom je zranenie zápestia, pre ktoré sa z turnaja odhlásil.
1: Letné horúčavy sa blížia. Príjemnú klímu u vás doma a počasie vám prinášajú klimatizácie od ZSE.
2: Zajtra bude polooblačno až oblačno, od západu postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti. Popoludní miestami, najmä na západe dážď, prehánky, môžu byť aj búrky, a to aj intenzívne. A bude veľmi teplo. Kysuce

0: Orava a pod Tatrami okolo 25 stupňov, všade inde 27 až 32.
1: Počasie a príjemnú klímu u vás doma, aj keď je vonku 1000 stupňov, vám prinášajú klimatizácie od ZSE.
2: Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
3: Aj Kati tiež?
0: Ja tiež spolu s vami hádam, že kto to vlastne je. Dúfam, že sa to dozvieme v tejto hodinke a dúfam, že na to prídeme a že to celé uhádneme, aby sme si pripísali bod, lebo zatiaľ je ten stav Dominika versus poslucháči nie veľmi dobrý, tak dúfam, že to napravíme v tejto hodinke. Po 15. si hráme hity, ktoré milujete. Ja som Andrea, Dominika a Majka zdravia tiež a už zdravia aj

0: Dajo Cruz a Dynamite vo Fan Rádiu a my pokračujeme. No, to ešte nevieme, že kto, ale pomaly sa snažíme zistiť, kto by to mohol byť. Zistujeme to spoločne na základe indícií. Počuli sme prvú indíciu, ktorá bola...
1: Tento muž má hlášku, ktorú poznajú ľudia naprieč generáciami.
0: To sme teda počuli a zatiaľ si myslíme, čo Martin, čo hovoríš, kto by to mohol byť?
2: Jediný, kto mi napadá, je Bolí Polívka. Ten mal tých hlášek kopu. Dva roky po revolúcii Nemci zdají projíždej jak za války. Grenka, Vlastička, tie fakt čili jedna radosť.
0: Aha, dobré, akože môže byť, ale máme tu ďalšie nápady, že kto by to teoreticky mohol byť. Tomáš si myslí čo?
3: Ahojte, mňa napadol Terminátor a jeho hláška Hasta la vista.
0: To je dobrý tip. Ja som povedala Joey s Priateľov, lebo ako sa máš. Ale napríklad Laco si myslí, že by to mohol byť James Bond. Dobre, a Tomáš číslo 2?
4: Ahojte, Fan Rádio, asi neexistuje jediná postava, ktorá by mala toľké filmové spracovanie ako Santa Claus a jeho hláška, ktorú na celom svete nikto nijak neprekladá, pretože zostáva v origináli, bude ho, ho, ho.
0: To je najlepšia hláška. Ho, ho, ho. Dobre, tak zatiaľ máme tieto tipy, čakajú nás ďalšie indície, tá druhá. Tak možno sa nám zmení názor, poďme na to.
1: Skafander mu celkom pristane.
0: Skafander mu celkom pristane. Je to, že malý krok pre človeka, veľký krok pre ľudstvo?
1: Čo? Neviem.
0: Alebo Buzz Lightyear. Do nekonečna ešte ďalej. To by mohlo byť tiež. Do keľu. Dobre, dobre, dobre, dobre. Myslím si, že už sa nám to zužuje a myslím si, že som sa trafila. Skromne povedané. Ak máte aj vy nejaký tip, tak dajte vedieť. Čaká nás potom posledná tretia indícia, tak si to môžeme nejako zhrnúť, ale teda...
1: Skafander mu celkom pristane.
0: Čo si myslíte?
5: Napíš Andrej do Fanrádia. Popol@fanradio.sk SMS alebo WhatsApp na 0903 943 0

0: vo Fan Rádiu Joe a vo Fan Rádiu zisťujeme, kto to je. Kto? No máme podľa mňa horúce tipy, lebo indície sme počuli, tá prvá bola...
1: Tento muž má hlášku, ktorú poznajú ľudia naprieč generáciami.
0: No a máme aj druhú indíciu.
1: Skafander mu celkom pristane.
0: No a ja som povedala, že by to mohol byť Buzz Lightyear alebo Neil Armstrong, lebo malý krok pre človeka, veľký krok pre ľudstvo. Čo si myslíte vy, Kiko?
2: Hoďte, tak ja si myslím, že je to ten Neil Armstrong.
0: Ja si to tiež myslím. A Tomáš?
3: Tak toto musí byť Neil Armstrong a jeho veta. Malý krôčik pre človeka, veľký krôčik pre ľudstvo.
0: Hej, myslím si, že to povedal tak, ako zdrobnením to použil. Hej. Dobre, Tomáš, dobre. Dobre, tak máme tretiu indíciu pred sebou a je dosť možné, že sme na dobrej ceste, tak poďme na tú poslednú.
1: Prvýkrát dostal svetovú dávku pozornosti v roku 1995 a aj v tomto roku ju opäť dostane, a to už tento mesiac.
0: Ja viem, je to Buzz Lightyear. Tento mesiac.
1: Aj finálny tip.
0: Počkaj, prečo tento mesiac? Má byť Toy Story? Má byť Toy Story. Dobre, tak s vašim dovolením si myslím, že by to mohol byť Buzz Lightyear, lebo má slavnú hlášku do nekonečna ešte ďalej. Je z Toy Story, je to rozprávka, ktorú videli mnohí naprieč generáciami. Takže by to mohla byť správna odpoveď. Držím si palce, lebo si to myslím zatiaľ iba ja. Tak Dominika, je moja odpoveď správna?
1: No je tvoja odpoveď správna.
0: Už sa to dlho nestalo, aby sme vyhrali v tejto sekcii. Tak sa dosť teším. Tak nebol to Neil Armstrong, bol to Buzz Lightyear, lebo aj on má slavnú hlášku. Tak ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí pomáhali, aby sme sa dostali k správnej odpovedi. Gratulujem. Píšu ľudia, gratulujú. Tomáš, ja tebe gratulujem. Tak na budúce vás čakám znova.

0: Lepajaco, ich novinka Sushi vo Fan Rádiu, dokonalá vec, takto po 15. Pekný pondelok prajeme a pomyselne sa budeme vrácať v čase, pretože sa vrátime k piatku. Práve vtedy vyšiel diel Milujem Slovensko a je čas si zakvizovať vo Fan Rádiu v rámci popoludnia. Čaká nás Milujem Slovensko kvíz. Ak by ste si chceli zakvizovať v rámci popoludnia a chceli by ste si zahrať špeciálny Milujem Slovensko kvíz a vyhrať Milujem Slovensko merch, tak sa stačí ozvať do Fan Rádia. Môžete použiť caps lock, je priam až vítaný a prihlásite sa do kvízu tak, že napíšete slovo Milujem všetko veľkým a my budeme vedieť, že by ste chceli ísť do toho. V ďalšej polhodinke sa do toho pustíme, tak skúste sa ozvať, nech vieme, s kým môžeme kvízovať. 0903 943 003.
1: Využite Planéo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planéo alebo e-shop Planéo.sk.
2: Dlhá fronta na langoš, mastný opaľovák je už kamoš, žabky pískajú pri každom kroku, nechce to niečo nové v tomto roku? Chce to ísť na najzážitky.sk a buknúť si školu šmiku alebo iný zo stoviek parádnych zážitkov na toto leto. Najzážitky.sk.
3: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
1: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz, dyňa červená, kilo len za euro 29, exkluzívne v aplikácii Klapkárt, deskovajcia podstielkový chov, 10 kusov len za 2,19 a kryštálový cukor, kilo len za 65 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Nike Slovak Darts Open mierí do Bratislavy. 19. až 21. júna v Icheba Expo Arene. 48 najlepších šípkarov sveta bude bojovať o prvé historické víťazstvo v európskej turpi EDC a vysoké finančné odmeny. Lístky už v sieti Ticketportal.sk. Podujatie Slovak Darts Open vám prináša stávková spoločnosť Nike, Matony, Horálky, Fan Rádio.
5: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
6: Vyrazte i hneď. Nový Citroen C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroen paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
7: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
8: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 2, zaplaťte 1, Kunín Termix kus za 38 centov a Lays zemiakové lupienky 250 gramov z Kaufland Card za euro 79 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Hľadáš recept na šťastný deň? Skús vysloviť tieto slová.
10: Kacukari, kacukari, kacukari. Ramen. Donburi. Kacukari.
11: Ramen.
10: Donburi.
9: Počuješ ten úsmev? Príď si ho aj vychutnať. Pri azijských miskách na letnej terase pri Dunaji. Vagamama.

0: so službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po pol štvrtej vás pozdravujem za volanty. V kolone stojíte na výjazde do Hlohovca z D1. Je to zhruba na štvrť hodinku a 20 minút si postojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny. Ešte radary na D1 merajú pri odpočívadle Kostol na smer Trenčín a ďalšie v Košiciach na konci Prešovskej smer Palackého. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
0: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.

0: pred nami je kvíz. Milujem Slovensko kvíz. Chceme si ho zahrať s niekým z vás a chceme niekomu odovzdať Milujem Slovensko merch. O to tu vlastne celé ide. A jediné, čo ste mali urobiť, aby ste sa prihlásili, bolo napísať správu Milujem a presne to urobila Mary. Mary, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj. Ja som spomínala, že je tu fan rádiovský Milujem Slovensko kvíz a prihlásiť sa musíte tak, že napíšete Milujem všetko veľkým caps lockom a ty si to tak urobila, dokonca si pridala 350 výkričníkov, aby toho málo nebolo. Takže
1: tak.
0: Vstupnou bránou si prešla. Ja som dnes taká nejaká oťapená po víkende, ale tvoje výkričníky a caps lock ma prebral.
1: Tak to som rada.
0: Ja som tiež rada.
1: No,
0: no áno, tak ďakujem ti veľmi pekne. Prefackala si ma správou a tým pádom môžeme ísť na Milujem Slovensko quiz. Mám pre teba otázky a tvojou úlohou je samozrejme logicky správne odpovedať. Ak sa ti to podarí, tak Milujem Slovensko merch bude tvoj.
1: Dobre, posnažím sa.
0: Dobre, tak držím ti palce, čo robíš teraz?
1: Neviem, šoférujem akurát.
0: Dobre.
1: Ale pekne mám handsfree všetko, takže...
0: Výborne. A ty si ten typ človeka, že vie robiť viac vecí naraz?
1: Aj 10.
0: Dobre, výborne. Multifunkčná žena, dovozaj do koča aj do kvízu. Tak ideme na to, kvíz sa začína. Prvá otázka pre teba, Mary. Ktoré športové náčinie potrebujete na hru Vibiana?
1: Loptu.
0: Výborne. No asi pravdu, ty dokážeš robiť viac vecí naraz. Poďme na druhú otázku. Na ktorý kvet v záhrade si má dať pozor kohútik jaraby v detskej riekanke?
1: Laliu.
0: Výborne, bod číslo 2. Poďme na tretiu. Bachor, bambuch a bampel sú synonymá jednej časti ľudského tela, ktorej?
1: Brucha.
0: Výborne.
1: Chalúdka teda, alebo...
0: Áno, je to tak, brucho je správna odpoveď. No a posledná otázka. Čo merajú seizmologovia?
1: Tie otrasy zeme.
0: Čiže zemetrasenie, výborne. Tak, je to tak, správna odpoveď, všetko správne, dokonalá odpoveď z tvojej strany, takže Milujem Slovensko merch je tvoj.
1: No to sa teším, ďakujem veľmi pekne.
0: No nemáš za čo, a hovorím ti to s výkričníkmi, 150. Milujem Slovensko. Tak je to obojstranné, čo sa veľmi teším. Tak Mary, ďakujem ti veľmi pekne, že si do toho šla, gratulujem ti a ešte pekný pondelok, šťastnú cestu.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne.
0: No,
1: majte sa.
0: Čau, ahoj.
1: Pekný deň, ahoj.
0: Počúvate Popov Show.

0: Red Eyes pre vás všetkých z Fan Rádia. A keby som vám povedala, že túto pesničku budete môcť počuť naživo už toto leto v rámci Livestream Festivalu, ono sa to udeje, lebo ono sa to kráti a Livestream Festival 7. augusta na Vajnorskom letisku aj so spevačkou Loy. A okrem tejto Red Eyes si myslím, že určite dá aj túto. Pesničku Gold. Je to pesnička, ktorá v jej spevackej kariére nejako vybuchla. Vďaka tejto pesničke sme ju spoznali. A ja som si minule s Loy volala, a tak som sa jej opýtala aj na to, že čo sa v jej živote zmenilo od roku 2022, kedy vyšla táto pesnička. Chcela som vedieť, že či sa cíti nejako inak v nejakom smere, alebo je stále taká istá Loy, ako bola.
1: I would say both, actually. Like, honestly, I think a lot of change, but at the same time...
2: Povedala by som, že aj. Na jednej strane sa toho veľa zmenilo, na druhej strane sa nezmenilo nič. Stále som tá istá Loy, ktorá má sen hrať na veľkých pódiach. Ale teraz mám oveľa viac skúseností. Keď som vydala Gold, nebola som taká skúsená. Bola som viac nesmelá a nevidela som zreteľne svoj smer v tomto odvetví. Teraz ho ale jasne vidím. Som jednoducho viac skúsená. Skúsenosti sú všetko.
0: Čiže od roku 2022 sa posunula, je viac skúsenejšia a teší sa na veľké pódium. My ho máme na Livestream Festivale, takže tešíme sa na to, čo predvedie. A chcela som vedieť od tejto nemeckej speváčky, či má v zásuvke v šuflíčkoch nejaké texty, ktoré sú až tak príliš osobné, že sa ich možno až bojí vydať?
1: Writing songs is actually just writing down your thoughts and your feelings.
2: Písanie textov je v podstate zapisovanie svojich myšlienok a pocitov. A niekedy jednoducho pri písaní myslíš na konkrétnu osobu. Ale veľakrát ten text slúži len na tvoje vlastné spracovanie pocitov, sprocesovanie toho, čo sa deje. Takže áno, mám také texty, ale neplánujem ich vydať zatiaľ.
0: No okej, zatiaľ, možno sa niečo zmení. Dôležité je, že 7. augusta túto nemeckú spevačku uvidíme na Bratislavskom letisku v rámci Livestream Festivalu. Tešíme sa!

Zarob ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 30 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je...

0: pesnička I Just Might vo Fun Rádiu. Je to na miesto espressa takto v popoludni. Nemáte za čo. A pred nami sú takto pred 16. správy, aj počasie, aj slovenské cesty, aj Majka. Už o chvíľu viac.
1: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Kuninter Mix len 22 centov pri kúpe dvoch plus 2 zadarmo z Lidl Plus. A Riomare Insalaty Sime iba 1,79 € za 160 gramov. Lidl sa oplatí.
2: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo

0: vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
1: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
2: Opera Fest na Hrade otvorí svoje brány 27. a 28. júna, kde uvedieme fenomenálne dielo Carmina Burana so solistami Martinou Masarykovou, Otokarom Kleinom a Pavlom Kubáňom pod taktovkou Jaroslava Kiclinka a rovnako sa môžete tešiť na nádhernú Pucciniho operu Toska so svetovou opernou divou Karine Babadžian a posledným žiakom Luciana Pavarottiho Albertom Profetom. Dirigentom opery bude Francesco Di Mauro. Exkluzívny partner Typos. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
3: A je to tu. 10,
4: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: Minus 1.
4: Minus 2. Minus 4.
5: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Pekné popoludne s Fanrádiom o 16. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Bratislave na križovatke Košická Mlynské Nivy. Zrazili sa dve auta, aj si tam počkáte. Ešte radary. Na D1 pri Ilave merajú smer Dubnica nad Váhom a vo zvolenie na Neresníckej ceste smerom von z mesta. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Správy Fanrádia.
7: To sú správy o 16. Národná dielničná spoločnosť finišuje križovatku D1, D4 pri Bratislave. Úsek čakajú už iba dve uzávery. Prvá sa uskutoční najbližší víkend, keď sa uzatvorí D1 smerom do Bratislavy a ďalší týždeň sa uzatvorí vetva z D4 na D1. Do obnovy škôl a kultúrnych pamiatok smeruje 150 miliónov eur z modernizačného fondu. Do výzvy sa môžu zapojiť obce, vyššie územné celky a nimi zriadené príspevkové alebo rozpočtové organizácie. Žiadosti je možné podávať do 31. augusta, informuje o to Ministerstvo životného prostredia. V máji zbankrotovalo 587 dlžníkov, viac mužov ako žien. V porovnaní s minulým rokom ide o pokles o viac ako 9%. Najviac dlžníkov pochádzalo z východného Slovenska. Vyplýva to z analýzy spoločnosti. A poďme aj na šport. Bývalý slovenský futbalový reprezentant Ján Ďurica sa teší na majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku, ktoré začínajú vo štvrtok.
8: Ja si myslím, že Francúzi majú celkom dobrý tím tento rok, musím pravdu povedať, aj keď uvidíme, lebo vieme, že ten Mbappé niekedy aj v tom Reále Madrid, teraz to tam tiež u nich nie je ideálne, že či to, dúfame, že to aj v tej reprezentácii nejako neprenesie, alebo nebude tam, že tie vzťahy sú tam OK.
7: Dodal, že okrem Francúzov by sa o titul mohli pobiť aj Španielsko, Nemecko a Brazília. Tohtoročný turnaj prinesie aj niekoľko rozlúčok s majstrovstvami sveta. Zrejme naposledy sa na tomto fóre predstavia futbalové legendy Ronaldo, Messi či Luka Modrič. A ešte počasie. Zajtra polooblačný až oblačný deň. Od západu postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti. Popoludní miestami, najmä na západe dážď, prehánky, môžu byť aj búrky, a to aj intenzívne. A bude veľmi teplo. Kysuce, Orava pod Tatrami okolo 25 stupňov, všade inde 27 až 32.

0: stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
1: Tak nazdar.
2: Nazdar, nazdar. Aj po 16. sa počujeme, čo je super, lebo chcem počuť vás, takto po 16. V rámci pesničky Na cestu domov, lebo tá sa chystá. Dúfam, že ju budeme počuť, že sa vám bude chcieť spievať. Ale okrem toho budeme počúvať aj tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. A okrem toho napríklad budeme počúvať aj Eda Sheerana. Ten sa chystá, ja som Andrea, Dominika zdraví tiež, aj Majka.

0: Mr. Props a Nothing Really Matters, jedna vážna vec vo Fan Rádiu po 16. A ideme k Legu. Dua Lipa sa objaví tiež a apka, ktorá ťa donúti neskrolovať, aj to máme. To sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Svetlo sveta uzrie nová najväčšia Lego stavebnica. Hoci sa o tomto výtvore šepkalo už na začiatku tohto roka, až teraz vieme s istotou povedať, čo bude najväčší dostupný Lego set znázorňovať. Bude to známa bazilika v Barcelone, Sagrada Familia.
1: One of the world's most famous buildings is getting the Lego treatment, Sagrada Familia Basilica.
0: Skladačka by mala obsahovať neskutočných 12 060 dielikov a jeho cena sa vyšplhá na necelých 750 eur. Predobjednávky sú už spustené, prvé škatule by mali k svojim majiteľom doraziť presne 1. novembra. Ak ste si po minulom týždni o spevačke Dua Lipe mysleli, že čo sa týka jej súkromia, tak je dosť konzervatívna a tajnostkárska, tak ste na to mali úplne právo, lebo Dua Lipa sa minulý týždeň vzala so svojím snúbencom, hercom Callum Turnerom. Ich londýnska svadba bola skromná, súkromná, v kruhu najbližších. Dua Lipa nemala žiadne princeznovské šaty, ale elegantný biely kostým s obrovským klobúkom. Tento víkend ale pár ukázal aj svoju odviazanú stránku, lebo mali druhú svadbu, presne tak, druhú svadbu, tá sa konala v Sicílii, bolo na nej okolo 300 hostí a internet už obleteli videá, ako na tejto svadbe, svojej druhej svadbe, sa zabávajú, tancujú so svojimi hostiami. Pomyselne sa presúvame na svadbu spevačky Dua Lipa a herca Calluma Turnera. Na toto sa napríklad tancovalo na ich svadbe. A inak táto druhá svadba vraj stála 1,5 milióna eur. Wow. Z Japonska by k nám mohla prísť jedna fakt dobrá a užitočná novinka, lebo jeden japonský vývojár prišiel s hackom, ako vám pomôcť prestať s nekonečným scrollovaním. Vytvoril totižto apku, v rámci ktorej je sledovaný čas váš čas online a keď prekročíte stanovený limit, stane sa niečo, čo nemôžete odignorovať. Na váš displej pomaly prikráča veľká oranžová mačka, tá si sadne rovno pred obsah, na ktorý sa pozeráte a už vám nedovolí ďalej scrollovať. Mačka na obrazovke začne odpočívať a kto ste vy, aby ste rušili pri odpočinku len preto, že chcete ďalej scrollovať. Takže ak by ste chceli takúto pomocku, existuje.

0: Even I Run vo Fan Rádiu, dramačik pre vás na krajší pondelok. A pridám aj túto, lebo je vaša. Pesnička na cestu domov sa bude spievať aj dnes. V prípade, že sa vám bude chcieť spievať, je tu taká možnosť, ale mali by ste o tom vedieť. Poďme si pripomenúť text vašej pesničky, vôbec nie je náročný.
1: Ja sa volám Adel, hovorím si len Adel, poď už domov, bol to ťažký deň.
2: No tak choď už domov.
0: A Adel to zvládla naposledy, myslím si, že by ste to mohli zvládnuť aj vy. A z Adel sme poslali odkaz všetkým vám, ktorí ste v kolónach. Boli ste v kolónach, možno ste aj teraz v kolónach. A čo by si tým ľuďom v kolóne chcela poradiť, povedať?
3: Tak držím palce, nech sa už dostanú domov.
0: Že čím skôr?
3: No.
0: To ste nečakali taký odkaz, čo? Tak ak ste náhodou v nejakej kolóne aj teraz, tak nech ste čím skôr domov. A môžete popri tom nahrať vašu pesničku na cestu domov, to by sme mohli zvládnuť, stačí krátka hlasovka. V prípade, že vám vyšumel text z hlavy, viem vám s tým pomôcť, viem vám ho napísať, tak pokojne dajte vedieť. A o cca a pol hodinku sa vieme počuť vo Fan Rádiu.
4: Píšte a hlasovky nahrávajte sem. Popol@fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 0903.

0: Toto bola Shakira a jej futbalová hymna Daj, daj sa to volá. Doznieva to po 16. vo Fanrádiu, po polhodinke aj Slovensko cesty spolu s Majkou. Máme vaše informácie, ďakujeme veľmi pekne a v ďalšej polhodinke by mala byť pesnička na cestu domov. Ešte stále zháňame vaše hlasy do hlasovky, do pesničky na cestu domov, tak ak by ste chceli byť súčasťou, tak 0903 943 003 posielajte hlasovky teraz.
1: Vaše letné dobrodružstvá budú ešte zábavnejšie za volantom nového SUV od Suzuki. Za prázdninové ceny teraz môžete mať S-Cross aj Vitaru. Spolu s nimi získate legendárnu japonskú kvalitu, bohatú výbavu, aj záruku Suzuki Pro až na 10 rokov, alebo 200 000 najazdených kilometrov. Príďte si vybrať SUV od Suzuki už od 18 990 eur. Viac informácií na suzuki.sk.
2: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
3: A vlastne ešte niečo.
2: Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
4: OK, final check. Kostým kráľovnej jazera.
5: Máme.
4: Kormidlo namiesto rajdov?
5: Máme.
4: Šnorchel.
5: Čože? Veď ideme na bicykli. Nebudeme sa potápať.
1: Šialené cyklodvojice sú ready. A čo ty?
6: Red Bull Tandem Splash sa rúti na Slovensko.
1: 13. júna, jazero v Košiciach.
6: Kto prejde do cieľa a kto skončí vo vode?
7: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
8: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
9: Vyrazte i hneď. Nový Citroën C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroën paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
10: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
11: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
12: mamma mia,
11: tak skús limitovanú edíciu Pirel s výnimočným sicilským citrónom.
12: Sicilský citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
11: Ten ochutnaj, vychutnaj, Pirel so sicilským citrónom si daj.
12: Dám, dám, dám, Pirel si dám.
1: MG dni sú tu, 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
13: Viva Muzika. To sú exkluzívne koncerty, špičkoví umelci a nezabudnutelné zážitky. Americká speváčka Susan Vega v opere Filipa Glassa, Legend Grey exkluzívne v medzinárodnej zostave, Adriana Kučerová, Anuar Brahem či Dalibor Karvaj s orchestrom od 28. mája do 6. augusta v Bratislave. Spoznajte hviezdy festivalu na vivamuzika.sk. Generálny partner Nadácia Tatra Banky, hlavní partneri EY Dell Technologies. Vidíme sa na Vive.
14: Biedronke teraz kúpite banány len 99 centov za 1 kg. Slovenské šery paradajky strapcové 250 gramov len za euro 19 centov a braučové stehno bez kosti len 2 euro 99 centov za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Cestovný servis. Vždy prvý.
1: Po pol piatej vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Bratislave na križovatke Košická Mlínske. Nevyzrazili sa dve autá, aj si tam počkáte. A ďalšia nehoda v Michalovciach na Hviezdoslavovej smer Topolianska. Ešte radary na D1 merajú pri Ilave smer Dubnica nad Váhom a ďalší vo Zvolene na Neresníckej ceste smerom von z mesta. Ak máte viac informácií, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 € pre nových tipérov.

0: Somber vo Fanrádiu. 12 to 12 doznieva, takto po 16. Pečo sa ozval na fanrádiovský WhatsApp a píše, že pozdravuje z viedenských zápch. Tak pozdravujeme naspäť. Možno aj vy stojíte v nejakej zápche, v nejakej kolóne, možno máte už aj nervy. A tak si hovoríme, že čo keby sme si pripomenuli, čo sa tu dialo pred týždňom, lebo možno si spomínate, mali sme tu tzv. Wellness minútku, aby sme sa upokojili, možno ste mali ťažký deň, tak sa poďme upokojiť, lebo Richard Altner nám takto pred týždňom ponúkol jeho wellness minútku. A ja si myslím, že takto v pondelok po 16. by sme si to mohli zopakovať. Poďme sa spoločne vyrelaxovať vo Fanrádiu. Richard, poď.
1: Wellness chvíľa s Richardom. Pohodlne sa usadte a na chvíľu presmerujte svoju pozornosť na svoj dých. Ktorý prirodzene plynie

0: Vdychni a výdy. S každým pomalým nádychom vnímajte, ako sa vaše telo uvoľňuje. A s každým výdychom nechajte odísť napätie nazbierané počas dňa. Predstavte si miesto, kde sa cítite bezpečne a pokojne. A nechajte svoju myseľ na okamih spočinúť v jeho príjemnej atmosfére. Odpočiňte si vo Fan Rádiu.
1: Peťo, daj vedieť, že či ti to pomohlo v tej viedenskej zápche. A ja si myslím, že dobre to padlo. Toľko teda wellness minútka s Richardom. Môžeme si to niekedy zopakovať s niekým iným. Hoci ktorý deň. Ja som za. Toto je Dua Lipa.

0: Girls vo Fan Rádiu. Všetkým úprimne závidím, ak ste sa dostali alebo dostanete na jeho koncert. To musí byť super. Ale v dobrom závidím. Harry Styles vo Fan Rádiu a vo Fan Rádiu ste aj vy a stihli ste to.
1: Ja sa volám Gabi, hovorím si len Gabi, choď už domov, bol to super deň.
2: No tak choď už domov.
0: Gabi, čau, vítaj vo Fan Rádiu. Tak si to stihla s tou pesničkou.
3: Ďakujem.
0: No, my ti ďakujeme, že sme ťa mohli počuť a že si sa poslala domov z práce, lebo si v aute, počujem?
3: Áno, som v aute, hej.
0: Takže ideš domov?
3: Idem domov.
0: A ako bolo v robote?
3: Nebola som v robote, bola som na predĺženom víkende u rodičov.
0: Ale no nehovor, takže ty máš úplne iný pondelok ako pracujúci človek.
3: Tak
0: mnohí ti závidia, s dobrou náladou ideš domov, tak šťastnú cestu, chceš niekoho pozdraviť?
3: Ďakujem, chcela by som pozdraviť rodičov, brata a moju najlepšiu kamarátku Martinku.
0: Tak ich pozdravujeme, tá ďalšia pesnička bude pre nich. Ďakujeme ti za pesničku na cestu domov, prečo práve dnes si povedala, že ju pošleš?
3: Mám dobrú náladu, bol to skvelý deň, tak si hovorím, podelím sa s Fan Rádiom.
0: To je pekné. A keď niekto premýšľa, že či poslať, neposlať tú pesničku, tak čo by si mu odkázala?
3: Poslať, je to sranda.
0: Že? Vôbec to nie je také zlé, ako si mnohí myslia. Tak ďakujeme ti za to, že si nabrala odvahu. Hráme si ju ešte raz vo Fan Rádiu, tú pesničku na cestu domov a budem sa tešiť na teba niekedy na budúce.
3: Super, teším sa aj ja.
0: Ďakujem, čau.

0: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
1: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
2: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na féroveodmeňovanie.sk.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Vítajte v LAV Benefitku! Štartujeme hlavu a poď, to dáš! A ešte jednu sériu a ideš klikať ďalší!
5: Orange a Fanrádio pre teba majú súťaž Mentálne Benefitko. Zaregistruj sa na fanradio.sk a rozcvič si mozog v hádankách, otázkach či úlohách. Denne hráš o značkové slúchadlá a každý týždeň o nadúpanú ponuku LAV pre celú domácnosť na 2 roky zadarmo. Naloženú ponuku LAV si zamilujete. Orange je tu.
6: Agentúra

0: divadle. Tešia sa na vás Michal Hudák, Kristína, 9 finalistiek a exkluzívna porota. Generálny partner Petroltrans. Hlavní partneri Budamar Logistics, Euromar, Fintex. Mediálny partner Fanrádio. Lístky na predpredaj SK.
1: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
2: Užite si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Len dnes nakupujte online bez poštovného. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.
3: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.

0: 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Fan Rádia.
0: Správy o 17. Polícia zaznamenala minulý týždeň 246 dopravných nehôd. Pri nich sa ťažko zranilo 22 osôb. Informoval o tom hovorca policajtov Roman Hájek.
2: Smrteľné následky mali nehody v okresoch Žilina, Spiská Nová Ves, Svidník, Šala a Komárno. Medzi obeťami boli vodiči osobných vozidiel, motocyklista aj spolujazdkyňa vo vozidle. Vo viacerých prípadoch zohralo úlohu prejdenie do protismeru alebo nezvládnutie vedenia vozidla.
0: Polícia preto opäť vyzýva vodičov na opatrnosť a dodržiavanie pravidiel cestnej premávky. Z letiska v Bratislave sa od dnes lieta aj na grécky ostrov Mykonos. Zabezpečovať bude maďarská nízkonákladová spoločnosť, a to dvakrát týždenne, v pondelok a v piatok do 23. októbra. Letisku tak pribúda 19. úplne nová letecká linka v tomto roku. Český astronaut Aleš Svoboda poletí na ISS. Európska kozmická agentúra a spoločnosť VAST podpísali zmluvu o realizácii Českej národnej misie. Dnes to oznámil český premiér Andrej Babiš s tým, že cesta by sa mala uskutočniť v druhej polovici roka 2027. A poďme aj na šport. Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka definitívne ukončil futbalovú kariéru. Jeho posledným pôsobiskom zostal klub FC Baník Prievidza, v ktorom s futbalom aj začínal.
1: Letné horúčavy sa blížia. Príjemnú klímu u vás doma a počasie vám prinášajú klimatizácie od ZSE.
0: Zajtra bude polooblačno až oblačno, od západu postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti. Popoludní miestami, najmä na západe, dážď, prehánky, môže byť aj búrky, a to aj intenzívne. A bude veľmi teplo. Kysuce, Orava a pod Tatrami okolo 25 stupňov, všade inde 27 až 32.
1: Počasie a príjemnú klímu u vás doma, aj keď je vonku 1000 stupňov, vám prinášajú klimatizácie od ZSE.

0: Hity nie sú zlé. Nie sú zlé.
1: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny.
2: Stavmat stavebniny.
1: Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
0: Pondelky nie sú zlé.
3: Dobrý.
4: K.
3: Dobrík.
4: Tak budeme otravní dnes, budeme sa takto iba zdraviť, pretože sa tešíme na nášho najbližšieho hostia.
3: Teda oficiálne pozdravy kvôli tomu, lebo je tu taký špeciálny host.
4: Počkaj, ty sa chceš tak aj budúci týždeň zdraviť?
3: Že namiesto dceru snad dobrík.
4: Že by konečne prišla táto chvíľa a dceru vypadlo z tvojho slovníka.
3: Počkaj, ja by som bol vďačný, keď by mňa ľudia nevítali so slovami cérus, ako, alebo niečo na ten štýl.
4: Áno, áno, nie, nikto ti to nechce kradnúť, neboj sa, my len dúfame, že s tým prestaneš.
3: Dobrík!
4: Dneska Dobrík. Janko Dobrík bude u nás v celebritnej hádanke a Tibor bude hádať.
3: Spoločne s vami, teším sa, vlastne štartujeme presne teraz aj našu spoločnú hodinu. Pondelky nie sú zlé.
4: Áno, a je to aj Maca inak.
3: Inak aj ja, Tibor.
4: Ty už si povedal.
3: Dobrík.
4: Čaute.

0: Pondelková party nikdy nie je na škodu. Tešíme sa, že aj Robin Schulz, aj keď kto som ja, aby som vyslovoval jeho meno, bol u nás vo Fan Rádiu. Kto to bol?
1: Robin Schulz bol u nás vo Fan Rádiu. Toto už je také francúzske.
0: Podľa mňa ten song je dosť dobrík, nie?
1: Myslím si, že veľmi dobrík. Celebritná hádanka. Ale čo je ešte viac dobrík, je náš najbližší host v celebritnej hádanke, v ktorej tradične jeden z nás nevie a háda a druhý vie a neháda.
0: Je to 100% dobrík, lebo Janko Dobrík, herec, je u nás vo Fan Rádiu a my budeme hádať jeho aktivitu, si Macka vravela?
1: No, ja som zisťovala, že čo také akože mal rád a zistila som, že veľa vecí, takže zaujímavých, ale vybrali sme jeho obľúbenú aktivitu medzi 15. a 18. rokom života.
0: Tak to mne napadá naša posluchačka Janka.
1: Uvidíme. Neprezrádzam. Ale medzi 15. a 18. to bol pre neho úplný top.
0: Prečo si zatlieskala do toho? Prečo si to spravila do toho?
1: To bolo podvedomé.
0: Janko Dobrík, herec, má svoju aktivitu a ja ju budem hádať spoločne s vami, pretože Macka pozná správnu odpoveď. Našťastie Janko Dobrík nám nahral aj nejaké indície.
2: Prvá indícia, boli sme v tom dvaja.
1: Ale no tak. V 18 by o to prešlo.
0: Tak to je dosť dobré.
1: Možno prišlo niečo nové. Ale akože to neznamená, že túto aktivitu nevykonával neskôr. Možno áno, ale akože vtedy to bolo úplne, že pre ňoho najobľúbená aktivita voľnočasová. Medzi 15. a 18. rokom.
0: Boli sme v tom, počkaj.
2: Boli sme v tom dvaja.
0: Znamená, že traja už by sa to nedalo?
1: Nie. Akože vykonáva tú aktivitu traja, nie.
0: Dobre. Je to mužská aktivita?
1: Akože možno by sa aj dalo, ale skôr nie. Ako keby, keď sa bavíme o tom, že to má nejaké pravidlá, tak nie.
0: Tak aké máme pondelkové mozgy, nie? Rozmýšľame extrémne pomaly. Janko?
2: Boli sme v tom dvaja.
0: OK. No poďte typovať, že aká môže byť Janková najobľúbenejšia aktivita v časoch, keď mal 15 až 18, čiže takých dobrých 60 rokov dozadu, že?
1: Taký Dobrík. Taký Janko Dobrík. 60 rokov dozadu.
0: Nie, mladý Janko, super herec a zároveň určite aj super aktivitu máte vy na mysli, ktorá by to mohla byť.
1: Tak. Áno, akože však môžeme typovať už len tým, že ho poznáme z tých televíznych obrazoviek a vieme o ňom niečo, možno nevieme, možno toto vôbec o ňom ani nevieme.
0: No mne napadajú aj nejaké športy kolektívne, že by to mohli byť, ale také športy, kde ste dvaja. Je to z tohto súdka?
1: Možno.
0: Považujte to za áno. Tak dajte nám vaše tipy, že čo by mohla byť najobľúbenejšia aktivita od 15 až do 18 rokov nášho herca Janka Dobríka.
2: Boli sme v tom dvaja.
1: Celebritná hádanka. Je tu ten náš Janko?
0: Áno.
1: Aj Marienka?
0: Nie. Yeah.
1: Hádam aktivitu?
0: Áno.
1: Tak nám napíšte.
3: Naše kontakty. SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: 17 hodín, 17 minút, aktuálny čas. To je náhoda?
1: A ešte keď počkáme 5 sekúnd, tak aj 17 sekúnd.
0: Počkaj, tak to si počkajme. 2, 1.
1: 17. Práve teraz počúvate Fan Rádio, pondelky nie sú zlé. A našu celebritnú hádanku.
2: Celebritná hádanka.
0: A v nej Dobrík. Janko Dobrík, herec, aj moderátor a hlavne náš dnešný host, ktorý má svoju obľúbenú aktivitu z rokov medzi 15. a 18. rokom jeho života.
1: Áno, áno. Čo rád robil, keď bol proste v takomto veku, tak to bola jeho úplne najviac obľúbená voľnočasová aktivita.
0: A dozvedeli sme sa, že...
3: Prvá indícia, boli sme v tom dvaja.
0: A to je všetko. A pýtal som sa, že či by to mohol byť šport. A nakoľko Macka dlho rozmýšľala, tak sme si dali pesničky. Máme odpoveď na túto otázku?
1: Že či je to šport?
0: Hej. Alebo keď je to aktivita, dvaja to robia, áno. Tiež som sa ťa pýtal, že či by to mohli byť traja a skôr si vravela.
1: Alebo ono ťažko sa takže za mňa definuje, či to je šport alebo nie. Lebo má to pravidlá... Vie to byť súťažné, ale asi úplne nie je to šport.
0: Že to nie je tak fyzicky náročné, áno?
1: Je to extrémne fyzicky náročné.
0: Aha.
1: Ale máme poslucháčku.
0: Dobre.
4: Čaute, no tak to absolútne netreba indície, to je... Bez rečí je to sex.
0: Ale to bol aj môj prvý tip.
1: Áno, tak ale ty si taký prvoplánový. Ale Janka má...
0: Janka úplne niečo iné.
1: Janka má na to nárok. Janky, to je Jankin tip už...
0: Áno, áno.
1: Už celý rok. A teraz by to aj sedelo, že musia byť na to dvaja.
0: No, čeknime druhú indíciu.
3: 4 krát do týždňa tréning, každý druhý víkend súťaž a v lete sústredenie.
0: Akože, ak v takomto prípade je to sex, tak gratulujem Jankovi. Gratulujem.
1: Ne, potom nechápem, prečo si to vzdal v 18.
0: Ja tiež.
1: No, už to nerobil potom po 18. Ale...
0: Dobre, tréning, takže sme pri športe, veď počkaj.
3: 4 krát do týždňa tréning, každý druhý víkend súťaž a v lete sústredenie.
0: No.
1: No.
0: Tak to musí byť niečo, to musí byť, áno, fyzicky náročné.
1: Musí to byť veľmi fyzicky náročné, áno.
0: Mhm. Ale také športy ako beh a takéto cyklistika a takže niečo, čo môžeme fakt charakterizovať ako šport, tak také niečo to nie je.
1: No, nie.
0: Mhm.
1: Nie. A robíte to dvaja.
0: Aha, to je pravda.
1: No, stále to robíte dvaja. Áno, však sú športy, kde to robíte dvaja.
0: Áno.
1: Ale sám to asi veľmi nejde.
0: Mhm. Je tam loptička? Lopta? Lobda? Ako by niekde povedali?
1: Akože balls? Nejaké tam budú, ale tu konkrétne nie je lopta.
0: Mm-mm.
1: Nie.
0: Mm.
1: Nie je.
0: Dochádzajú mi otázky, potrebujeme vás, milí poslucháči.
1: Nejaký typ. Ale nie je to šport. Nie
0: ako je
1: to...
0: moc je to náročná celebritná hádanka? Lebo...
1: Podľa mňa, keď sa dostaneme do jedného bodu, tak zrazu to budú vedieť všetci.
0: A nechceme sa dostať do tohto bodu, inak stále sa držíme okolo sexu, alebo...
1: Ty si tam zostal zaseknutý.
0: Aha, dobre, sorry.
1: A Janko už v 18 prestal. Nie je to šport. Nie je to šport.
0: Aha, počkaj. Alebo je to fyzicky náročné, ale je to spojené aj s kultúrou, áno?
1: Áno. Aký šťastný.
0: Ja už
1: no však áno, a teraz
0: ako
1: to bude
0: ľahké. Ako je tá zvučka, vieš?
1: A prečo by to muselo byť zrovna toto? Táto zvučka. Prečo by to nemohlo byť úplne iná vec spojená s kultúrou?
0: Dobre, dajte vaše tipy, že čo by mohla byť najobľúbenejšia aktivita Janka Dobríka v jeho rokoch 15 až 18, ak vieme.
3: 4 krát do týždňa tréning, každý druhý víkend súťaž a v lete sústredenie.
2: Celebritná hádanka.
1: Je tu ten náš Janko?
0: Áno.
1: Aj Marienka?
0: Nie.
1: Hádam aktivitu?
0: Áno.
1: Tak nám napíšte.

0: Ako zvykneme hovoriť, tak s týmito nemeckými interpretmi sa roztrhlo vrece.
1: Ale toto vôbec nie je Nemec.
0: Iba hovorím, že sa s nimi roztrhlo a tu máme nie Nemca.
1: A vypadol z toho vreca, tak sa tam dopravil nejaký Američan.
0: Alex Warren je odkiaľ?
1: Alex Warren je, myslím, že Američan, alebo amerického pôvodu. Môžeš to rýchlo nájsť?
0: Je Američan, hej.
1: Je to Američan.
0: Ja som to vedel.
1: Ty si len skúšal, či poviem to akcentom však.
0: Ale vedela si, že odkiaľ je naša Majka na správach?
1: Majka z Dolnej Krupej?
0: Nie, z Venezueli.
1: My z Venezuela.
0: Áno, nie, to si ty. Práve preto som si myslel, že vieš, odkiaľ je naša Majka.
1: A ty si odkiaľ?
0: Som z Martina, to je počuť.
1: Áno, tak.
0: Ale aj z Jamajky tak jemne šmrcnutý.
1: Áno, vidím.
0: Ja vidím, menej.
1: Ja vidím tie dredy, ale Majka, ktorá teda nemá jamajský prízvuk, ani martinský prízvuk, nám dá úplne krásne, ľubozvučné správy.
2: Iba vo Fan Rádiu pondelky nie sú zlé. Rádio. S Macou a Tiborom. Využite Planéo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planéo alebo e-shop Planéo.sk. Tesco platíte menej. Teraz Tesco paradajky koktejlové 400 gramov len za euro 59, Tesco kuracie rezne kilo len za 5,25 a maslo 250 gramov len za 99 centov pri kúpe dvoch kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Sakura kvitne pár dní v roku. A túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur. A X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.

0: so službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pred pol šiestou vás pozdravujem za volanty. Pozor na D1 na 201. kilometri zo Žiliny smer Martin je pred tunelom Višňové na ceste stavebný materiál. Ešte radary na výjazde z Bratislavy merajú smer Svätý Jur a vo Joviciach smerom do Rožňavy radar tiež. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.

0: extrémne šikovný a teraz čakáte, že poviem Adam Ďurica. Gitarista Ronny Janeček robil hudbu Adamovi Ďuricovi, to cením, ale veľmi pekná pesnička Iskry, novinka u nás vo Fan Rádiu.
1: Inak aj Adam je šikovný. Zahrňme ho do tejto všeobjímajúcej pochvaly.
0: No, dobre, každý si zastane niekoho, ale v tomto prípade obaja sa zastávame našho herca.
1: Áno, lebo extrémne šikovný je aj Janko Dobrík.
2: Celebritná hádanka.
0: A Boh vie, že či bol viac ako len Dobrík v tej aktivite, ktorú hádame, lebo jeho najobľúbenejšia aktivita od 15 do 18 rokov zahŕňa aj takéto indície.
3: Prvá indícia, boli sme v tom dvaja. 4 krát do týždňa tréning, každý druhý víkend súťaž a v lete sústredenie.
1: Mm-hmm. A prišlo nám dosť tipov, tak by som možno aj začala tým. Paťka?
4: Podľa mňa je to anglický jazyk, ktorý Dobrík sa mu venoval a určite tam bolo aj nejaké sústredenie formou táboru.
0: Ale akože dobre, 4 krát týždenne, hej.
1: A každý druhý.
0: A potom súťaže. A
1: no čo,
0: neviem,
1: mohol si súťažiť v angličtine? Nie? Nejaké konverzácie? Akože páči sa mi, kam smeruje, ale nie. Je to skôr takého viac športového, kultúrneho charakteru. Sme prišli na to.
0: To si myslím, ja si myslím inak, že vieme, o aký šport sa jedná, ale je tu ešte Janka.
5: Obľúbená aktivita Janka Dobríka bol šach, pretože tam je tiež veľa diskutabilných tém, či to je šport alebo nie. Ahojte!
0: Súhlasím inak s Jankou, ale podľa mňa tu sme už akože za tým šachom.
1: No áno, akože tiež sa dá súťažiť v šachu, ale nie je to ani... Lebo šach nie je kultúrny, hej? Nie je umelecký. Tam sme smerovali.
0: Ve to, že my sme sa rozprávali o tom, že je to prepojenie športu aj kultúry a možno Editka bude bližšie.
6: Tancoval s partnerkou, preto aj tie tréningy, aj tie vystúpenia.
0: No počkaj, toto chcel byť môj tip.
1: Kedy?
0: No ale však, a čo už máme správnu odpoveď? Je to tanec?
1: Áno, je, ty si myslel, že iba tanec?
0: Kúrnik, my hádame konkrétny?
1: Áno, čo si myslíš, že sme nejakí amatéri? Takže áno, tancoval.
0: Za mňa výborné. Áno.
1: Výborne, Janko tancoval medzi 15. a 18. rokom života, ale čo?
0: Kúrnik, je tu Kika.
7: Tanec, folklórny, ľudový tanec.
0: Ó, nie?
1: Nie.
0: Ja pre pána Jana, ja poznám Čaču.
1: Tak je, doštuduj si to.
0: Ale za mňa Janko Dobrík je taký skater. Áno, že má taký ten skaterský look. Čiže ja si ho viem predstaviť ísť tým smerom Laciho Strajka.
1: Jaj, že by tancoval takýto druh tancov? Možno.
0: Dajme tretiu indíciu.
3: Tretia indícia. Cam.
0: Ďalej pre pána Jana, to je pre koho? Pre teba, Janko, indícia, ty.
3: Tretia indícia. Cam.
1: Podľa mňa to je jasné už, nie? Mimochodom, učil si sa to aj ty tancovať.
0: A šlo mi to? Ale to nie je ča-ča, lebo to by bolo ča-ča-ča. Či?
3: Cam.
1: A ča-ča patrí do nejakého aj akože do nejakej skupiny tancov, nie?
0: No vidíte, počujete, že potrebujem fakt súrne pomoc. Potrebujeme vedieť, aká bola najobľúbenejšia aktivita, respektíve konkrétny tanec Janka Dobríka, ktorému sa venoval od 15 do 18.
1: Nie úplne konkrétny jeden tanec, ale skupina tancov, ktorá má nejaké označenie.
0: Takže tanečná skupina?
1: Bože môj. Ale vy chápete však, posluchači drahí. Bavím sa aj s vami. Nie len s ním.
0: Janko Dobrík má svoj najobľúbenejší tanec medzi 15. a 18. rokom svojho života.
1: Jeho obľúbená aktivita, ktorej sa venoval medzi 15. a 18. rokom života, bola...
3: Cam.
0: Presne táto.
2: Celebritná hádanka.
1: Je tu ten náš Janko.
0: Áno.
1: Aj Marienka?
0: Yeah.
1: Hádam aktivitu?
0: Áno.
1: Tak nám napíšte.

Dušany vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je...

0: pondelky, to je láska.
1: Áno, áno. A to inak to sa pýtala práve teraz Bibi Rexa z Fanrádia v pesničke What is love? Baby, don't hurt me. Ale áno, láska je napríklad Fanrádio a pondelky nie sú zlé.
2: Celebritná hádanka.
0: A tiež celebritná hádanka, náš host sa volá Janko Dobrík a hádame jeho najobľúbenejšiu aktivitu medzi jeho 15. a 18. rokom.
1: Áno, čo robieval voľnočasovú aktivitu, ktorú vykonával v tomto čase, v pubertálnom, v 18. s tým prestal. A prišli sme na to.
0: No, vďaka napríklad takýmto indíciám.
3: Prvá indícia, boli sme v tom dvaja. 4-krát do týždňa tréning, každý druhý víkend súťaž a v lete sústredenie. Tretia indícia, cam.
0: To je moja obľúbená indícia.
1: Prišli sme na to, inak mne to znie ako špliechanie vody. Prišli sme na to, že je to tanec, ktorý robil aj súťažne v tomto čase a táto zvučka vám mala pomôcť. Ty by mu to veľmi nepomohlo.
0: Ale ja som rával, že však poznám Čaču a koniec koncov to by mi vlastne stačilo, lebo ty si chcela nejaký, nie konkrétny tanec, ale tú celú skupinu tancov.
1: Áno, do ktorej patria tie tance, ktoré poznáš, teda ten jeden.
0: A viaceré tipy máme od poslucháčov.
4: Ahojte, tak môj posledný tip je latinsko-americké tance. Alebo nejaké spoločenské?
5: Ahojte, tu je Fan Rádio, vodič Matej. Správna odpoveď sú latinsko-americké tance.
6: Latinsko-americké tance, podľa mňa to boli.
7: Čauko, Fanko, tu Dominik. Janko Dobrík tancoval spoločenské tance. Ahojte.
0: Ahoj.
1: No, inak akože... Ja si myslím, že Dominik vždy mal zatiaľ pravdu. Dominik je náš posluchač, ktorý sa vždy v pondelok ozve a nikdy sa nestalo, že by neuhádol.
0: A vždy z vlastnej hlavy príde na to, že čo je správna odpoveď.
1: Takže teraz jemne naznačil, že ste sa nemýlili, ale overme si to s Jankom.
3: Správna odpoveď je a išli ste na to veľmi správne a veľmi logicky. Medzi 15. a 18. rokom života som robil vášnivo a naplno latinsko-americké tance.
0: Veľmi logicky sme šli na to. Ďakujeme za pochvalu, inak ten Janko je ozajstný dobrík.
1: Áno, on je veľmi zlatý. Ale počuj, on je príliš lenivý na to, aby sa choval ako celebrita. Taký je skromný.
0: Uh-huh. No, lebo je lenivý.
1: Lebo je dobrík.
0: Typický. Mňa to zaujíma, že čo ešte k tým tancom nám bude vedieť Dobrík povedať, lebo on mi príde ako taký mladý skater ešte stále, vieš, aby som si ho skôr predstavoval ako hip-hop tancuje alebo niečo také.
1: Možno aj tým, co ťa prekvapí. Veď povieme si viac po 18, lebo Janko Dobrík zostáva u nás vo Fan Rádiu.
2: Celebritná hádanka.
1: Je tu ten náš Janko?
0: Áno.
1: Aj Marienka?
0: Nie. Yeah.
1: Hádam aktivitu?
0: Áno.
1: Už nám nepíšte.
2: Počúvate Fan Rádio.
8: Fan Rádio.
2: Lebo pondelky nie sú zlé.

0: Akože výborná pesnička, ale už dosť toho bolo o Drakulovi. Prečo neurobia pesničku o Yetim? Alebo ja neviem, o inej príšere. Furt len ten Drakula.
1: Elan by mohol spraviť Yeti. Viem si to predstaviť.
0: Toto nebolo Avin? To bola tu blatanka.
1: Ja len dávam návrhy, pokojne sa inšpirujte, zoberte mi ich.
0: Aj ty máš kapelu, mohol by si robiť aj tým pesničku?
1: Vieš čo, prenechám to Elánu, ale teším sa, že, počúvaj teraz premostenie, že nás Elán neopúšťa.
0: Pretože je tu s nami Majka?
1: A Janko Dobrík taktiež, ale áno, Janka ide sa pozrieť aj na slovenské cesty, správy, počasie, to všetko. Sa mi zdá, že Majku opustil Elán.

0: útechy. McDonald's Cup. Najväčšia školská futbalová súťaž na Slovensku už 27 rokov. Neváhaj a registruj sa už teraz na fanradio.sk.
1: Šaty od Armani na letný večer, nádherná kabelka od Cochinelle alebo pohodlné sandále Birkenstock. To všetko teraz nájdeš za skvelé ceny v Designer Outlet Pandor. Od 10. do 13. júna si uži Designer Outlet Days. Osviež si šatník a nakupuj za outletové ceny s extra zľavou až do 30%. Viac informácií online.
2: Keď teraz kúpite banány, len 99 centov za 1 kg. Slovenské šery paradajky strapcové, 250 gramov len za euro 19 centov a braučové stehno bez kosti, len 2,99 centov za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: O 18.00 vás pozdravujem za volanty. Pozor, na D2 za Malackami smer Kúty sa pri ceste pasie srnka. Ešte radary v Bratislave na Devínskej ceste merajú smerom von z mesta, v Kráľovanoch smerom do Turiany radar tiež. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Správy Panrádia.
4: Tu sú správy o 18. Sucho aktuálne zasahuje zhruba 80% územia Slovenska. Najhoršia situácia je na západnom a východnom Slovensku, kde sa vyskytuje výrazné až extrémne sucho. V pôde chýba voda najmä na Záhorí, v okolí Bratislavy a na niektorých miestach východného Slovenska. Hoci minulý týždeň na viacerých miestach pršalo, zrážky zatiaľ nestačili na odstránenie sucha. Národná diaľničná spoločnosť finišuje križovatku D1 D4 pri Bratislave. Úsek čakajú už iba dve uzávery. Prvá sa uskutoční najbližší víkend, keď sa uzatvorí D1 smerom do Bratislavy a ďalší týždeň sa uzatvorí vetva z D4 na D1. Takmer polovica zamestnancov chce v tomto roku požiadať o zvýšenie platu. Zároveň plošné zvýšenie platu plánuje v tomto roku 73% zamestnávateľov, najčastejšie firmy v službách. Napriek rastu platov mnohí ľudia nepociťujú výrazné zlepšenie svojej finančnej situácie, pretože rastú aj životné náklady. Viac ako polovica zamestnancov síce vyjde zo svojej mzdy aj s rezervou, no časť ľudí má problém pokryť všetky výdavky. Od 1. júla začnú platiť nové pravidlá pre zásilky prichádzajúce z krajín mimo EÚ. Zavádza sa paušálne clo vo výške 3 eurá za položku pri dovoze zásilok s hodnotou tovaru do 150 eur, ktorý sa predáva na diaľku.
3: Letné horúčavy sa blížia. Príjemnú klímu u vás doma a počasie vám prinášajú klimatizácie od ZSE.
4: Zajtra bude poloblačno až oblačno, od západu postupné ďalšie pribúdanie oblačnosti. Popoludní miestami, najmä na západe dážď, prehánky, môžu byť aj búrky, a to aj intenzívne. A bude veľmi teplo. Kysuce, Orava a pod Tatrami okolo 25 stupňov, všade inde 27 až 32.
3: Počasie a príjemnú klímu u vás doma, aj keď je vonku 1000 stupňov, vám prinášajú klimatizácie od ZSE.
0: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
5: Pondelky,
6: nie sú zlé.
5: Pondelky,
6: nie sú zlé.
5: Ako to tam... Zakričí pani, to si kričala ty.
6: Ale to som medzi tým trošku zmutovala. Inak to by mohla byť ako taká animovaná relácia.
5: Nemohla. Som rád, že po 18. je to s nami host Janko Dobrík a že sa budeš s ním rozprávať o kade čom a napríklad tam môžeš dať, že určite aj o...
6: Určite aj o jeho obľúbenej aktivite medzi 15. a 18. rokom života.
5: To nás prekvapilo, lebo to už vieme, že to je tanec, ale ešte aj o kadečom.
6: Áno, tak aj niečo, on nám prezradí aj niečo zo súkromia, to sa mi páčilo, že on sa vlastne na nič nehrá a je taký akože úplný pohodiak a povie, čo si myslí, urobí si zo seba srandu a neprežíva sa.
5: Inak je, ja si pamätám, keď sme s ním nahrávali do telky jednu reláciu a on nám povedal, že počujte, my nechceme, aby ste vyzerali hlúpo, tak ja vám poradím. A poradil nám názvy troch miest, ktoré sme mali hádať.
6: Ani jedno.
5: Svinia jedna, ani jedno tam nebolo.
6: Inak, že on vyzerá tak dôveryhodne, že by si mu veril.
5: Veríš.
6: A on si z teba robí stále prdel.
5: No pre pána Jana, tak už sa teším o kúsok menej, ale verím, že vy ste radi. Po 18. Tibora Maca vás pozdravujú.
7: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Janko Dobrík je u nás vo Fanrádiu stále s jeho obľúbenou aktivitou medzi 15. a 18. rokom života. Vy ste veľmi správne uhádli, že to bol latinskoamerický tanec. A ako to, že to skončilo 18. rokom života?
1: No, skončilo to, ja by som možno začal tým, ako to začalo.
0: Tak začne.
1: Začalo to tak, že som od 13. do 15. roku života robil breakdance a venoval som sa graffiti, kultúre. A to vtedy bolo fakt iba v Plienkách a v Banskej Bystrici, kde som vyrastal, sa to tak úplne trénovať nedalo a nemal to okolo seba taký hype a nechodilo sa na súťaže. Ale latinskoamerické tance v tej dobe veľmi fičali. Samozrejme všetky tie venčeky, to bolo akože veľmi príjemné sa stretávať s takými pekne oblečenými dievčatami v tom veku. Takže to mnohí chlapci využívali. Ja som sa aj 15-ke rozhodol zaradiť dvojku a z toho breakdance som prešiel na tie najprv spoločenské tance a následne na tie latinskoamerické tance. Mm-hmm. Prečo to skončilo v 18-ke? Je to kvôli tomu, že ma zobrali na Vysokú školu muzických umení odbor herectvo do Bratislavy. A tam už to nešlo ani časovo, ani nejak inak. Takže som sa potom na dlhé roky s tancom rozlúčil.
0: Áno, no škoda. Tak v Let's Dance dúfame, že ťa uvidíme najbližšie teba ako kráľa parketového leva. Jak sa to povie?
1: Ako kráľa parketového leva?
0: Počkej,
1: jak sa... Náročný víkend, nie? Toto...
0: Jak sa to povie?
1: Dámy a páni, volám sa Jan Dobrík a som kráľa parketového leva.
0: Kráľ parketového leva. Dobre, ale sme radi teda, že si herec, lebo ťa máme ako keby vo všetkých formách, aj herca, aj moderátora a možno dúfame teda, že raz ťa uvidíme aj tancovať. A čo sa týka toho breakdance, tam si sa objímal zo zemou a keď si potom išiel tancovať tie spoločenské tance, tak tam už si sa mohol aj dotýkať, nie? To už bolo také akože už predsa len o level vyššie.
1: Myslíš dotýkať inej ľudskej bytosti?
0: Áno, inej ako podlahy.
1: Áno, bolo to samozrejme iné a bolo to príjemnejšie, ako sa krútiť na hlave sám.
0: A vedel si sa na hlave krútiť?
1: Vedel.
0: Ty si neuveriteľný. Multitalentovaný čávo Janko Dobrík je u nás vo Fanrádiu stále zostáva. Dáme si nejaké tie pesničky a ešte ho vyždímame a vyspovedáme.
1: Teším sa.
2: Počúvate Fanrádio. Fanrádio. Lebo pondelky nie sú zlé.

0: novinka od Lady Gaga Shape of a Woman. A teraz už po Lady Gaga nasleduje Janko Dobrik, ktorý je u nás vo Fan Rádiu stále hosťom, herec a ponovom aj moderátor, pretože moderuje zábavnú vedomostnú televíznu reláciu Na správnej ceste. A Janko, blbá otázka, ale čo je tvoja správna cesta?
1: Správna cesta je nestratiť seba, nestratiť tvár a nebáť sa vystúpiť z komfortnej zóny, aj čo sa týka života, aj čo sa týka osobnostného rastu. Aha. To je tá správna cesta. Momentálne som vybral práve túto filozofickú tému, pretože si to žijem a dosť som toho plný, verím tomu.
0: Uh-huh. Ty si nielen pekný, talentovaný, ešte si aj múdry a filozof, ale samozrejme my ťa máme rádi veľmi zo seriálu Dunaj, tam hráš lekára, ktorý je taký sympaťák, taký v podstate najnormálnejší chlap zo všetkých. Nenapadlo ti niekedy, že by si zahral takého toho vraha, alebo takého intrigára?
1: Veľmi by som to chcel, ale, a teraz už budem hovoriť trošku s nadzadom, keď sa voláš dobrý a vyzeráš tak, ako ja vyzerám, veľmi málo kto siahne pri obsadzovaní negatívnej postavy práve po mne. Ale ja by som každému rád dokázal, že viem byť aj hajzel.
0: Takže aj priezvisko zohráva rolu, čiže Filip Too Much, on má všetky Too Much postavy?
1: Filip je Too Much, presne tak, áno.
0: OK, tak ja som zábranská, ja mám zábrany, mňa toľko neobsadzujú. Ale počúvaj, ty by si sa, však áno, že o tom je dobrý herec, nie? Že sa dokáže aj prevteliť do toho negatívneho teda charakteru, ale áno, si teda sympaťák a asi ešte aj doktor. Lekárskú radu by som si neprišla zobrať.
1: No to ti akurát chcem povedať, že si doktor. Ver mi, že by si sa nenechala mnou operovať. To akože určite
0: to verím. To verím. A počúvaj, čo je také najviac Janko Dobrik, čo si kedy urobil?
1: Že sa mi podarilo mojou voľnočasovou aktivitou vyzbierať viac ako 25 000 eur, ktoré išli na detskú onkológiu. Uh-huh. Napríklad, vieš, som hrdý na to, že som stále ostal verný aj tomu divadelnému herectvu, že som stále členom divadelného súboru a že robím to povolanie aj inak ako v telke, aj inak ako rýchlo v telke. No a som otec dvoch detí, tak aj v tomto poli sa snažím držať vlajku čo najvyššie.
0: A robíš to veľmi dobre. Plieskame ti a vážime si to. A ešte možno takto na záver, ešte teda okrem týchto skvelých vecí, na ktoré si hrdý, tak možno nejaký talent, ktorý máš, ktorý je úplne že nepoužiteľný v bežnom živote. Asi naň hrdý?
1: Nepotrebujem veľa spánku.
0: Ozaj?
1: Alebo keď už som teda vytiahol ten spánok, dokážem zaspať v akejkoľvek polohe do minúty.
0: Wow, ale to je dosť použiteľné do života práve, že? Ty si veľmi použiteľný človek.
1: Tak potom neviem, nepoužiteľný talent.
0: Výborné. Tak dúfame, že si nezaspal v tej nejakej blbej polohe. Teda sme radi, že si nezaspal v nejakej blbej polohe počas tohto telefonátu. Ďakujeme ti, že si bol u nás vo Fan Rádiu. Janko Dobrik.
1: Ďakujem vám veľmi pekne. Majte pekný pondelok, pekný týždeň, pekný mesiac, pekný rok a pekný život.
0: Ďakujeme pekne. Janko Dobrik bol u nás vo Fan Rádiu.

0: veselá Shakira.
1: Áno, inak, ale podľa mňa toto je taký druhý pokus o Waka Waka. Nie?
0: Je.
1: Mne to príde úplne, že Shakira si dá nejaké zahraničné, ideálne africké slovo, mm-hmm. ktoré rozdvojí.
0: Áno.
1: A to z toho urobí pestičku. A dá tam africké beaty.
0: Akože ja keď si predstavím zoologickú, tak v podstate z veľkej časti tam vidíš tú Afriku a ten Madagaskar, nie?
1: To je pravda, aj Leo a tak.
0: Čo všetko vieme? Leo a tak.
1: Ja si predstavím iba rozprávku. A iba Madagaskar. Leva.
0: Ďakujeme krásne, že ste s Fan Rádiom v tej ďalšej polhodinke. Budeme veľmi radi, ak sa zapojíte do našej hry, ktorú budeme mať a ktorú spolu s vami si chceme zahrať. A tiež sme radi vždy, keď sa zapojíte do dopravného servisu u nás vo Fan Rádiu.
1: A dáme vám taký mierny teasing. Dnes je Svetový deň oceánov. Tak o čom to asi bude?
0: Určite nie o oceánoch.
1: Tak zapojte sa.
2: Pondelky nie sú zlé. Fan Rádio. Toto sú Maca a Tibor iba vo Fan Rádiu.
3: Maťa, letíme do obchodu. Preboha, spomal. Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry s kolesomami. Ty si maniak. Ja som kolesomaniak.
2: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny. Iba v Unicredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. Unicredit Bank.
4: Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklovýlety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason.sk.
5: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
6: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
7: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
8: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Necelú minútku pred pol siedmou z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Tri radary, šťastná trojka, to ste nám nahlásili. Na výjazde z Hlohovca do Koplotoviec, čo som si naozaj nevymyslel, tak presne tam merajú na D1 pred tunelom Branisko smerom zo Širokého a v Košiciach v Barci smerom do centra ste videli tiež policajný radar. Ak viete viac, viete doplniť čokoľvek, tak nám dajte vedieť sem k nám do Fanrádia na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Povedal som slovo Fanrádio?
2: Povedal niekoľkokrát. A Koplotovce sú, ja som tam bola.
1: Pozdravujeme.

0: Tým myslela vás a nás spolu vo Fanrádiu. Dnes pekný pondelok máme dnes aj Svetový deň oceánov.
1: Áno, oceán je celkom zaujímavé, až neprebádané miesto, ale sú veci, ktoré o ňom vieme. Ja ti dám rýchlu otázku o oceáne. Zvuk sa vo vode šíri. Zvuk sa pálo, neskáč mi drží. Zvuk sa vo vode šíri po A 4-krát rýchlejšie než vo vzduchu, po B 4-krát pomalšie než vo vzduchu, alebo po C nešíri.
0: Aha, no určite sa šíri, určite zvuk sa vo vode samozrejme, že šíri, ale ty brďo, toto je dosť dobrá otázka, pretože podľa mňa sa vo vode šíri zvuk do extrémnych dialog, spisovné slovo, ale že či to by mi potom dávalo zmysel, že keď ide zvuk vo vode do diaľky, takže by sa mal rýchlejšie, ale zároveň si predstavujem, že zvuk vo vode sa šíri pomalšie.
1: No, len...
0: Komplikované.
1: No, videl si Hľada sa Nemo a tam bola tá rybka Dory a ona pod vodou hovorila takto pomaly, tak...
0: Nie, to iba hovoríš pomalšie, to nie je, že či sa zvuk šíri pomalšie.
1: Jaj.
0: Môj tip, že sa šíri pomalšie, ale on sa šíri dvojrozmerne a preto dojde tak ďaleko.
1: Čiže pomalšie či rýchlejšie?
0: Pomalšie.
1: Štyrikrát rýchlejšie. Ale dojde ďaleko, to si mal pravdu. Vo vzduchu sú molekuly od seba dosť ďaleko a tým pádom im trvá, kým sa naviažu a ten zvuk, proste to trvá nejaký čas, takže sa šíri pomalšie. A vo vode sú natlačené na seba tie molekuly, tým pádom sa rýchlo na seba akože nachytia a vedia sa ďaleko hýbať a rýchlo.
0: Že vraj niektoré delfíny sa rozprávajú cez oceány, čo doteraz nevedia vysvetliť ľudia, čo sa tomu venujú, ale že proste delfíny v tichom oceáne začnú niečo hovoriť a aj v atlantickom počase tento trend preberú ďalšie delfíny.
1: To je jaká globalizácia? Oveľa skôr ako tá naša.
0: Extrémne kecajú. Poďme na iné a ľahšie otázky. A to otázky pre vás. Dám vám 3 moria a zároveň 3 oceány a musíte priradiť k sebe. Červené more, Karibské more, Filipínske more. A teraz Atlantický oceán, Tichý oceán, Indický oceán. Macka, vedela by si?
1: Ja som zabudla, normálne som zabudla, čo si povedal.
0: Červené more, to si zapamätáš podľa farbičky.
1: Dobre, Červené more.
0: To je tá červená, keď ti svieti na semafore.
1: Dobre, poď.
0: Karibské more.
1: Červené, Karibské
0: a Filipínske.
1: A mám to priradiť k?
0: Atlantický, Tichý a Indický.
1: Atlantický, oceán, Tichý a Indický.
0: Neprezrádzaj, to je na poslucháčov. Ak viete správnu odpoveď, tak nám to priraďte. Pošlite ideálne v hlasovke a my sme zvedaví.
1: Čiže Červené, Karibské a Filipínske more priraďte k Atlantickému, Tichému a...
0: Indickému
1: oceánu.
0: Neuveriteľná pamäť.
2: Napíš do Fanrádia alebo pošli hlasovku na SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: Pekný pondelok prejeme z Fanrádia, deň a zároveň Svetový deň oceánov dnes. A máme hru pre vás, priraď more k oceánu. Červené more, Karibské more, Filipínske more. Ku Atlantický oceán, Tichý oceán, Indický oceán.
1: Áno, to sme sa vás pýtali a celkom ste akože tak rýchlo reagovali.
0: Dokonca mladý Kiko, že...
2: Ahojte, tak je to veľmi jednoduché.
0: Mhm.
1: Aha. To zase to by som... Počkajte, pre mňa bolo náročné už si to zapamätať.
0: Asi aj pre Lobíka, lebo on, že...
3: Zdravím fankači, tak ja si myslím, že Karibské je Tichý oceán, Červené Atlantický a Filipínske je Indický.
1: Ale chápem, ako tam mieril.
0: Áno,
1: ale je to trošku vedľa.
0: Ale je podľa mňa, že Karibské... Keď by si sa nad tým nezamýšľala, že môžeš rýchlo šupnúť, hej, že Karibské je... Á, nie, to by som asi nedal, že je Tichý.
1: Ja by som dal Atlantický, nie?
0: No, jasné, no. Ale možno, že ani červené ti nenapadne.
1: No nie, tak ale Filipíny sú nie tak ďaleko od Indie, zase vieš, ono istým spôsobom. A ten Tichý je pri tej Amerike, takže nie bol úplne vedľa.
0: Ale Kiko, ktorý vravel, že to je ľahké.
2: A Červené more patrí ku Indickému oceánu, Karibské ku Atlantickému a Filipínske k Tichému. Pozdravujem.
0: Správne, Soňa.
4: Červené more je v Indickom oceáne. Potom Karibské more je v Atlantickom oceáne a čo sme tam ešte mali, Filipínske more je v Tichom oceáne.
1: Aha.
0: Veľmi správne.
1: Veľmi správne, šikovní ste. Kvalitná hodina geografie.
0: Je to tak. Je to
1: alebo tak neviem, akože teraz nechcem to tak riešiť tie rozdiely, ale keby si sa spýtal nejakého Američana na túto otázku?
0: A podľa mňa by vedel. Ja si myslím, že takéto by vedel. Že možno, a neviem, či už sa nebúrajú aj mýty o tom, že nepoznajú Európu, ale skôr to by podľa mňa robilo problém. Hej, že, Slovinsko, Slovensko.
1: Čo je Slovensko? What is
0: hej.
1: Čekoslovákia, to je najčastejšie.
0: Veru tak. Pozdravujeme vás, tešíme sa, že aj takto vodne sme mohli poňať túto polhodinku.
1: Ako?
0: Vodne.
1: Aha, že zvodne.
0: To ty si zas.
5: Počúvate Fanrádio, lebo pondelky nie sú zlé. Fanrádio.

0: Nico Santos
1: a jeho all time high pesnička. Pesnička o tebe.
0: To je pravda. Ale to akože vysoko, aby som mal nadhľad. Tak si to myslela.
1: Presne tak, lebo ty mieríš vysoko.
0: No a z toho nadhľadu lepšie vidíš, počúvaj, mostík. Na slovenské cesty.
1: Uvidíme, ako sa ti tam bude dariť. Či tam niečo uvidíš.
0: Ideme na to vo Fan Rádiu.
2: Počúvate Fan Rádio. Fan Rádio. Lebo pondelky nie sú zlé.
3: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
4: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
5: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop, jednoty v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
6: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
7: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
8: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
9: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
10: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená dyňa iba 89 centov za kilogram. A slivkové paradajky len 79 centov za 500 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
9: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
11: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
12: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
13: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
12: Tak vezmi ďalší, Julka.
14: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
15: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.

0: minus 1,
1: minus 2, minus 4,
0: prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Aj o 19. máme pre vás vo Fan Rádiu pripravený aktuálny dopravný servis. Nahlásili ste nám aj nehodu. Jazdite prosím opatrne za Bátkou. Smerom do Rimavskej Soboty havaroval kamión. Premávku tam riadi polícia. Naozaj veľký pozor za Bátkou. Smerom do Rimavskej Soboty. Tri radary na výjazde z Hlohovca smerom do Koplotoviec smerajú. Na D1 pred tunelom Branisko smerom zo Širokého a v Košiciach v Barci ste videli policajný radar otočený smerom do centra. Všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest nám prosím hláste bezplatne na číslo Fan Rádia 0800 800 200 a my vám zatiaľ prajeme šťastnú cestu.
4: Pondelky nie sú zlé. Nie sú zlé.
5: Deň s Fan Rádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny.
6: Stavmat stavebniny.
5: Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
7: Pondelky nie sú zlé. Pozdravujeme vás stále. Ešte stále nie sú. Najbližšiu hodinku si budeme spoločne vegetiť pri počúvaní Fan Rádia.
3: A potom budú úplne, že na nič. Tie pondelky.
7: Áno, zvyšok pondelkov na nič. Tak sa bude volať Daša. Aftershow.
3: Už potom neskôr, vieš, už keď budeme mať svoj vek, tak to bude, že pondelky sú na nič.
7: Ó, to je vlastne dosť blbé.
3: To je dosť blbé, tak veríme, že sa to napríklad nestane v tejto najbližšej hodinke, že ostanete s nami, máme aj nejaké hry, aj nejaké zaujímavosti, aj nejaké radosti, verím tomu.
7: A máme aj nejaké klasiky. Meninové pesničky.
3: Ozaj to máme, to je pravda. Dokonca dosť klasické meno je v kalendári. Nemyslím tak klasické, že ho má veľa ľudí, ale že veľakrát je skloňované.
7: Nie je tam Janko, lebo Janko Dobrik bol u nás predtým, ale teraz je tu Medard. No.
3: Dobre, že neprší inak.
7: Ale toto ja stále tomu nerozumiem. Dneska neprší, to znamená, že najbližších 40 dní nebude.
3: Nie, to sa nevylučuje navzájom. To neznamená, že keď dnes neprší, tak 40 dní pršať nebude. To iba znamená proste, že ak by dnes pršalo, tak najbližších 40 musí.
7: A to je tak?
3: Kým pochopí Macka, vás Tibor pozdravuje a toto sú najväčšie nové hity.
7: To nedáva zmysel.
2: Hity, ktoré milujete.

0: taký feeling.
1: A ten je?
0: Že sa ideme hrať. Oh.
1: Ja už viem správnu odpoveď.
0: Budeme sa hrať o...
1: Že ktorá pesnička je tá najlepšia z suši.
0: Áno, je to tak. To je sa to ideme hrať.
1: Najlepšia pesnička, ako hráme.
0: Ale to preto, lebo máš rada suši.
1: Ja mám rada suši a mám rada aj suši túto pesničku.
0: Áno, lebo napríklad, keď para vytvorila pesničku Bravčové koleno.
1: vtedy som prestala mať paru.
0: To si neznašala, no.
1: Na pol roka som ju odpískala v mojom živote. Ale inak je para tiež veľmi dobrá. Ale ideme sa hrať o suši.
0: Áno. Ešte, pamätáš si, keď Hex spravil pečené prasa?
1: Prestaň, oni urobili pomaranče, to bolo v pohode.
0: To je pravda. Ideme sa hrať o suši, a to tak, že vám prečítam 10 surovín, z toho jedna nepatrí do tradičného suši. A vašou úlohou je povedať tú jednu. Je to zrozumiteľné?
1: Teraz mi vykáže, alebo hovoríš na poslucháčov?
0: Lebo hovorím na poslucháčov, samozrejme.
1: Je to veľmi zrozumiteľné. Čiže dáš zoznam nejakých surovín a našou úlohou je zistiť, ktorá surovina nepatrí do suši.
0: Presne tak. Ak ste pripravení, dávajte pozor, prečítam to iba raz. Rýža, nori, losos, tuniak, krevety, kapary, surimi, avokádo, uhorka, wasabi. Ktoré z toho nepatrí do suši?
1: Je ľahké.
0: Ale to Bratislavčanka speaking. Vieš, no. Akože ty samozrejme, ktorá si jedla v tomto týždni, ktorý začal, zatiaľ len suši a v minulom týždni len celý čas suši, tak vieš správnu odpoveď.
1: Nie je to úplne pravda, pretože v lete moc suši nejem, keďže to je surová ryba, ale áno, je pravda, že viem správnu odpoveď.
0: Už jedna správna inak prišla, ale pridajte sa do toho húfu ľudí, ktorí nám napíšu, že je to ryža.
1: Inak sú aj také, nie sú?
0: Nie.
1: No v každom prípade, zopakuješ ten zoznam, alebo nie?
0: Á, tak čo by som pre vás dnes spravil? Samozrejme, že zopakujem. Rýža, nori, losos, tuniak, krevety, kapary, surimi, avokádo, uhorka, wasabi. Čo z toho nepatrí do suši?
1: Dajte vedieť do Fanrádia, najlepšie v hlasovke.
0: A my si zatiaľ dáme suši. Naše

0: Najlepšia pesnička, budem to opakovať niekoľkokrát za sebou, ale Le Pajaco a ich novinka Sushi. Volá sa to iba Sushi, ja mám tendenciu povedať Sushi v duši práve teraz. My sme si inak dali vo Fan Rádiu aj súťaž s rovnomenným názvom Sushi. Vy ste hádali, ktorá surovina do sushi nepatrí. Tibor vám prečítal zoznam niekoľkých ingrediencií, ktoré sa v sushi používajú a zakomponoval tam jednu, ktorá tam nepatrí.
1: Konkrétne 10 ingrediencií.
0: No tak a nie.
1: Áno, áno, áno.
0: Surovín.
1: Surovín a vy hádate, ktorá tam určite akože nemá byť. Tak dávajte pozor, prečítam to ešte raz, lebo čo by som pre vás nespravil. Ryža, nori, losos, tuniak, krevety, kapary, surimi, avokádo, uhorka, wasabi. A pýtame sa ešte jednou, ako, ktorá surovina nepatrí do sushi? Mácka vie hneď však.
0: Jasné, lebo sushi mám každý deň. Hej. Skoro.
1: Ale ty si dávaš to bez ryže, že?
0: Ja si dávam vegánske dokonca. Aj také už rôzne alternatívy sú.
1: Inak sú, veď práve preto sa pýtame na to tradičné sushi. No a toto boli tie vaše odpovede.
2: Ahoj, Adamko. Asi do sushi nepatria kapary. Do sushi nejde určite kapary.
3: Ahojte, jednoznačne sú to kapary.
4: Čaute, Fan Rádio, tu Martina. Tak jednoznačne do sushi nepatrí kapary.
5: Ahojte, ja si myslím, že to bude kapary.
1: No myslíš si tiež, že to je tak? Že to je kapari? No, že majú správnu odpoveď?
0: Ja som kapari mala iba na pici, alebo v nejakom takom skôr talianskom, nie? Alebo stredomorskom jedle. Takže áno! Ale akože je pravda, že existujú rôzne verzie sushi, ktoré sú už fakt, že divné.
1: A určite by si našla, ja si myslím, na celom svete aj sushi, v ktorom by bolo kapari. Ale v tom asi, tradičnom hej. Nie.
0: V tom tradičnom nie. Dokonca aj kúra. To mi príde úplne od veci. Kúra?
1: Čo vieme, že nám...
0: Chutí sushi!
1: Určite.
0: Áno, táto pesnička určite.
1: Ďakujeme vám krásne, že ste sa zapojili a že ste áno, správne doplnili, čo do sushi nepatrí.
0: Áno, a Tibor vás vlastne dosť podcenil. Nie? Keď si povedal, že ja som veľmi bratislavská.
1: Podľa seba súdim druhých.
0: Všetci máme radi sushi.
6: Pondelky

0: Trošku ma mrzí, že všade je matematika, lebo nie sme až taký kamaráti s matematikou, ale pesnička akože dobrá, 12 to 12, 12 do 12. Od 12 do 12?
1: Už v tom ti tá matematika fakt robí problém. Je to 12 až 12, veru tak, no.
0: No. Od 12 k 12.
1: Takže nie je to veľký rozsah, ale stále pekná pestička u nás vo Fan Rádiu. Som Brr, tak sa volá interpret, ktorý ukončuje v podstate našu predposlednú polhodinku. Toto bolo tiež matematicky náročné.
0: Daj mi pokoj už.
1: Dobre, tak dám ešte vypočítaj, koľko minút do pol a ideme na slovenské cesty.
0: Počúvate Fan Rádio, daj mi chvíľu, ja idem rátať.
2: Počúvate Matu a Tibora v pondelkovom Fan Rádiu.
3: Fan Rádio. Užite si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Len dnes nakupujte online bez poštovného. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.
4: Agentúra Štýl, mesto Spišská Nová Ves a Košický samosprávny kraj vás pozývajú na 29. ročník už tradične netradičnej Miss Spiša a Košického kraja 2026. V piatok 12. júna o 19. v Spišskom divadle. Tešia sa na vás Michal Hudák, Kristýna, 9 finalistiek a exkluzívna porota. Generálny partner Petrotrans. Hlavní partneri Budamar Logistics, Euromar, Fintex. Mediálny partner Fanrádio. Lístky na predpredaj.sk.
5: Nike Slovak Darts Open mierí do Bratislavy. 19. až 21. júna v Icheba Expo Aréne. 48 najlepších šípkarov sveta bude bojovať o prvé historické víťazstvo v európskej turbi EDC a vysoké finančné odmeny. Lístky už v sieti Ticketportal.sk. Podujatie Slovak Darts Open vám prináša stávková spoločnosť Nike, Matoni, Pilsner Urquell, Fan Rádio.
6: Vaše letné dobrodružstvá budú ešte zábavnejšie za volantom nového SUV od Suzuki. Za prázdninové ceny teraz môžete mať S-Cross aj Vitaru. Spolu s nimi získate legendárnu japonskú kvalitu, bohatú výbavu, aj záruku Suzuki Pro až na 10 rokov, alebo 200 000 najazdených kilometrov. Príďte si vybrať SUV od Suzuki už od 18 990 eur. Viac informácií na suzuki.sk.
7: Biedronke teraz kúpite banány len 99 centov za 1 kg. Slovenské šery paradajky strapcové 250 gramov len za euro 19 centov a braučové stehno bez kosti len 2 99 centov za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Máme 19.28, čo znamená, že máme necelé 2 minúty do pol u 8, keď by sme to chceli takto vypočítať. Pozdravujem vás na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis vo Fan Rádiu. 3 radary ste nám nahlásili v Bratislave na Ambrušovej. Smerom na Ivansku, v Nemšovej, Ľuborči. Smerom do centra merajú a v Košiciach na Moldavskej ste videli obojsmerný radar. Ďakujeme za spomenuté informácie, všetky ďalšie nám stále môžete hlásiť bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200 a my vám vinšujeme zatiaľ šťastnú cestu.

Dušany vo Fan Rádiu už tento piatok neuveriteľných 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Vymakaná je táto pesnička, aj táto spevačka, volá sa Ella Henderson, Angličanka, ktorá nie je až tak známa, ale poznáme jej hlas a je podľa mňa v každej takej tej pesničke tanečného charakteru. Ella Henderson.
1: Ja si pamätám, keď spievala... Hop, čibidop, čibidop, hoppa!
0: Ty sa zbláznil, ale Ella Henderson toto spievala, ja mám pocit, že každý túto pesničku už raz spieval. Všetci urobili cover.
1: Veľký kolab, hej, veľká kolaborácia.
0: Ja, že každý mal taký cover.
1: Mm-hmm.
0: No, áno, no.
1: Lebo aj dnes má niekto meniny a ak by náhodou dnes pršalo, tak koľko to je potom dní, kedy bude ešte kvapkať?
0: 40 dní.
1: Áno.
0: Ešte 40 dní, keby dnes pršalo, tak ešte 40 dní kvapka. Ale keby dnes nepršalo, tak aj tak môže, takže mi to nedáva zmysel. Toto mi Tibor vysvetloval a ja to stále nechápem.
1: Lebo ono to nie je podmienené, že naopak to
0: ja
1: neplatí.
0: Ja rozumiem, aj tak je to blbosť. Na čo to existuje potom? Taká pranostika.
1: Nech sa páči, máme meninovú pesničku pre dnešného meninového oslávenca, lebo dnes meninuje... Art.
0: Všetko najlepšie k meninám.
1: Konečne je to inak pesnička z nášho playlistu.
0: Konečne si ju hráme však, Martin Garrix a Matt Art.
1: A dnešný meninový...
0: Art. Matt Art, všetko najlepšie k meninám ti prajeme, aj to, že si sa dostal do nášho playlistu, konečne.
1: Martin Garrix myslel na teba a nahral ti meninovú pesničku. Tak ešte všetko naj, ak si Art.
0: Medard. No a ešte by som chcela povedať, že dúfam, že nebude pršať. Aj keď je to jedno vlastne, nie?
1: Uh-huh. A neviem, že či to medardovia potom nemajú tak, že na nich sa sťažujú.
0: Nikto ich nemá rád.
1: Hej, že no díky ti za to, že pršalo.
0: A myslím, že máme radi všetkých Pankracov, Servácov a Bonifácov, lebo je zima.
1: Asi. To je pravda.
0: Vedia ťa rôzne mena nahnevať.
1: Pankrát, Servác, Najvác, tých mám rád napríklad. Where ale do we go? To je pesnička.
0: Ja mám rada aj Medarda.
1: Vážne?
0: Áno, len dúfam, že nebude pršať.
1: Tak vám hráme z Fanrádia. You come and

0: toto, ja aj túto spomalilo, tak musím pomalšie. Bangarangara práve teraz vo Fan Rádiu. Dara pre vás spievala, ale tá bulharská Dara.
1: Mm-hmm. Dara Rollins má iba Banga.
0: Baba Vanga? Aj o nej už naspievala?
1: Princezná Bangaranga. Ona má princeznú Bangaranga.
0: Ja neviem, či som tak pozadu, alebo... Díky. Ale neviem, či nestíham nejakým trendom, ale čo je Bangaranga?
1: No, to je naše kedysi šakaron makaron, pamätáš si?
0: Áno.

0: boli pesničky.
1: To boli, prečo ja som hľadal takéto skladby, tak je aj Huba Zúd Zúd, Huba Huba Zúd Zúd, tak sa volá song.
0: Ešte je jedna.
1: Aká?
0: Zungu,
1: go zungu, zungu zeng.
0: Áno, áno.
2: Zungu, zungu, go zungu zeng. You know fi jumpy, happy a joy. You know fi call yellow man no boy.
1: To je winner, to je winner.
0: To je neuveriteľné, no. Akože tak cením, že aj Bangaranga sa pridala do tejto kategórie. Vám už naozaj šibe.
1: Ešte je Bopip, Bopip. Celý čas.
0: Ja zoženiem ešte jednu. Je baba baba baba baba baba baba baba baba baba. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie,
1: nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie.
0: Máte sa na čo tešiť. Tešíme sa na vás aj my opäť o týždeň v pondelkoch, ktoré nie sú zlé. Toto je Tibor a ja som Maca.
1: Pozdravujeme.

0: Opera Fest na Hrade otvorí svoje brány 27. a 28. júna, kde uvedieme fenomenálne dielo Karmina Burana so solistami Martinou Masarykovou, Otokarom Kleinom a Pavlom Kubáňom pod taktovkou Jaroslava Kizlinka a rovnako sa môžete tešiť na nádhernú Pucciniho operu Toska so svetovou opernou divou Karine Babadžagán a posledným žiakom Luciana Pavarottiho Albertom Profetom. Dirigentom opery bude Francesco Di Mauro, exkluzívny partner Typos. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
1: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
2: Sakura kvitne pár dní v roku. A túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur. A X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
3: Viva Muzika. To sú exkluzívne koncerty, špičkoví umelci a nezabudnutelné zážitky. Americká speváčka Susan Vega v opere Filipa Glassa, Legend Grey exkluzívne v medzinárodnej zostave, Adriana Kučerová, Anuar Brahem či Dalibor Karvaj s orchestrom od 28. mája do 6. augusta v Bratislave. Spoznajte hviezdy festivalu na vivamuzika.sk. Generálny partner Nadácia Tatra Banky, hlavní partneri EY Dell Technologies. Vidíme sa na Vive.
4: Keď teraz kúpite banány, len 99 centov za 1 kilogram. Slovenské šery paradajky strapcové, 250 gramov len za euro 19 centov a braučové stehno bez kosti, len 2 eurá 99 centov za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Z Fanrádia vás pozdravujeme na sekundu. Presne máme 8 hodín a vy počúvate aktuálny, zároveň posledný dnešný dopravný servis. Prosím, dávajte si extrémny pozor, aj keď ste na cestách a aj keď ste, však vysvetlím, v knižnici, lebo medzi štvrtkom na ostrove a studeným leží na krajnici podgúražený človek. Takže rozumieme sa. Áno, medzi štvrtkom na ostrove a studeným leží na krajnici podgúražený človek. Naozaj jazdíte maximálne opatrne. Radary v Bratislave na Ambrušovej smerom na Iva.

0: na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur a X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
1: ESG komunikácia nemusí byť len povinnosť, ale aj strategická výhoda vašej značky. Konferencia ESG Communication Insights 2026 vám ukáže, ako na to. 11. júna v Bratislave zistíte, ako komunikovať udržateľnosť tak, aby jej rozumeli zamestnanci, zákazníci aj investori. Od odborníkov z Čiech aj Slovenska sa dozviete, ako pracovať s dátami, sociálnymi sieťami aj multichannel kampaňami. Viac info a vstupenky nájdete na smekonferencie.sk.
2: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Kuň Intermix len 22 centov pri kúpe dvoch plus 2 zadarmo z Lidl Plus. A Riomare Insalaty Sime iba 1,79 za 160 gramov. Lidl sa oplatí.
3: Toto leto Bratislavský hrad rozžiari skutočná hviezda. Svetová hviezda popovej scény Inna. Užite si hity Hot, Amazing, Sun Is Up a Kola Song so živou kapelou. Už 12. júna Inna na hrade. Exkluzívny koncert na mieste, kde sa každá noc stane nezabudnutelným zážitkom. Vstupenky kúpite na ticketportal.sk alebo sapotur.sk. Partnermi podujatia sú Slavik Team.sk, Black Garden, XL Media a Fan Rádio.

0: OK, final check. Kostým kráľovnej jazera.
1: Máme.
0: Kormidlo namiesto rajdov.
1: Máme.
0: Šnorchel.
1: Čože? Veď ideme na bicykli. Nebudeme sa potápať.
2: Šialené cyklodvojice sú ready. A čo ty?
3: Red Bull Tandem Splash sa rúti na Slovensko.
2: 13. júna, jazero v Košiciach.
3: Kto prejde do cieľa a kto skončí vo vode?
4: Sakura kvitne pár dní v roku. A túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur. A X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky. Iba hity.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Zrak ma zas do rána. Už varíš, pečieš od rána, na stole príbory.

všetky o tom snívame. Len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.